same toploto, v hladnem pa jo vda. Po oceni zavoda je v Sloveniji velik potencial za to tehnologijo. Pred nogometaši Celja je danes povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Proti Araratu bodo lovili gol zaostanka z prve tekme v Armeniji. Zmago bi si Celjani zagotovili najmanj jesen v Evropski ligi, ob tem pa napredovali v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Po več kot 13 letih bi lahko za Celje v Evropi znova zaigral Benjamin Verbič. Vremenska napoved. Zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri v četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dober večer, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Nocoj znova zvenijo morske viže. Oddajo smo začeli s pesmijo Andreja Plesničarja Obala želja, za katero je besedilo napisala Fanika Požek, igral pa vam je ansambel Javor. Alpski kvintet, veseli begunčani in ansambel Modri val pa o morju, obali in mornarjih igrajo in prepevajo v naslednjih skladbah. Lepa je naša obala, ej, mornar ti moj in ljubezen z obale. Besedilopisci so po vrstnem redu Ivan Sivec, Feri Sovan in kar celoten ansambel Modri val. O morju, mornarjih, ljubezni in počitniškem vzdušju je torej govora nocoj in to vse do konca oddaje. Želimo vam prijetno poslušanje.

sledijo najprej Lahko noč moj mornar, zatem deklica z obale in ponovno, le da tokrat malo krajše, samo moj mornar. In še izvajalci, ansambel Štrk, ansambel Mihe Dovžana in ansambel Braneta Klavžarja. Za piko na i pa še pisci besedil Metka Ravnjak-Javk, Svetlana Makarovič in kdo drug kot Ivan Sivec.

Na obali sem te srečal, na morski obali in Mornarček so naslednje tri, ki sledijo. Prva v izvedbi ansambla Otavija Brajka, ki je tudi avtor glasbe. Besedilo je napisal Ivan Malavašič. Druga je izpod peresa Igorja Podpečana, igrajo ansambel Cvet, besedilo pa, kot boste nocoj ugotovili, največkrat omenjeni avtor pesmi s tovrstno tematiko Ivan Sivec. Zadnja Mornarček v izvedbi ansambla Franca Miheliča pa je preprosto ljudska.

Poslušate četrtkov večer domačih pesmi in napevov, nocoj s pridihom poletja in morskih dogodivščin. Ansambel Modrijani bo zaigral in zapel skladbo Nika Zajca Moja ladja. Sledijo mu Vesele Štajerke, skladbo Morska obala Igorja Podpečana na besedilo Vere Šolinc. Zadnja v tem sklopu pa je pesem Jožeta Galiča Vrni se, moj mornar. Pri slednji velja omeniti, da je avtorica besedila poleg Ivana Sivca tudi Cita Galič. Igrajo ansambel Slovenija.

Počasi se bližamo koncu današnjega četrtkovega večera domačih pesmi in napevov. Predtem pa poslušajte še tri. Slovo na obali z ansamblom Ivana Ruparja, Zapoj Mornar v izvedbi ansambla Otavija Brajka in Na obali, ki jo bo na koncu tega sklopa zaigral ansambel Lojzeta Slaka.

Ob koncu nocojšnjega druženja z morskimi, obmorskimi, skratka, s to vrstno tematiko o zaljšanimi vižami, se za nocoj poslavljamo od vas. Pripluli smo v varen pristan konca nocojšnjega četrtkovega večera. Z vami smo bili tonski mojster Janez Ahlin, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam, da bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan, ter seveda vse dobro v tednu, ki sledi.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila solidarnost prebivalci Kolumbije, ki jo je včeraj stresel potres magnitudo 7,4 in terja vsaj 111 smrtnih žrtev. Iskanje preživelih še poteka, oblasti so razglasile izredne razmere. Von der Leyenova pa je povedala, da je Evropska unija že aktivirala satelitsko storitev Copernicus, s katero bodo pomagali pri reševanju ljudi. V zvezni državi Združenih držav Amerike, Južni Karolini, danes izbirajo republikanskega nadomestnega kandidata za novembrske kongresne volitve po smrti senatorja Lindseyja Grahama. Graham, podpornik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je sicer nameraval kandidirati, a je julija umrl. Za njegovo nasledstvo se poteguje 10 kandidatov, med njimi njegova sestra Darlene Graham Nordom, ki jo podpira Trump. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so včeraj sporočili iz stranke Resnica. Kot so še napovedali, bo Stevanovič takoj po prejemu vabila obiskal Moskvo, kjer naj bi si prizadeval za dosego mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino. Da sta predsednika slovenskega in ruskega parlamenta prvič po 4 letih izmenjala mnenja, je že predtem sporočil ruski diplomat Jurij Pilipson, ki je dejanje pozdravil, a opozoril, da slovensko zunanjo politiko določa vlada. S tekmo med Muro in Radomljami se je na Fazaneriji končal četrti krog prve slovenske nogometne lige. Zmage so se z rezultatom 3-1 razveselili Radomljani, ki so tako prišli do prve letošnje zmage. Pri 4 tekmah sta edina neporažena kluba Celje in vodilni Maribor. Vremenska napoved, zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Jutri v četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po dolgotrajni vročini bo Agencija za okolje danes javnosti predstavila meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe zaradi suše. Med posledicami je nizka pretočnost slovenskih rek, med katerimi izstopata Drava in Mura, obilnejših padavin ni pričakovati, bo pa po noči Slovenijo dosegla šibka hladna fronta. Občutnejša ohladitev se nam obeta šele čez teden dni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili stranke Resnica. Kot so še napovedali, bo Stevanovič takoj po prejemu vabila obiskal Moskvo, kjer naj bi si prizadeval za dosego mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino. Zunanjega ministrstva so medtem sporočili, da se stališče vlade do vprašanja ne spreminja, saj da je Ukrajina žrtev agresije. Jutri bo v delih severne poloble mogoče opazovati popolni sončev mrk. V Sloveniji pa bo zgodaj zvečer moč videti le 90-odstotno pokritje sonca. Ob tem oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončevega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje. Svetujejo, da sončni mrk opazujemo le s posebnimi certificiranimi očali. Na evropskem prvenstvu v plavanju, ki se je včeraj začelo v Parizu, je zmagal Rus Ilija Borodin na 400 metrov mešano in britanski štafeti na 4x200 metrov prosto. Danes bodo v dopoldanskih kvalifikacijah nastopili trije Slovenci, Tina Čelik na 100 metrov prsno, Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno in Sašo Boškan na 800 metrov prosto. Čelikova in Šenica Pavletič bo sta lovila polfinale, slednji pa tudi izboljšanje državnega rekorda. Vremenska napoved. Zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Jutri v četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

sedi najsladka ljubezen, moja, moja, moja, moja. Večer gre v jutro, noč je prekratka, mesečina je sladka.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dober dan. Število smrtnih žrtev po uničujočem potresu v Kolumbiji je naraslo na 132, več 100 je ranjenih. Iz Venezuele, ki sta jo junija stresla dva uničujoča potresa, pa tudi iz drugih držav je slišati izjave o solidarnosti in pomoči.
2: Hoy también amanecimos con la noticia.
1: Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodríguez je izrazila solidarnost s kolumbijskim prebivalstvom in njenimi oblastmi. Obljubila je tudi pomoč v obliki reševalnih brigad. V daji pa tudi o tem.
3: Danes na Madžarskem glasovanje o novem predsedniku države. Občutnejša ohladitev šele naslednji teden. Jutri tudi pri nas delni sončev mrk. Sončno bo, popoldne možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Luka Pogačnik. Dan potem, ko je Kolumbijo pretresel močan potres magnitudo 7,4, še vedno potekajo iskalne in reševalne akcije. Potres, ki je pretresel mesta, kot so Cali, Quibdo, Pereira in okoliške regije, je vzel vsaj 132 življenj. Medtem je pomoč napovedalo že več evropskih držav, Združene države Amerike in Organizacija združenih narodov. Evropska unija pa je že aktivirala satelitsko storitev Kopernikus za pomoč pri reševanju ljudi. Solidarnost sosedo je izrazila tudi začasna predsednica Venezuele Delcy Rodríguez.
2: Bueno, ya a primera hora di la instrucción.
1: Kot je povedala začasna predsednica, je že včeraj dala ukaz za organizacijo humanitarne pomoči za Kolumbijo, skupaj z reševalno ekipo brigado Simona Bolivarja iz Venezuele, ki je v preteklosti že odšla nuditi pomoč, ko so naravne nesreče prizadele druge države. Venezuelo sta sicer junija stresla dva huda potresa, ki sta terjala vsaj 6301 žrtev. Madžarski parlament bo danes glasoval o novem predsedniku države. Edini kandidat, nekdani sodnik Andraž Baka, ki ga je predlagala vladajoča stranka TISA, kljub temu, da je njegova izvolitev ni vprašljiva, pa zadnje dogajanje na Madžarskem kažejo na hud politični spopad med zdajšnjo oblastjo premijeja Petra Madžarja in privrženci nekdanjega premijeja Orbana. Prispevek Marjana Vešligaja.
4: Nekdani predsednik ustavnega sodišča ima zagotovljeno večino za izvolitev novega madžarskega predsednika, saj ga je na to mesto predlagala vladajoča stranka TISA, ki ima v parlamentu 141 poslancev oziroma dvetretinsko večino. Pa vendar izvolitev 74-letnega pravnika, specializiranega za vprašanja človekovih pravic, buri politične duhove na Madžarskem, saj ga je prejšnja oblast nezakonito odstavila z položaja predsednika Vrhovnega sodišča, ker je kritiziral Orbanovo reformo sodstva. Za Orbanove privržence so volitve nelegitimne, saj pravijo, da se mandat prejšnjega predsednika Tomaša Šuljaka konča šele leta 2029. Njegova odstavitev pa da je bila nelegitimna in del Madžarjevih obljub, da bo odstranil vse Fidesove nelegitimna in del Madžarjevih obljub, da bo odstranil vse Fidesove lutke. Fides bo

0: pilotnimi letalniki na rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi.
1: Prva jutranja kronika.
2: Ura je 5:34 minut. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta in od Moskve pričakuje povabilo na obisk. So včeraj sporočili iz stranke Resnica. Kot so še napovedali, bo Stevanovič takoj po prejemu vabila obiskal Moskvo, kjer naj bi si prizadeval za dosego mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino. Da sta predsednika slovenskega in ruskega parlamenta prvič po 4 letih izmenjala mnenja, je že predtem sporočil ruski diplomat Juri Philipson, ki je dejanje pozdravil, a opozoril, da slovensko zunanjo politiko določa vlada.
0: Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve medtem sporočajo, da je treba pozdraviti vsak napor za trajen in pravičen mir in pri tem delovati usklajeno s ključnimi partnerji in zavezniki. Levica se sprašuje, kaj Stevanovič dolguje Rusiji. Socialni demokrati pa opozarjajo na molk premijeja Janeza Janše.
2: Po dolgotrajni vročini bo Agencija za okolje danes javnosti predstavila meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe na področjih, ki so izpostavljena vročinskim valovom in suši. Obilnejših padavin ni pričakovati, bo pa po noči Slovenijo dosegla šibka hladna fronta in temperature, razen na Primorskem, spustila na približno 30 stopinj. Medtem večina države ostaja presušena, zato še vedno velja požarna ogroženost naravnega okolja. Bolj občutno ohladitev je pričakovati čez teden dni. Podrobneje Nataša Mulec.
3: Razmere so sušne v večjem delu države, kar lahko opazimo tako rekoč na vsakem koraku. V naslednjih dneh bistveno drugače ne bo, poudarja vremenoslovec Timotej Kozel z Agencije za okolje in dodaja.
4: Vse vidite, trava je rumena oziroma že kar rjava. Če se sprehodimo po gozdu, je v bistvu že kot da bi se sprehajali jeseni.
3: O tem, katere rastline so najbolj na udaru, pa Andreja Sušnik, prav tako Zarsa, pravi.
5: Na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadnice.
3: Poleg suše skrbi tudi pomankanje vode v strugah slovenskih rek. Številne reke imajo zaradi suše nizke pretoke, najbolj prizadeti sta Drava in Mura. Večjih količin vode v prihodnjih dneh ni pričakovati, se pa bodo po noči v prehodu hladne fronte po večjem delu države, razen na Primorskem, temperature nekoliko spustile. Občutnejša ohladitev je pričakovati čez teden dni. Ena od posledic suše in vročine, o katerih se je v minulih dneh precej govorilo, so tudi više cene sadja in zelenjave, ki jih utegnejo kupci občutiti jeseni. Na to, kako bo s cenami izdelkov iz pšenice, pa bo treba še nekoliko počakati.
2: Jutri bo v delih severne pooble mogoče opazovati popolni sončev mrk. V Sloveniji pa bo zgodaj zvečer moč videti le 90% pokritje sonca. Oftalmologinja Darja Dobovšek-Divjak z očesne klinike UKC Ljubljana svetuje opazovanje sončevega mrka le s posebnimi certificiranimi očali. Posebna previdnost je potrebna tudi pri zaščiti otroških oči, ki so še bolj občutljive.
6: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna. Hkrati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego.
2: Oftalmologinja dodaja, da je tudi pri fotografiranju in opazovanju sončevega mrka skozi daljnogled in teleskop treba za varno opazovanje lečo zaščititi s posebno folijo. Za konec še dobra novica za uporabnike bencinskih servisov. S polnočjo so se pocenila pogonska goriva, bencin za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov na liter. Dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov na evro in dobrih 75 centov. Kurilno olje bo cenejše za 13,8 centa, liter bo stal evro in nekaj več kot 35 centov. V naslednjih minutah sledi šport, ki bo v spredju v evropsko prvenstvo v atletiki. Z vami bo Matic Rupnik, jaz pa vam želim prijeten dan.
7: Na uvodni dan 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, se je v finale troskoka z rezultatom 14:05 uvrstila Neja Filipič. Za preostale tri Slovence je bilo tekmovanje končano v kvalifikacijah. Videli smo tudi pet končnih odločitev. V suvanju krogle sta prvaka nizozemka Jessica Schidler 20:73 in Italijan Leonardo Fabri 22:31. V teku na 5000 metrov je še enkrat več zmagal

0: Norvežan Jakob Ingebrigtsen s časom 13:15:29, v teku na 100 metrov pa je bila s časom 11 sekund najboljša Britanka Amy Hunt. V mešani štafeti na 4x400 metrov se zlata veselijo Norvežani. Danes bo nastopilo še 7 Slovencev, med njimi v kvalifikacijah tudi glavna upa za kolajno, Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska. Tudi na evropskem prvenstvu v plavanju, ki se je včeraj začelo v Parizu, smo že na prvi dan videli kar nekaj rekordov prvenstev. Med drugim je zmagal Rus Ilja Borodin na 400 metrov mešano in britanski štafeti na 4x200 metrov prosto. Danes bodo v dopoldanskih kvalifikacijah nastopili trije Slovenci. Tina Čelik na 100 metrov prsno, Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno in Sašo Boškan na 800 metrov prosto. Čelikova in Šenica Pavletič bo slavila polfinale, slednji pa tudi izboljšanje državnega rekorda. S tekmo med Muro in Radomljami se je na Fazaneriji končal četrti krog prve slovenske nogometne lige. Zmage so se z rezultatom 3-1 razveselili Radomljani, ki so tako prišli do prve letošnje zmage. Po štirih tekmah sta edina neporažena kluba, Celje in vodilni Maribor. Pred nogometaši Celja je danes sicer povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Proti Araratu bodo lovili gol zaostanka z prve tekme v Armeniji. Zmago bi si Celjani zagotovili najmanj jesen v Evropski ligi, ob tem pa napredovali v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Po več kot 13 letih bi lahko za Celje v Evropi znova zaigral tudi Benjamin Verbič.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Pogačnik, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
2: Vreme.
1: Po podatkih Agencije za okolje bo čez dan večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila, še opozorilo. Še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri bo od 22 do 5 popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, v noči na četrtek pa ob istem času v obratni smeri, torej proti Mariboru. Zaradi snemanja pa bodo danes na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore od 9 do 20.
3: Je Radio Koper.

Suša je takšna, da ko odpremo pipo, najprej malo zakašlja, potem pa nam reče, pridi jutri. Res je vroče, res je sušno, zemlja ima toliko razpok, da bi jo lahko prijavili kot slovensko cestno infrastrukturo. In potem poslušamo te nasvete, pite dovolj tekočine. A res, hvala medicina. Naslednji nasvet bo verjetno, če vam je vroče, bodite nekam, kjer ni vroče, če ste utrujeni, počivajte, če nimate denarja, razmislite o denarju. Skratka, danes vrčujemo z vodo, pa tudi jutri in pojutrišnjem, poiščite senco in vrčujte z življenjsko energijo. Z ljubeznijo pa ne. Začeli bomo romantično. Oni so Song Killers. Niko kao ti. 6:02. Mi smo Radio Koper. Dobro jutro.

človek polovico svojega življenja nekaj išče. Ključe, ljubezen, srečo, boljšo službo, smisel življenja. Zjutraj najbrž, predvsem očala, ki jih že ima na glavi. Potem pride zenovska stopnja, ko ugotovimo, da mogoče ni problem, da še nismo našli, ampak preveč iščemo. V bistvu so postulati življenja sila preprosti. Google ima odgovore, navigacija ima pot. Zato bomo danes poiskali oziroma uporabili radikalno metodo. Nehali bomo iskati. Morda nas kaj najde samo. Recimo Batista Cadillac. Nehal sem iskati ob 6:06.

0: Po koliko je danes?
1: Vreme.
0: Danes bo sprva večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutrnje temperature bo od 14 do 19, v krajih z burjo, na Primorskem do 25, najvišje dnevne pa od 28 do 33, pri nas na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Še nekaj temperatur, Bilje pri Novi Gorici 21, Koper 24, Postojna 15 stopinj Celzija, Idrija 17, Kanin 14 stopinj. Še opozorilo, danes bo na Primorskem in po nižinah v notranjosti države še vedno velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem v smeri proti Ljubljani pneumatika na vozišču ovira promet. Vozite previdno. Ura je 6 in 13 minut.

0: danes na Radio Koper.
1: Radijski kviz na temo sončnega mrka. V kvizu lahko sodelujete brez zaščitnih očal ob 7:30. V rubriki Pesem in pol, oziroma Pesem tedna, so poslušalci Radia Koper največ glasov namenili skladbi Svobodna, Eve Lorbek. V bistvu Pesem in pol. O novi pesmi Svobodi in podpori poslušalcev se bo z njo pogovarjal Iztok Novak ob 10:00. Mednarodna skupina jamarjev je pri Sežani odkrila nov kilometer podzemnega toka reke Reke. Pri raziskovanju jame je sodelovalo 70 jamarjev, največ iz Češke, o zahtevnem raziskovanju kraškega podzemlja več ob 11:00. Zahodni breg je vse bolj razkosano in nasilno območje, kjer se stopnjujejo napadi judovskih naseljencev na palestinske skupnosti. O boju za zemljo, življenju med zidovi in nadzornimi točkami ter vse globljih delitvah izraelske družbe govori reportaža bližnjevzhodne dopisnice Carmen Švegel, ki jo bomo predvajali ob 13:30. Takrat bo čas za oddajo Epur si muove in vendar se vrti. Petkov zaključek festivala glasbe sveta na gradu Kromberg sta zaznamovala kubanski pianist Omar Sosa s trijom in domači Terra Folk. Med občinstvom je bila tudi Mojca Maljevac. Prisluhnite ji ob 17:00. Tokratni jazz in jaz ob 20:00 predstavlja Roberta Jukića, enega najplodovitejših slovenskih jazzovskih glasbenikov, ki je letos izdal album oziroma kar dva, Congregation in We All Bleed. Jazz in jaz ob 20:00.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Agencija za okolje bo predstavila meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe zaradi suše. Med posledicami je nizka pretočnost slovenskih rek, med katerimi izstopata Drava in Mura. Čeprav se zvečer obetajo padavine, obilnejših ni pričakovati, bo pa po noči Slovenijo dosegla šibka hladna fronta. Občutnejša ohladitev se nam obeta šele čez teden dni. V Kolumbiji se zvišuje število žrtev močnega potresa z magnitudo 7,4, ki je včeraj prizadel državo. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 132 ljudi, skoraj 500 je poškodovanih. Oblasti se bojijo, da se bo število žrtev še povečalo, saj je pod ruševinami ujetih veliko ljudi. Evropska unija je aktivirala satelitsko storitev Copernicus, s katero bodo pomagali pri reševanju ljudi. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ustraja, da bo odpotoval v Moskvo, takoj ko prejme uradno vabilo. Prekinil je tudi 4-letni molk med parlamentoma in si z ruskim kolegom izmenjal sporočila. Ob tem se v stranki SD sprašujejo, ali je takšen obisk v skladu z interesi Slovenije in zahtevajo stališče premijeja Janeza Janše. V Levici pa menijo, da se je treba vprašati, kaj je Stevanovič dolžan Rusom in kaj jim obljublja. Madžarski parlament bo danes glasoval o novem predsedniku države. Edini kandidat je nekdani vrhovni sodnik Andraž Baka, ki ga je predlagala vladajoča stranka Tisa. Madžarski parlament mora novega predsednika države izvoliti po spremembah ustave, s katerimi je bil končan mandat prejšnjega predsednika Tamaša Šulojka, sicer zaveznika bivšega premijeja Viktorja Orbana. Na Tominškovi poti na Triglav se je včeraj smrtno ponesrečil planinec. Po neuradnih podatkih je mlademu Izolanu zdrsnilo. Helikopter je v dolino pripeljal planince, ki so hodili z njim in niso bili poškodovani. V naselju Spodnja Kanomlja v občini Idrija se je konec tedna zadrževal medved. Policisti, ki so bili o tem obveščeni v nedeljo, so na kraju ugotovili, da je medved v nočnem času prevrnil dva zabojnika za odpadke. Ljudem zato svetujejo previdno in odgovorno ravnanje. In še kratka vremenska napoved. Danes bo sprva večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 15, Bilje 21, Koper 22, Nova Gorica, Trst in Umag pa 23 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura pa je 6:33.
2: Radio Koper.
3: Na vaši valovni dolžini.

0: Odeje, Odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21.
2: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.

Komar je fascinantno bitje. Tehta nekaj miligramov, da ne govorimo o tem, da nima stalne zaposlitve, da ne plačuje davkov in vendar nam ob 3 zjutraj popolnoma prevzame življenje. In seveda vedno pride, ko ugasnemo luč, prižgeš, nikjer nikogar, ugasneš, pravi psihološki boj. Z Melko so se zato odločili za diplomatsko rešitev, pismo komarju. Ko odpovedo repelenti, mreže in klofutanje samega sebe, potem nam ostane samo še kultura dialoga.

Letimo s komarji, nadaljujemo naprej v slogu letalcev oziroma letenja. Človek se namreč nauči marsičesa, hoditi, govoriti, plačevati položnice, skratka z leti, osvoji tudi veščine, ki mu kot otroku nikoli niso bile predstavljene kot smisel življenja. Leteti pa je nekaj drugega. In zato ne potrebujemo nujno kril, ni nujno niti, da smo komar. Včasih potrebujemo le človeka, ki nam pokaže, da tla niso edina možnost. Zaprite oči, razen če seveda vozite. 6:46, ti insegnerò a volare, Vecchione Guccini.

Sonce se dela, da je še zaspano, da so žarki nežni in brezobi. V resnici pa je to le program predgretja v današnji pečici. Ne pustite se pretentati, bodite informirani. Odličen recept za to je poslušanje radijskih poročil. Ob sedmih se ožičite s svežimi informacijami Radija Koper. 6:50. Dobro jutro.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Agencija za okolje bo dopoldan predstavila meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe zaradi suše. Med posledicami je nizka pretočnost slovenskih rek. Ponoči nas bo sicer dosegla šibka hladna fronta in temperature se bodo, razen na Primorskem, za nekaj dni nekoliko spustile. Občutnejša ohladitev se nam obeta šele čez teden dni. V jutraniku tudi o tem.
2: Delamaris opivki posodablja proizvodnjo. Na Univerzi na Primorskem bo odslej mogoče pridobiti mikrodokazila. Oftalmologi opozarjajo na pravilno zaščito pri opazovanju sončnega mrka. Mestna občina Koper je zaključila prenovo kopališča v Žusterni. Z vami sva Boštjan Simčič in Tjaša Škamperle.
1: Podjetje Delamaris, ki je del skupine Pivka Delamaris in je v 100-odstotni slovenski lasti, bo sredi septembra zagnalo največji investicijski cikel po letu 2014. Takrat se je namreč iz Izole preselilo v sodobne prostore na kao pri Pivki. Z vlaganji v avtomatizacijo, širitev zmogljivosti in novo tehnologijo želijo okrepiti konkurenčnost in nadaljevati razvoj ene najstarejših slovenskih živilskih blagovnih znamk. Več v prispevku Sabrine Mulec.
3: Delamaris bo septembra v prvi vrsti začel posodabljati proizvodno opremo, pojasnjuje predsednik uprave skupine Pivka Delamaris Janez Rebec.
4: Druga stvar je energetsko učinkovitost in ekološko bomo tudi nadgradili vse skupaj. Letošnje leto je približno 2,5 milijona, lanskem letu je približno 1,3 milijona in računamo, da bomo s tem bolj produktivni, bolj energetsko učinkoviti, da bomo zvišali dodano vrednost in da bomo lahko osvojili tudi nove trge z novimi produkti.
3: Nova oprema bo omogočala manj ročnega dela in povečala zmogljivost proizvodnih linij.
4: Največji del te investicije je nova proizvodna linija za proizvodno solat. Gre za modern produkt, ki ima, tako kot večinoma Delamaris svojih produktov, ribo zelenjavo. Tukaj gre za malo drugačen format, bolj sodoben, tudi malo drugače sformiran, kar se tiče same sestave.
3: Poleg tega bodo razširili skladiščne zmogljivosti, poskrbeli za sistem rekuperacije odpadne toplote s toplotno črpalko in uvedli nov sistem zbiranja in obdelave ribjega odpada. Delamaris sicer že vrsto let zaposluje okrog 100 delavcev.
4: Poskušamo pač delati bolj na produktivnosti, to pravi nekaj več proizvajamo z manj ljudmi, ker je to več avtomatizacija, robotizacija, tudi naredili smo kar nekaj posodobitev, predvsem pakirnih linij, imamo dva nova robota, tako da zgleda vse skupaj že kar dosti na nivoju, seveda je pa zmeram še prostora za izboljšave.
3: Podjetje gradi na tradiciji ribjih konzerv, ki sega v leto 1879, letno pa proizvede okrog 25 milijonov ribjih konzerv, polovico jih izvozi na 28 tujih trgov. Skupina Pivka Delamaris pa je največji zaposlovalec daleč na okrog, saj nudi delo 550 ljudem.
2: V Kolumbiji se zvišuje število žrtev močnega potresa z magnitudo 7,4, ki je včeraj prizadel državo. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 132 ljudi, skoraj 500 je poškodovanih. Oblasti se bojijo, da se bo število žrtev še povečalo, saj je pod ruševinami ujetih veliko ljudi. Evropska unija je aktivirala satelitsko storitev Copernicus, s katero bodo pomagali pri reševanju ljudi. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ustraja, da bo odpotoval v Moskvo, takoj ko prejme uradno vabilo. Prekinil je tudi 4-letni molk med parlamentoma in si z ruskim kolegom izmenjal sporočila. Ob tem se v stranki SD sprašujejo, ali je takšen obisk v skladu z interesi Slovenije in zahtevajo stališče premijeja Janeza Janše. V Levici pa menijo, da se je treba vprašati, kaj je Stevanovič dolžan Rusom in kaj jim obljublja. Mačarski parlament bo danes glasoval o novem predsedniku države. Edini kandidat je nekdani vrhovni sodnik Andraž Baka, ki ga je predlagala vladajoča stranka Tisa. Madžarski parlament mora novega predsednika države izvoliti po spremembah ustave, s katerimi je bil končan mandat prejšnjega predsednika Tamaša Šuleka, sicer zaveznika bivšega premijeja Viktorja Orbana.
1: Univerza na Primorskem bo v novem študijskem letu prvič objavila razpis za vpis v krajša izobraževanja in usposabljanja, po zaključku katerih udeleženci pridobijo tako imenovano mikrodokazilo. Mikrodokazila se vključujejo v sisteme izobraževanja kot dopolnitev študijskih programov, z njimi pa ni mogoče pridobiti diplome. Namenjena so vsem, ki si želijo pridobiti nova znanja in veščine. Tjaša Lotrič.
5: Šest pedagoških članic Univerze na Primorskem in začetno vozlišče Akademije novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali bodo v novem študijskem letu izvajali izobraževanja, s katerimi bodo lahko udeleženci pridobili mikrodokazila. Gre za obliko formalnega izobraževanja in zgolj dodano vrednost diplomi, pojasnjuje pomočnik rektorice Univerze na Primorskem Boštjan Oven.
6: Ki tudi vodijo do javnoveljavne listine, samo da so mnogo krajša kot ne vem, srednješolsko izobraževanje, ki vam da spričevalo, ali pa celotni študij, ki vas pripelje do diplome. Tu govorimo o obsegu 1 do 9 kreditnih točk, ki nas potem pripeljajo do tega javnoveljavnega dokazila, da smo opravili še neko dodatno izobraževanje oziroma usposabljanje. Namenjena so pa predvsem temu, da se univerze malo hitreje odzivamo potrebam okolja in jih tudi razvijamo skupaj z našimi partnerji iz okolja, ali so to občine, predvsem gospodarstvo.
5: Izobraževanja so namenjena vsem, ki želijo pridobiti nova znanja ali določene veščine potrebujejo na delovnem mestu.
6: Slovenija je lani sprejela zakonodajo, ki to omogoča, da lahko univerze to tudi začenjamo izvajati in ponujati. Tako da v letošnjem letu smo mi akreditirali 46 mikrodokazil ponujenih, trenutno z prvim razpisom pa je 24, ki se začenjajo izvajati z 1. oktobrom.
5: Nabor vsebin izobraževanja je zelo različen od razvoja blagovne znamke, start-up podjetja, krepitve medijske pismenosti, poučevanja v dobi umetne inteligence do usposabljanja za trajnostnega koordinatorja v turizmu.
6: Recimo eno namenjeno novemu evropskemu Bauhausu za vse zaposlenih na občinah, ki se ukvarjajo za pripravami prostorskih načrtov in potrebujejo to znanje, kako evropske prioritete in politike uvajati v ta čist njihov operativni del.
5: Rok za prijavo na izobraževanja, ki bodo potekala v prvem semestru, je 15. avgust.
1: Mestna občina Koper je zaključila prenovo kopališča v Žusterni. Uredila je zelene površine, izboljšala dostope v morje ter dvignila tlake na najbolj izpostavljenih delih kopališča, s čimer je zmanjšala težave ob visokem plimovanju. Gibalno oviranim je omogočen vstop v morje po klančini s prilagojenim vozičkom.
2: Bazen za neplavalce oziroma otroški bazen so prestavili na novo lokacijo, kjer kopanje ne bo več odvisno od plimovanja morja. Za celovito prenovo kopališča Žusterna je občina odštela 3,7 milijona evrov. V četrtek pripravljajo dan na plaži v Žusterni z jutranjo vodeno vadbo, animacijo za otroke in večerni glasbeni program.
1: Jutri bo v delih severne poloble mogoče opazovati popolni sončev mrk. V Sloveniji bo zgodaj zvečer mogoče videti 90% pokritje sonca. Oftalmologi ob tem opozarjajo na nevarno gledanje tega pojava brez primerne zaščite za oči. Posledice poškodbe očesa so namreč nepopravljive. Več Katja Arher.
7: Sončev mrk se bo v Sloveniji jutri začel ob 19.25 in končal uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončevega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja sonca manj in ljudje lahko sonce gledajo dlje. Kot pojasnjuje oftalmologinja Darja Dobovšek-Divjak z očesne klinike UKC Ljubljana, se pri tem poškoduje rumena pega v očesu, ki je zaslužna za centralni vid.
8: Sprva se težave kažejo kot bleščanje, ki nastopijo navadno nekaj ur po nezaščitenem gledanju sončevega mrka. Kasneje pa lahko v centru gledanja nastopi poslabšanje vida, ki se kaže kot temen madež v centru gledanja oziroma kamorkoli usmerimo pogled. Težave z vidom se lahko kažejo tudi kot ukrivljena slika recimo predmetov, ki morajo biti ravni ali pa kot težave pri zaznavanju barv.
7: Učinkovitega zdravljenja za poškodbe rumene pege ni, zato oftalmologinja svetuje opazovanje sončevega mrka le s posebnimi certificiranimi očali za ta namen. Posebna previdnost je potrebna tudi pri zaščiti otroških oči, ki so še bolj občutljive.
8: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna. Krati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego.
7: Tudi pri fotografiranju in opazovanju sončevega mrka skozi daljnogled in teleskop je potrebno lečo zaščititi s posebno folijo, da je opazovanje varno, dodaja oftalmologinja.
2: Nogometaši Mure so v četrtem krogu prvoligaškega prvenstva doma izgubili proti Radomljam. Z 1-3. Na lestvici vodi Maribor, Koper je na četrtem mestu. Danes bodo na delu nogometaši Celja, ki se bodo doma ob 20.15 pomerili z armenskim Araratom. Gre za povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov. Na prvi tekmi so Armenci zmagali z 2-1. V uvodnem dnevu evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu so v dopoldanskem delu nastopili trije slovenski tekmovalci. Nobenemu od njih se ni uspelo prebiti skozi kvalifikacije. Neuspešni so bili Jan Vukovič, Lovro Mesec, Košir in Zala Istenič. V večernem delu kvalifikacije Neja Filipič nastopila v troskoku, 14 metri in 5 centimetri je zasedla 11. mesto. S tem izidom se je uvrstila v finale, ki bo na sporedu v četrtek. Jutranjik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle. Tehnična izvedba Maksim Vergan, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Danes bo sprva večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v krajih z burjo, na Primorskem do 25 stopinj. Najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov. Nebo pretežno jasno, temperatura morja 27 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 15, Ilirska Bistrica in Ljubljana 20, Koper 22, v Novi Gorici pa 23 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Še nekaj sekund in ura bo 7:13 minut.
9: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.
10: ChatGPT, daj mi molim te neke harme tipa Majales. Bravo, bravo. Može. I klapovi su ti odlični. Je, sad neki groove.

0: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu, na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu, v soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
1: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

Primorska, dobro jutro. 11. avgust se na ogled postavi, danes je torek, radijski kviz je pred vrati, danes na temo sončnega mrka. Zanimivi izzivi so pred nami, 0566855520 je naša telefonska številka, čez nekaj minut bo na sporedu radijski kviz. Pridruži se nam tudi

0: Sončni mrk, lunina senca. Mimo grede, lunine sence ne bi ujeli z avtom, po zemljini površini lahko drvite s hitrostjo več tisoč kilometrov na uro, oziroma ona drvi s takšno hitrostjo. Vi pa, tudi če imate nemško registracijo in neomejen avtoban, pozabite. Lahko pa ujamete.
1: Radijski kviz.
0: Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, 0. Kje ste jutreni prvoborci? Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, 0 je naša telefonska številka. Prva teza je preprosta, res preprosta. Sonce in Luna sta približno enako velika, zato se v času mrka skoraj v celoti prikrivata. Peresno lahek izziv za začetek. Ko sonce ugasne, je tema današnjega kviza. Bliža se nam, namreč sončni mrk in tema se ponuja kar sama po sebi. ...60 sekund imate na voljo. 5 tez je pred nami, odgovarjate z da ali ne. Poslušajte ta začetek. Sonce in Luna sta približno enako velika, zato se v času mrka skoraj v celoti prekrivata.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Kako vam je?
1: Sem pri telefonu, ja. Kako?
2: Smo ravno preslišali, se opravičujem, kdo je v naši družbi?
1: Dušan.
2: Dušan, ja, zdrav. Dušan. Danes ste pa hitri, nismo še niti začeli, vi pa ste že ponudili odgovor, ki gre v pravo smer. Še štiri teze so pred vami, pozorno poslušajte. Sonce in Luna sta približno enako velika, zato se v času mrka skoraj v celoti prekrivata.
1: Ni res.
2: Če Luna zakrije 99% Sonca, lahko preostanek varno gledamo brez zaščite.
1: Ni res.
2: Sončev mrk lahko povzroči merljiv padec temperature zraka.
1: Puh,

0: Pamete...
1: Bojo.
0: Da li ne?
1: Da, da.
0: Še zadnji v številnih starih kulturah so sončev mrk razlagali kot bitje, ki požira sonce.
1: V bistvu so ga tako tolmačili. Ja.
0: Torej
1: tako.
0: Da, ne?
1: Da.
0: Dušan, zelo blizu ste bili, tik pred koncem se vam je zataknilo.
1: Ok.
0: Nič hudega. Hvala lepa, srečno. Okay, Dušan se je pomeril v tokratnem kvizu, res je bil blizu. Podali smo, niti ni hipoteza, pravzaprav je to kar teza. Luna se namreč od Zemlje počasi oddaljuje in to morate imeti v mislih, kadar mentalno procesirate odgovor številka 4. Kdo bo pobral tokratno nagrado? Dobro jutro.
2: Katarina tukaj pri telefonu, dobro jutro.
0: Katarina, zdravo, dobro jutro. Res mi je žal za Dušana, se pa obenem veselim za vas, ker vem, da ste poslušali in veste, kje se je zataknilo. Drži?
2: Ja, vem. No. Drži.
0: No, greva. Sonce in Luna sta približno enako velika, zato se v času mrka skoraj v celoti prekrivata.
2: Ne.
0: Če Luna zakrije 99% Sonca, lahko preostanek varno gledamo, brez zaščite.
2: Ne.
0: Sončev mrk lahko povzroči merljiv padec temperature zraka.
2: Da.
0: Popolni sončevi mrki bodo na Zemlji obstajali večno.
2: Ne.
0: V številnih starih kulturah so sončev mrk razlagali kot bitje, ki požira sonce.
2: Ja.
0: Luna se od Zemlje počasi oddaljuje. Čez več 100 milijonov let bo na nebu videti premajhna, da bi popolnoma prekrila sonce. Naši zelo oddaljeni potomci, če bodo obstajali sploh, popolnih sončevih mrkov ne bodo več poznali. Prvi izziv oziroma prva teza je bila lahkotno oziroma zelo lahka. Sončev premer je približno 400-krat večji od Luninega, to da Sonce je od nas tudi približno 400-krat bolj oddaljeno, zato sta na nebu videti skoraj enako velika. Tudi zelo ozek, nepokriti del fotosfere je dovolj svetu, da lahko poškoduje naše oko, zato moramo danes oziroma... ko bo sončen mrk čez nekaj časa, čez, mislim, da je v sredo, če se ne motim, nositi očala. Tako, ja. In še en izziv, ko Luna prikrije sonce, se količina sončnega sevanja hitro zmanjša in temperatura lahko opazno pade. NASA bo namreč jutri prav zato spuščala znanstvene balone, da bi spremljala odziv Zemlje oziroma Zemljine atmosfere na nenadno zatemnitev. Katarina, hvala lepa, da ste sodelovali z nami.
2: Super, hvala.
0: Ostanite na liniji, da vzamemo vaše podatke in vam predamo nagrado. Vse dobro, srečno. Tole je bil radijski kviz. 7:37. Lara Baruca že pozna pravilne melodije ob takšnem kvizu. Sonce in Luna. Z nogo v roki. Skratka, dobro jutro. Še enkrat prihodni teden ob 7:30 radijski kviz.

Zajtrk v postelji je eden zadnjih dokazov, da civilizacija vendarle napreduje. Tisočletja smo izumljali najbolj napredne rešitve vesolja, da smo na koncu prišli do najvišje razvojne stopnje. Da ni treba ustati niti po rogliček, lahko dobite zajtrk v posteli. Ima pa ta sistem eno konstrukcijsko napako, in sicer drobtine. Ampak tudi, če bodo v tem dnevu napake, nič hudega. Uživajte kljub temu. Strežejo Jet Black Diamonds.

Razvili smo neverjetno sposobnost. Točno vemo, kako bi morali živeti drugi. Sosed bi moral drugače parkirati, kolega drugače delati, otroci manj gledati v mobitel, mladi več delati, starejši manj jamrati. In vsi skupaj bi seveda morali več poslušati nas. Zase pa zahtevamo svobodo. Morda ima Jure Lesar učinkovit ustavno glasbeni sistem oziroma rešitev. Jure Lesar, naj vsak dela, kar hoče. Ampak samo do 8 zjutraj. Potem pa konec heca.

0: Pregled tiska.
1: Začenjamo dobrodelno. Primorske novice, najboljša šalša je tista, ki ima okus po dobrodelnosti. Ljubljansko ulico v Izoli je znova napolnil von po domači šalši na 16. šalšijadi. Se je v kuhanju istrske paradižnikove omake pomirilo 7 ekip. Komisija je imela težko delo, saj so bile po besedah organizatorja Draga Misleja Mefa vse ekipe zelo dobro pripravljene. Zmagala je ekipa Bologna, ki so jo sestavljali Doris in Rado Gomezelj, ter Nives Joško in Timotej Mamilovič. Vse preostale ekipe pa so si razdelile drugo mesto. A tekmovanje je bilo tudi dobrodelno. Obiskovalci so za krožnike pašte s šalšo prispevali skoraj 1000 evrov, ki bodo namenjeni društvu Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki za pomoč hudobolni deklici Lori. Delo. Električni avtomobili, gneča na električnih polnilnicah. Država bo morala pospešiti postavljanje električnih polnilnic v mestnih naseljih. Podražitve pogonskih goriv povečujejo prodajo električnih avtomobilov v Evropi in Sloveniji. V državah Evropske unije, tudi v Sloveniji, za pospešen prehod na električni pogon postaja ključna polnilna infrastruktura. Sloveniji in veliko evropskim državam povzroča težavo zadostna mreža polnilnic v naseljih. Delež prodaje električnih avtomobilov v prvem polletju je v EU znašal skoraj 21%. Tudi v Sloveniji je prodaja električnih avtomobilov letos dobila zagon. V prvem polletju delež električnih avtomobilov znaša 16%, junija in julija pa je imel električni pogon že vsak četrti prodani avtomobil. Državo je takšna rast močno presenetila. Letos je za spodbude prodaji električnih avtomobilov predvidela 33 milijonov evrov subvencij, vendar so te že skoraj povsem pošle, a ključna težava postaja infrastruktura. V nasprotju z avtomobili z motorjem z notranjim izgorevanjem, ki vozniki polnijo s postankom na bencinski črpalki, se električni avtomobili večinoma polnijo med daljšim mirovanjem. Delos se sprašuje, kaj Kim pričakuje od Putina. Novi kontingent severnokorejskih vojakov, ki ga namerava Kim Jong-un poslati na vzhod Evrope, verjetno ne bo bistveno spremenil razmerja sil med Ukrajino in Rusijo. Kim je v zadnjem letu in pol v Rusijo poslal že okoli 14 tisoč vojakov. Njihov glavni namen ni zgolj pomoč Moskvi, kaj vse za to Kim dobi v povračilo od ruskega predsednika Vladimirja Putina, je tudi za Peking najbolj problematično neizgovorjeno vprašanje. Če severnokorejski voditelj v zameno pričakuje rusko raketno in jedrsko tehnologijo, potem je to za Kitajsko hud problem. Bojijo se, da bi demografski sklad privatiziral Luko, piše današnje Delo. Pristaniški žirjavisti pravijo, da skladu ne nasprotujejo, zahtevajo pa jasnejšo opredelitev strateških družb, ki naj bi polnile pokojninsko blagajno. Zdi se, kot bi bil 19. člen zakona o nacionalnem demografskem skladu napisan z namenom privatizacije Luke Koper, je ocenil Mladen Jovičič, koordinator sindikata žirjavistov pristaniških dejavnosti, ki se je v javni obravnavi odzval s temeljito analizo zakonskega predloga. Žirjavisti poudarjajo, da ne nasprotujejo oblikovanju nove institucije, ki bi dolgoročno prispevala k stabilnosti pokojninske blagajne, tudi nekatere ključne določbe po njihovem mnenju niso zapisane dovolj jasno in lahko pomenijo grožnjo tako položaju zaposlenih kot posledično upokojencem. Zato je treba zakon dopolniti. Stara paradigma strank, ki predlagajo ustanovitev demografskega sklada, je, da je država slab upravljalec državnih podjetij. Zato je našo pozornost vzbudil 19. člen, ki omogoča, da država ohrani manj kot 50% in en glas delež lastništva, če bi lahko še naprej učinkovito uresničevala strateške cilje z zagotavljanjem koncesijske pogodbe. To je posebej pomembno predvsem za Luko Koper, saj družba upravlja pristaniško infrastrukturo na podlagi koncesijskega razmerja. In res ne razumem, kako bi lahko bila koncesijska pogodba zadostna varovalka za ohranitev vseh prednosti, ki jih zdaj prinaša državno lastništvo v takih strateških podjetjih, kot je Luka Koper, je ocenil Mladen Jovičič. Dnevnik. Repičeva AI Univerza prodaja recept za dober zaslužek. AI Univerza, katere osrednji obraz je Aleksandar Repič, za 500 evrov prodaja spletni program o zaslužku z umetno inteligenco. Projekt se je začel z zlorabo podobe Univerze v Ljubljani, danes pa ostajajo odprta vprašanja o njegovih rezultatih, prihodkih in podjetij v ozadju. AI Univerza prodaja spletno izobraževanje o tem, kako z umetno inteligenco zaslužiti denar. Udeležence naj bi v 4 tednih naučila izdelovati in prodajati digitalne izdelke, pridobivati stranke ter zanje ustvarjati vsebine. Ponudnik zaslužka ne zagotavlja, vendar je ta v središču ponudbe. Med drugim uporablja geslo Uči se, dokler ne zaslužiš. Uporaba podobe prave univerze ni bila pomota. Spletni ustvarjalec Aleksandar Repič, osrednji obraz projekta, je 3 dni pozneje za Slovenske novice dejal: uporaba njihovega logotipa je bil del marketinga. Pojasnil je, da so vedeli, da bo povečal doseg. Po opozorilu so logotip odstranili, se opravičili in projekt preimenovali v AI Universo. Prodaja se je nadaljevala.

Primorski dnevnik. S tridnevnim bojem zublji omejili nevarnost. Požar med Štivanom in Tržičem. Državna cesta 14 je bila sinoči še vedno zaprta za promet. Ogenj je predtem ogrožal tudi avtocesto. Zaradi pomankanja padavin bodo območje še gasili. Požar, ki je izbruhnil soboto popovdne med Tržičem in Štivanom oziroma pri kamnolomu Moščenica, je bil včeraj po intenzivnem tridnevnem boju z ognjenimi zublji pod nadzorom. Zaradi odsotnosti dežja pa ga bodo verjetno gasili še nekaj dni. Kljub temu, da je najhujše mimo, so se ekipe na terenu včeraj še vedno spopadale s posameznimi žarišči. Zaradi nevarnosti vetra bi se lahko požar namreč ponovno razplamtel. Na zadnji strani dnevnika beremo, 30 let kasneje, bo le znano, kdo je ubil Tupaka. Skoraj 3 desetletja po umoru Tupaka Shakurja se v Las Vegasu začenja sojenje Duanu Davisu, Kefeju Diju, obtoženemu sodelovanja pri organizaciji smrtonosnega napada. Sam očitke zavrača, so pa primer pred leti znova odprli ravno zaradi navedb v njegovi avtobiografiji. Eden najslavnejših reperjev v zgodovini hip-hopa, Tupac Shakur, je pod streli neznance umrl septembra 1996. Pokončali so ga sredi Las Vegasa, ko je 25-letnik v avtu stal pred rdečo lučjo na semaforju. Kljub obsežni preiskavi policija ni nikoli rešila primera. Pred 3 leti pa so ga znova odprli in aretirali takrat 60-letnega Duana Kita Davisa na ulici znanega pod vzdevkom Kefidi, ki je v preteklosti napisal knjigo Compton Street Legend. V njej se je dotaknil tudi Shakurjeve smrti, predvsem pa je pisal o svoji izkušnji vodenja Los Angeleske tolpe Southside Compton Crips. Kefi D je v Netflixovi dokumentarni seriji Nerešeno, umora Tupaka in Biggieja leta 2018 priznal upletenost v zločin in dejal, da je bil v belem Cadillacu strelcem, ki je zadnjega sedeža pokončal reperja. Drugih prisotnih ni hotel razkriti, saj se je držal tako imenovanega kodeksa molčečnosti, ki velja na ulici in sicer, da se ne špeca. Je pa potrdil, da je bil strelec njegov nečak, Orlando Anderson, ki je bil leta 1998 ubit v spopadu dveh tolp. Podobno je priznal v že prej omenjeni knjigi, ki jo je izdal leto dni kasneje. V njej naj bi oboževalcem hip-hopa razkril o umoru tisto, na kar so toliko let čakali. A nobeden od zasebnih detektivov, upokojenih policistov, ovaduhov, vodij založb, igralcev ali strokovnjakov, ki so imeli toliko o tej temi povedati, nima pojma, zakaj se je to takrat zgodilo. Ker nobenega od njih ni bilo tam, so na Amazonu zapisali o knjigi. Za priznanje naj bi se odločil, ker je zbolel za rakom. Tupak ostaja. Gremo v Kalifornijo. California Love.

0: vreme.
1: Bo kaj usmiljenja, bo padla kakšna kapljica? Kaj pravite, Blaž Ter? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zdravo.
2: Ja, napoved je, lahko rečemo, bolj ali manj suha. Sicer imamo omenjene tudi plohe danes, ampak bolj so to plohe v notranjosti Slovenije. Lahko nastane kakšna ploha recimo na območju Ilirske Bistrice oziroma nevihte Ilirske Bistrice, morda v notranjosti slovenske Istre, ampak teh padavin bo razmeroma malo, tako da tudi danes v glavnem sončno in vroče vreme. Nekaj več ploh bo v alpskem svetu in neviht popoldne in zvečer, drugače pa precej umireno dogajanje. Bo pa zapihal veter vzhodnih smeri, proti večeru na Primorskem tudi šibka burja, tako da bo ta obrat vetra, ki pa seveda bo potem prineslo precej toplo jutro, jutri zjutraj, pričakujemo temperature na Primorskem nekje do 25 stopinj. Če pogledamo pa danes, pa tudi vroče, nekje okoli 36 oziroma do 36 stopinj, na Primorskem pa še nekoliko več, do 38. Jutri pa bo kljub tej burji vseeno nekoliko za kakšno stopinjo ali dve hladneje, tako da na Primorskem nekje do 36 stopinj jutri, pa tudi v naslednjih dneh bo podobna temperatura. V četrtek in petek bo tako jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Lahko menim, da so to pogoji, neugodni pogoji za požare oziroma požarno ogroženost se bo še povečala zaradi te burje, visoke temperature in nizke relativne vlage, tako da bo potrebna še posebna previdnost. Bo pa zjutraj potem, ko se bo veter nekoliko umiril, recimo v soboto, bo tudi na Primorskem jutro sveže. Do takrat pa zaradi bure na Primorskem ne bo kakšne izrazitejše osvežitve.
1: Vreme ima vedno prav. Demokracija se namreč konča tam, kjer se začne atmosfera, tako da
2: tako.
1: Bomo ubogali. Hvala lepa.
2: Enako tudi vam, ja. Lep dan.
1: Enako, srečno.

Škrati elektroni tresejo vaše radijske membrane. Ob 8.25. Se to sploh spodobi? Se, seveda se. Dobro jutro, Primorska. Dobro jutro se spreminja v dobro dan. Ko smo začeli zjutraj ob 6, se je to zdel čisto običajen dan. Ampak nekaj pogrešamo. Kje so zastoji? Na primorski avtocesti ta hip ni posebnosti, nobene kolone, nobene nesreče, nobenega zastoja in nobenega tovornjaka počes, nobenega turista, ki bi pri Kozini ugotovil, da je pravzaprav hotel v Poreč. Promet teče normalno. In to je nenormalno. To nas nekoliko skrbi, nekje se zagotovo skriva trik. Zato vozite previdno, ampak ne zato, ker bi bilo kaj narobe, ampak zato, ker očitno še ni. Dobro jutro, dobro dan. Vozite previdno.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Ob papeževem obisku v Lurdu bodo prekriti vsi Rupnikovi mozaiki. Policisti kaznovali voznike avtodomov, ki so obtičali na lokalnih cestah v slovenski Istri.
3: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
2: Zunanjega ministrstva so v odzivu na stik predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča s predsednikom ruskega parlamenta Vjačeslavom Volodinom sporočili, da se je treba pozitivno odzvati na vsa prizadevanja za trajen in pravičen mir. Opozarjajo pa, da je pri tem treba delovati usklajeno s ključnimi partnerji in zavezniki. Kot poudarjajo, Slovenijo na področju zunanje politike prek ministrstva zastopa vlada. Medtem se v stranki Levica sprašujejo, kaj Stevanovič dolguje Rusiji. Socialni demokrati pa opozarjajo na molk premijeja Janeza Janše. Ameriški State Department je v času vlade Donalda Trumpa preklical več kot 175,000 vizumov tujim državljanom, pri čemer kot razloge navaja kazniva dejanja, kršitve pogojev vizumov, prevare, pozive k nasilju proti Američanom in grožnje nacionalne varnosti, poroča televizija CBS. Zagovorniki pravic priseljencev opozarjajo, da lahko to pomeni tudi policijske postopke ali aretacije, ki niso privedle do obsodbe. Papež Leon XIV. Se bo septembra med obiskom Francije srečal tudi z žrtvami zlorab duhovščine, so sporočili iz Vatikana. O papeževem obisku v Lurdu bodo takrat prekriti vsi mozaiki nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, ki je obtožen domnevnih spolnih in psihičnih zlorab redovnic. Rupnikovi mozaiki na pročelju bazilike Rožnega venca že od leta 2024 niso več osvetljeni med procesijami, ki vsak večer združujejo romarje. Umrl je Adrian Rustija, ki je vse svoje življenje zapisal v gledališču. Že od mladosti je bil vključen v kulturno življenje tržaških Slovencev, po študiju režije se je zaposlil v tržaškem gledališču. Bil je programski in poslovni vodja, mentor gledališke šole, režiser in zlasti igralec. Bil je med ustanovitelji Beneškega gledališča in dolga leta so oblikoval njegovo podobo. Prejel je 2 Borštnikovi nagradi za gledališko igro in številna druga priznanja. Tudi minuli konec tedna so bile ceste v slovenski Istri močno obremenjene. Policijska uprava Koper je na območju Malije obravnavala močno zgoščen promet, ki je nato tudi povsem zastal. Cesta je bila popolnoma blokirana zaradi več avtodomov in prikolic. Policija je obravnavala 4 tuje voznike, ki so kršili omejitve uporabe javne ceste namenjene lokalnemu prometu. Vsi so plačali globo. Danes bo sprva večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna in Ljubljana 22, Ilirska Bistrica 24, Koper 25, Nova Gorica, Trst in Umag pa 26 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 8:33, še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v četrtek 13. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kopru na območju Bošamarina, Dolinske ceste, Šalare in Šmarske ceste med 8 in 12. uro, v Parecagu in Seči med 8.30 in 12.30, na Slapu ob Idrici med 7.30 in 12.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
0: Radio Koper.
1: Na vaši valovni dolžini.

0: priče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. augusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
1: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek, 14. augusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
2: Danes v Primorskih novicah preberite.
3: Primorske novice so bile v soboto in nedeljo tarča obsežnega kibernetskega napada. Kdo in na kakšen način bo v prihodnje nadaljeval zapuščino EPK na meji? Skupno silvestrovanje je možno že letos. Medtem ko se je navtična sezona na Hrvaškem začela dramatično, je dogajanje v slovenskem morju, tako kot zadnja leta, precej bolj umirjeno. Največ prekrškov je povezanih s plavbo in glisiranjem preblizu obale. Koprski kriminalisti pri moškem zasegli več tisoč posnetkov spolnih zlorab otrok. Nekdanje skladišče soli, magazin Grando, gosti razstavo umetniškega kolektiva Laibach, ki ne verjamejo v original in ostajajo originalni. To in še več preberi.

0: Vidite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.
2: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

0: Radijska kronika.
1: Na današnji dan leta 1938 je bila kot tretja Jugoslovanska znanstvena akademija ustanovljena Slovenska akademija znanosti in umetnosti. V Trstu je na današnji dan leta 1945 zavezniška vojaška uprava svobodnega tržaškega ozemlja prepovedala oblastne organe narodno-osvobodilnih odborov in obnovila staro italijansko upravo. Spominjamo se bitke pri Termopilah, ko so na današnji dan leta 480 Špartanci Perzicem zaprli pot pri prelazu. Kralj Leonidas je tako žrtvoval Spartijate in Tespijske čete ter rešil glavnino grške vojske, ki je kasneje pri Salamini porazila Perzice. Na današnji dan leta 1863 so Francozi ukorakali v Kambodžo in jo razglasili za svoj protektorat. Kambodža je namreč zaradi nenehnih upadov Tajcev in Anamitov zaprosila za zaščito Francijo in tako je postala del francoske Indokine z lastnim kraljem. Na današnji dan leta 1999 je več 100 milijonov ljudi v Evropi in Aziji opazovalo popolni sončni mrk, zadnji v 20. stoletju. V Trstu se je na današnji dan leta 1869 rodil novinar in zgodovinar Angelo Vivante. Po končanem pravu v Bologni se je zaposlil v tedaj liberalnem dnevniku Il Piccolo, od leta 1902 se je zbližal s tržaškimi socialisti in leta 1908 postal urednik njihovega časopisa Il Lavoratore. Vendar se je kmalu razšel. Posvetil se je študiju političnih, gospodarskih in nacionalnih problemov Trsta, kar je strnil v knjigi Jadranski iridentizem, o čemer podrobneje Borut Klabjan.
2: Angelo Vivante je bil tržačan, novinar, več let delal pri tržaškem dnevniku Il Piccolo in je že od začetka 20. stoletja tam objavljal članke, ampak ne samo v tistem časopisu, tudi v drugih časopisih, naprimer v drugem tržaškem časopisu Il Lavoratore, in se postopoma približeval socialističnemu gibanju in internacionalistični ideologiji.
1: Grški filozof Diogen je prvi opozoril na vesoljski izvor meteoritov. Aristotelov vpliv pa je te ideje zatrl s trditvijo, da naj bi meteorite vzdigovali močni vetrovi. Leta 1794 je nemški fizik Ernst Chladni postavil teorijo, po kateri se utrinki pojavijo, ko v ozračje priletijo manjši kamni ali drobni prašni delci. O tem podrobno je fizik Bojan Dintinjan.
3: Meteorski dež pa pol imenujemo, ne, ta pojav, kadar je izredno visoko število teh utrinkov. Običajni utrinki, ki jih vidimo, ne, čez celo leto, ne, recimo zelo so znani Perzeidi 10. do 15. avgusta, ne, običajno jih vidimo tam okrog 50 utrinkov na uro. Pri meteorskem dežju, ne, pa je to število se lahko povzpne tudi na, ne vem, 5 tisoč, 10 tisoč, celo 150 tisoč. Nekatera poročila iz leta 1966 pri opazovanju Leonidov navajajo celo, da je padlo več utrinkov v sekundi.
1: Na današnji dan leta 2014 se avstralska rock skupina 5 Seconds of Summer svojim prvencem povzpela na prvo mesto ameriške lestvice albumov. Album je v prvem tednu dosegel najvišjo prodajo med prvenci skupin po letu 2006, ko je enak uspeh uspel skupini Dotri z istoimenskim albumom. 5 Seconds of Summer so obenem postali prvi avstralski izvajalci, ki so že s prvencem osvojili prvo mesto ameriške albumske lestvice.

0: God, I feel invincible.
1: Vsak bi moral tako priti na delovno mesto, tako kot pride Mojca Klarič, nasmejana in dobre volje. Razloga ne poznam, ampak vse je nepomembno. Važno, da smo
2: dobre volje.
1: Dobre volje. Mojca, zdravo, živijo. Dopoldan in pol pred nami.
2: Tako. In v njem pesem in pol in jama in pol.
1: Ok, se bomo pustili presenetiti, oziroma bomo več izvedeli čez kakšno minuto, ker to bo vodenje in pol. Z Mojco Klarič. Jutarnji program Maha v slovo. Hvala lepa vsem, da ste bili z nami. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v radijskem kvizu. Prihodni torek ob 7:30 spet bomo potehtali vašo sivo maso in ob te se bomo malce zabavali pa kaj novega izvedeli. Lepo se imejte še naprej. Na svidenje.

0: Popoldan in pol.
1: Dobro jutro, dober dan. Torek je 11. avgust, ura je že 9:03 čez. Lep je pozdrav vsem v doline in na hribe. Ja, mimo grede, na Japonskem je danes dan gora. Bojda ga Japonci praznujejo kot državni praznik že od leta 2016. Njegov namen je precej preprost in pravzaprav lep. Ljudje naj se približajo goram in se zahvalijo za vse, kar jim gore dajejo. Kar je pravzaprav zelo simpatična ideja za praznik. Država ti reče, pojdi v naravo, uživaj v vzponu na kakšno goro in si malo odpoči. Številni mediji sicer poročajo, da je pravi namen japonskega praznika to, da vlada nekako dopove zaposlenim, da si morajo kdaj vzeti tudi oddih in da je zakonsko določeni počitek in praznike vredno izkoristiti. In ko že govorimo o gorah in višavah, predlagam, da se preselimo na angleške višave. Kate Bush je po romanu Emily Bronte Viharni vrh leta 1978 posnela svoj prvenec. In začeli bomo prav z njim.

Skladba Wuthering Heights je postala velika uspešnica in pristala na vrhu britanske lestvice tistega daljnega leta 1978. Ja, zakonsko določeni počitek in praznike je vredno izkoristiti. Če se za hip vrnem na japonski dan gora, v raziskavi je Wall Street Journal namreč ugotovil, da povprečni japonski delavec izkoristi na leto, pazite, le 8,6 dneva, torej 8 dni in pol svojega plačanega dopusta, kar je manj kot polovica zakonsko določenega dopusta. Ah, ti Japonci, jaz bi v nasprotju z njimi prepovedala, da praznik pade na soboto in nedeljo. Naj dvigne roko, kdor je za. Aha, dežurna novinarka Tjaša Škamperle, glasbeni opremljevalec Goran Gregorič, tehnika Daniel Matič in Davor in Lavrečič, pa še Boštjan Simčič in Mojca Klarič. Dober dan, to je dopoldan in pol Radia Koper, ura pa 9 in 9 minut.

V rubriki Poletna pesem in pol je zmagovalka tedna skladba Svobodna. Eva Lorbek bo na telefonski zvezi ob 10:00, ko jo povprašamo, kaj za njo pomeni svoboda in koliko osebno izpovedna je njena skladba. Iskanje podzemnega toka reke na Sežanskem se nadaljuje. Nov kilometer podzemnega toka so prejšnji mesec odkrili jamarji in potapljači iz Sežane in iz Češke. Čehi na tem območju raziskujejo že vrsto let. Sogovornike je poiskala Irena Cunja, ki bo na povezavi ob 11:00. Po naslednji pesmi pa preverimo, kam nocoj, na katere kulturne dogodke nas vabijo kulturne ustanove.

0: Vozilo je obtičalo na primorski avtocesti med Gaborkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas.
1: Prireditve danes.
0: V Dutovljah vas od 10 naprej pričakuje osmica za en dan na Bunčetovi domačiji. V prijetnem kraškem ambientu pripravljajo dan domačih dobrot, glasbe in druženja. Dogodek sodi v okvir praznika terana in pršuta. Ne zamudite pristnih kraških okusov v sproščenem razpoloženju. Na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici bo ob 20. v okviru Goriškega poletja koncert dveh zasedb. Love Lorn in Rock'n'Banda. Na Titovem trgu v Postojni bo ob 20.30 nastopila legendarna skupina Pop Design.
2: Gremo v kino.
0: V atriju knjižnice Tolmin bo ob 20.30 na ogled komedija Še eno rundo pa greva, režiserja Francesca Sossaija. V izolskem letnem kinu Arigoni bodo ob 21.00 predvajali film Exodus 1945, Naša kri.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: V potresu v Kolumbiji je umrlo najmanj 132 ljudi, poškodovanih je več kot 1500 domov. Vlada je razglasila izredno stanje. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Ruske zračne sile so ponovno napadle več mest v Ukrajini. Tarče so bile med drugimi industrijski objekti in stanovanske stavbe v Kijevu, kjer je zagorelo skladišče, pa tudi v Zaporožju, Sumiju, Harkovu in Černigovu. Kot navajajo lokalne oblasti, je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, 20 je ranjenih. Število smrtnih žrtev pa naj bi se še povečevalo. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so od polnoči nižje. Liter bencina se je pocenil za 6,4 centa, dizelskega goriva za skoraj 13 centov, kurilnega olja pa za 13,8 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Potem, ko je piranska občina odpovedala za soboto načrtovan ognjemet zaradi požarne ogroženosti, v občini Trst prihodnji teden napovedujejo dogodek tisoč luči nad morjem. Nad morjem pred Tržaškim zalivom in Velikim trgom bo tisoč svetlobnih dronov risalo tridimenzionalne podobe. Dežela Furlanija Julijska krajina se je že pred leti odločila, da bo klasični ognjemet nadomestila s predstavo, ki je za okolje bolj prijazna. Sotočje Soče in Tolminke bo v naslednjih dneh zavzela nova izdaja festivala Punk Rock Holiday. Ta se je uveljavil kot eden najbolj prepoznavnih evropskih punk rock festivalov in je tudi letos že več mesecev razprodan. Glasbeni nastopi na obeh odrih, glavnem in obalnem, se bodo v skladu z odlokom Tolminske občine lahko vrstili do ene po polnoči. Na prizoriščih je dovoljeno največ 5000 obiskovalcev. Vreme za severni Jadran. Danes bo pretežno jasno, do povdne lahko v notranjosti slovenske Istre nastane kakšna kratkotrajna nevihta. Najvišja dnevna temperatura bo do 37 stopinj. Zapihal bo veter zahodnih smeri s hitrostjo od 10 do 20 km na uro. Pozno popovdne ali zvečer pa burja s hitrostjo od 20 do 30 km in sunki do 50 km. Burja bo pihala tudi po noči, a bo nekoliko oslabela. Morje bo čez dan večinoma rahlo vzvalovano, zvečer in po noči pa zmerno vzvalovano. Vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 23, Tatre 26, Dolenje 27, Koper 28, v Gorici pa 31 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani zaprt počasni pas. Vsak čas bo ura 9 in 34 minut.

Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

0: Srebrno medaljo je na Evropskem prvenstvu osvojila slovenska rokometna reprezentanca. Ekipo so včeraj po vrnitvi domov sprejeli v Ljubljani, 16-letnega Gala Rapotca, na to tudi v Kopru. Gre za mladega, nadobudnega rokometaša. In kako veselo je bilo sinoči v Kopru, boste izvedeli 5 minut pred 12. Že prav kmalu, že čez 8 minut pa pokličemo Evo Lorbek, ki odpela Pesem in pol.
1: Čutim, še vedno čutim,

0: do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol.
1: Pol.
2: V rubriki Pesem tedna so poslušalci Radia Koper v minulih dneh največ glasov namenili skladbi Svobodna, mlade pevke Eve Lorbek. Evo smo spoznali na festivalu Melodije morja in sonca, zdaj pa z novo pesmijo vse odločneje stopa po samostojni glasbeni poti. Kaj za njo pomeni svoboda, koliko osebnega je v novi skladbi in kako doživlja podporo poslušalcev, bo v naslednjih minutah preveril Iztok Novak Izi.
3: Poletna pesem in pol.

0: V rubriki Pesem in pol tedna so poslušalci, ste poslušalci Radio Koper v minulih dneh največ glasov namenili skladbi Svobodna mlade pevke Eve Lorbek. Eva je pri 21 letih že nabrala lepo število odrskih izkušenj, od solističnega petja v Karmeni Sloveniki do nastopa na melodijah Morja in Sonca. To je bilo v lanskem letu, kjer je lani torej skladbo Še pet valov osvojila tretje mesto. Le nekaj je zmanjkalo celo do prvega mesta, mislim, da samo tri točke. Zdaj pa stopa naprej z novo skladbo, ki ima že v naslovu precej močno besedo, in sicer Svobodna. Eva, zdravo.
1: Zdravo in prvo najlepša hvala za vse glasove. Sem zelo vesela, da vam je bilo pesem všeč.
0: Najprej čisto neposredno, ne? Ko izveš, da so med tremi predlogi poslušalci največkrat glasovali prav za tvojo pesem, koliko ti takšna zmaga pomeni?
1: Dejansko ogromno, ker se mi zdi, da se glasbeniki vse premalo zavedamo, da na publiki stoji dejansko naše delo in da brez njih tudi nas ne bi bilo. Tako da je to res ena taka velika čast, se mi zdi. Sploh glede na to, da sem kot glasbenica še toliko nepoznana po širši Sloveniji, vse, kaj sem se širši javnosti predstavila, je bilo dejansko na melodijah Morja in Sonca. No? Tako da je to kar taka ena čast.
0: Naslov je zelo odločen, ne? Svobodna. In kaj zate pomeni biti svobodna?
1: Dejansko je pesem nastala po navdihu, ko sva z možem potovala po Avstraliji. Midva se drugače zelo rada potapljava in ko smo tam spodaj pod gladino morja in je nešteto nekih ribic, ki plavajo mimo tebe, okrog tebe je sama tišina, čisto nič ne slišiš, je neka taka sprostitev, no, in biti svoboden se mi zdi, da je to, da lahko delaš, kar ti je všeč, kar dejansko rad delaš. Kar je zelo dan danes težko, ker vseeno moramo gledati, da je treba nekako preživeti, pa se mi zdi, da je to tista neka gonilna sila, ob kateri doskrat pozabimo, da moramo uživati življenje, ker imamo samo eno.
0: Torej lahko rečeva, da je v skladbi Svobodna zelo veliko Eve.
1: Ja, dejansko je. Ko sva z Božem pisala pesem, sva se dejansko pogovarjala, kako bi to naredila, pa sem bila tako, okej, naredimo pesem, ki je res nama všeč, tudi po stilu, besedilu in vse skupaj, pa da ima neko sporočilnost, da se lahko ljudje tudi z njo poistovetijo in pač tudi spoznajo nek del mene. No.
0: Torej, če prav razumem, si skladbo ustvarila skupaj z možem Maticem?
1: Skupaj sem ustvarila pesem, je tako, jaz sem napisala besedilo, Matic je napisal glasbo in skupaj sem naredila aranžmate te pesmi. Je pa drugače, Matic bil včasih član oziroma dansko vodja ansambla Zadetek. Tako da on prihaja iz Narodnih vod, pa smo se zdaj nekako skupaj preusmerila v te neke pop, jazz, soul varianto žanra, ker se v tem kar najdemo in nam je domač. Tako da jaz smo oba dva dansko glasbenika, oba sva tudi študirala glasbo v bližnji Avstriji, v Gradcu. Tako da nekako tak način pa se tudi našla. No.
0: Zanimivo je, da si začela v povsem drugačnem glasbenem okolju, ne, kot solistka v Karmeni Sloveniki. Kaj ti je ta izkušnja dala, kar danes še vedno nosiš s seboj, ne nazadnje, ko stopiš sama pred mikrofon?
1: Seveda, jaz sem se Karmeni Sloveniki pridružila kot zelo mlada, se mi zdi, da sem bila takrat stara 12 let. In te neke odrske izkušnje, ki jih pridobiš pri tem zboru, so čisto nekaj drugačnega, kot 12 let star otrok si moraš zapomniti uro po pol do dve uro dolgi projekt, kje moraš vstopiti, kaj moraš narediti, kje na odru se moraš postaviti. Se mi zdi, da je to res taka ena izkušnja, ki te utrdi za celo življenje, ker te tako mladega postavi v to situacijo, te samostojnosti. Pa tudi to, da smo prepotovali dansko velik del sveta. Jaz sem tudi bila na turneji v Južnoafriški republiki, tam sem preživljala čas pri družinah drugih glasbenikov, pa potem nekak na tak način spoznaš tudi delovanje drugih kultur, kako tam glasba nastaja, kako tam delujejo zbori. Tako da ta zborovska izkušnja je bila res, res čudovita. No?
0: Če se za konec tega pogovora dotakneva še tega, če bi se Eva Lorbek danes najraje osvobodila, česa pa v življenju in glasbi nikakor ne bi želela izgubiti?
1: Česa ne bi želela izgubiti? Ja, to, da te ljudje sprejmejo, ljudi, publike, tega absolutno ne. Zato, ker brez njih, potem je brez veze, da kaj delaš, če nimaš ljudi, ki te poslušajo, ki te podpirajo, tada nasploh ljudi, ki so v svojem življenju.
0: Kaj lahko pričakujemo v nadaljevanju od Eve Lorbek?
1: definitivno malo bolj moj stil nastajanja glasbe, tako kot je ta svobodna. Tudi v zadnjem času se ogromno širim v tujino, kar je zelo presenetljivo spol za nekega, za neko našo malo državo, da so me tudi v tujini tako lepo sprejeli. Namreč nastopala sem v Londonu, sem bila pred kratkim, kjer so me povabili na oder, da nastopam v jazz baru Ronnie Scott. Tam je prepeval tudi Frank Sinatra in ti glavni jazz vokalisti, zato to je bila res velika čast in ta podpora od tam še vedno ostaja. Tako da v nekaj te smeri, tam, kjer se počutim res svobodno in domače. No?
0: Eva, lepo zdrav, Lenart.
1: Najlepša hvala in lepo zdrav tudi vam.

Vozilo je obtičalo na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani, zato je zaprt počasni pas. Med Ravbrkomando in Uncem pa predmet na vozišču ovira promet.

0: znova zagorelo pod Škabrijelom v novogoriški občini. Mestna občina Koper z odstranjevanjem gnezd nad orientalskega sršena.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Okoli 9:30 je znova zagorelo pod hribom Škabrijel v novogoriški občini, in sicer na isti lokaciji ob cesti kot pretekli četrtek. Občani, ki so dim prvi opazili, so takoj opozorili gasilce. Tem je požar že uspelo omejiti. V teku je čiščenje in zalivanje roba požarišča. Ameriški predsednik Donald Trump je po julijskem vrhu zveze NATO v Ankari zaradi domnevne iranske grožnje na skrivaj zapustil Turčijo na krovu manjšega vojaškega letala, poroča ameriški časnik Washington Post. Trump se je julija z novim letalom, ki ga je prijel kot darilo od Katarja, odpravil na vrh zveze NATO v Ankari. Po vrhu pa je dejal, da bo za pot nazaj uporabil staro predsedniško letalo Air Force One. Številni strokovnjaki so menili, da so razlog za odločitev predvsem varnostne omejitve novega letala. Mestna občina Koper je zaradi vse pogostejšega pojavljanja orientalskega sršena pristopila k brezplačnemu odstranjevanju gnezd v urbanih območjih občine, in sicer do konca avgusta. Namen ukrepa je omejevanje, širjenje te tujerodne vrste in zmanjšanje tveganja za občanke in občane. Občina poziva vse krajane in krajanke, zlasti v mestnem jedru Kopra, naj pregledajo okolice svojih hiš in podstrešje, ter pojavnost gnezd orientalskega sršena sporočijo občinski upravi mestne občine Koper. Univerza na Primorskem bo v novem študijskem letu prvič objavila razpis za vpis v krajša izobraževanja in usposabljanja, po zaključku katerih udeleženci pridobijo tako imenovano mikrodokazilo. Mikrodokazila se vključujejo v sisteme izobraževanja kot dopolnitev študijskih programov, z njimi pa ni mogoče pridobiti diplome, ki bi bila primerljiva z diplomo na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Pomočnik rektorice Univerze na Primorskem Boštjan Oven.
2: Ki tudi vodijo do javno veljavne listine, samo da so mnogo krajša kot, ne vem, srednješolsko izobraževanje, ki vam da spričevalo, ali pa celotni študij, ki vas pripelje do diplome. Tu govorimo o obsegu 1 do 9 kreditnih točk, ki nas potem pripeljajo do tega javno veljavnega dokazila, da smo opravili še neko dodatno izobraževanje oziroma usposabljanje. Namenjena so pa predvsem temu, da se univerze malo hitreje odzivamo potrebam okolja in jih tudi razvijamo skupaj z našimi partnerji iz okolja, ali so to občine, predvsem gospodarstvo.
0: Nabor vsebin izobraževanja je zelo različen. Od razvoja blagovne znamke start-up podjetja, krepitve medijske pismenosti, poučevanja v dobi umetne inteligence do usposabljanja za trajnostnega koordinatorja v turizmu. Rok za prijavo na izobraževanja, ki bodo potekala v prvem semestru, je 15. avgust. V sredo se začenja uporabljati večina določb prenovljene evropske embalažne uredbe. Med drugim bodo stroške zbiranja odpadne embalaže, ki jih trenutno plačuje gospodinstva, po novem krili proizvajalci embalaže. A nižji zneski na položnicah bodo vidni šele okvirno leto dni od sprejetja nove nacionalne uredbe. Ta je v javni obravnavi. Danes bo sprva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici Slovenije. Popovdne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Krederica 12, Bovec 24, Postojna 27, Portorož 29, Trst 30, Pulj pa 31 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani zaprt počasni pas. Med Ravbrkomando in Uncem pa predmet na vozišču ovira promet. Ura je 10:35.
1: Radio Koper.
3: Na mirnih in divjih vodah.

0: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
1: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
2: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Ko ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu, na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu, v soboto ob 17:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
5: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

0: Poslušali ste pesem tedna Radia Koper, skupina Telegram nam je predstavila svoj tekoči singel Zidovi.
1: Hvala, Armando. V Konfederaciji sindikatov 90 pozdravljajo predlog Evropske komisije o Evropskem dnevu spomina na žrtve nezgod pri delu, a Evropa in Slovenija po njihovem delavcem dolgujeta več. Največje spoštovanje do tistih, ki so zaradi dela izgubili življenje, je preprečiti nove smrti, največja odgovornost do živih pa preprečiti, da bi jim delo počasi jemalo zdravje, so zapisali. Evropska komisija je ob 70. obletnici tragedije v belgijskem rudniku Bois du Cazier, kjer je 8. avgusta leta 1956 umrlo kar 262 delavcev 12 narodnosti, predlagala uvedbo vsakoletnega Evropskega dneva spomina na žrtve nezgod pri delu, ki naj bi ga obeleževali 8. avgusta. Danes pa je že 11. v avgustu, najbolj pogosta avgustovska beseda je zastoj. Zastoji nastajajo na odseku regionalne ceste Šmarje-Koper, vozite previdno. Bližamo se 11. uri, ko se bomo povezali s Krasom, sogovorniki čakajo pred jamo Vilenica. Vabljeni k poslušanju.

0: bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako je povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
2: Cos'è questo battere nel petto, senti qua? Batte forte, fa tam tam tam tam. Picchia nella testa.

0: do,
1: pol,
0: dan,
1: in
0: pol.
1: Pol.
2: Prejšnji mesec je mednarodna skupina jamarjev in potapljačev na Sežanskem krasu odkrila novi kilometer podzemnega toka reke Reke. Gre za jamo 1 v Kanjaducah blizu Sežane, v kateri so dno in rečno strugo dosegli sežanski jamarji že decembra 2003. V tokratni odpravi je sodelovalo 70 jamarjev, med njimi je bilo največ Čehov. Gre za skupino, ki je usmerjena v odkrivanje podzemne reke Reke in ki deluje na tem območju že vrsto let. Zakaj so ravno Čehi našli pot na Kras in koliko zahtevno je raziskovanje kraškega podzemlja, še posebej, če je zalito z vodo, pa sprašujem Ireno Cunja. Lep pozdrav na Kras.
3: Ja, lep dober dan iz Viljenice oziroma iz jamarskega doma, v katerem domuje Sežansko jamarsko društvo. Sama na vprašanje Mojce, ki si jo zastavila, ne poznam odgovora. Ga pa gotovo poznata sogovornika, to sta dolgoletni predsednik jamarskega društva Sežana, Jordan Guštin, in tudi sam nekdaj jamski potapljač in tisti, ki je s tujimi raziskovci, ki si jih omenila Mojca, v zadnji odpravi bil v navezi Jaka Jakovčevič. Dobar dan obema in hvala za sodelovanje. Pa če začnemo z vami, Jordan, kako so Čehi našli pot do slovenskega Krasa in zakaj jih zanima ravno ta del kraškega podzemlja med Divačo in Sežano?
4: Točno ne vem, bolj domnevam, da verjetno reka Reka je verjetno najbolj raziskana podzemna reka na svetu, to vedo tudi Čehi, in verjetno so se zaradi tega odločili, da so iz kačne jame začeli raziskovati v smeri Sežane, ker pa potem nekje pod Povjerjem niso bili najboljši pogoji, so se verjetno potem odločili, da se bolj intenzivno povežijo z nami in začnejo od Sežane pa v nasprotni smeri rečnega toka.
3: Tako da bo morda hitreje priti do rezultatov. Omenili smo, ne, konec leta 2003 ste sežanski jamari dosegli dno jame 1 v Kanjaducah, 22,5 let pozneje pa odkritje novih rovov. Zakaj taka raziskovanja trajajo toliko let?
4: Več vzrokov je. Kot prvo mora biti dovolj homogena in prava ekipa in ustrezni tudi vodostaj v jami. Res bi lahko mogoče tudi prej, vendar nobene tako dobre ekipe ni bilo. Sicer, če sem natančen, že leta 2009 sta dva potopljača se potopila, bil Boštjan Čopi in Damir Podnart, in sta že nekaj tako v smeri rečnega toka kot v nasprotni smeri, vendar je bila prešibka ekipa, da bi se nadaljevalo, nekaj let je stalo in potem so češka in ostala ekipa nadaljevali.
3: Slišali smo, Jaka, 70 oziroma 80 potapljačev, ste povedali, je sodelovalo v zadnji odpravi. Vi imate, kot smo omenili, izkušnje z jamskim potapljanjem oziroma odkrivanjem novih jamskih rovov. Zakaj je to početje tako zahtevno? Zakaj terja tolikšno število članov?
5: Ja, tako je. Na tej zadnji odpravi je sodelovalo 80 članov, ne, potapljačev seveda samo peščica. Težava pa je to kot visokogorje, bi rekli, kot Himalaja. Ker v svetu velja 1000 metrov globoka jama, je 8000 ako hribih, ne, primerjava. In enako je tukaj, za kačno jamo, na primer, ko so se potapljali po Virski rov, so imeli pred leti 5 bivakov in 200 jamarjev, da je znosilo 3 potapljačem. To je primerjava s Himalajo. Enako je tukaj. Se pravi, 80 ljudi dela, da so se zdaj 2 potapljača potapljala.
3: Ampak teh 80 ljudi mora to, kar ste povedali, to opremo znositi v jamo prej, ne dan ali dva, preden se potapljači potopijo v jamske rove.
5: Tako je. Cel teden traja taka odprava, jamo je treba opremiti, postaviti bivak, ker tudi potapljači niso to v enem dnevu se potapljali, so naredili več potopov, ampak po vsakem potopu prespijo v bivaku in pol spet nadaljuje. Ne grejo ven, zato ker 300 metrov spona gor dol je toliko časa, toliko energije vzame in najmanj porabi energije potapljač, če počiva v bivaku. Te ljudje so pa pač poskrbeli, da oni imajo vse, kar rabijo za varne potope.
3: In je bilo morda tudi teh potopov oziroma teh spustov v jamo več v letu, preden so pred 3-4 tedni našli nove podzemne rove?
5: No, tako je. Te češki potapljači oziroma mednarodna ekspedicija Kanaduce je bila zdaj četrta. Lani so začeli z ogledom jame, pripravo jame, potem decembra so se potapljali in so naredili enih 270 metrov potopa, gor vodno, ne, in globina 22 metrov. Potem v aprilu je bila spet ekspedicija, kjer so pripravljali jamo in opremili jamo za to ekspedicijo, ki je zdaj bila, in zdaj so postavili še bivak in pač naredili to skoraj kilometer novih delov gor vodno proti Kačni jami.
3: To pomeni iz Sežane proti Divači, kot sem na začetku povedala. Če malce poenostavimo vso zadevo, ker Kačna jama je tista jama, ki se razteza pod Divačo pravzaprav. Še to me zanima, Jaka, gre odkrivanje neznanega sveta globoko v podzemlju, to je 300 metrov, morda še kakšen meter več, globoko, ob umetni svetlobi, nepredvidljive razmere, potapljači se potapljajo v sifone, ki so popolnoma zaliti z vodo, ne vedo, koliko so dolgi, kje bodo izstopili na sveži zrak v jami, ne ve, kaj je na drugi strani, če se kaj zaplete, izhoda tako rekoč ni. Kaj je ključno, da je tako raziskovanje uspešno, da vsi iz jame izstopijo živi, zdravi?
5: Ja, predvsem priprave so zelo pomembne. Potem pa varnost je na prvem mestu že za same jamarje, se pravi za suhe dele jame, za potapljanje v sifonih je pa malo bolj zahtevna zadeva, ker naprimer, če se potapljaš v morju, če ti neka tehnika zataji, enostavno odplavaš na vrh. V potopljeni rovu imaš strop, ne moraš. Druga stvar, s plavanjem dvigneš mulj in nazaj se vračaš po navadi z vidljivosti nič. Ne? In zato pa morajo napeljevati vrvico, s katero se pol oni vračajo nazaj.
3: Tako da za varnost njihovo absolutno na prvem mestu mora biti vedno poskrbljeno. In spočite morajo biti, to ste pa že prej razlagali. Ne? Jordan, z odkritjem novih rovov je jama ena v Kanjaducah najdaljša jama v občini Sežana, torej dobre tri kilometre je dolga. Koliko manjka, da se potem poveže to sežansko pa divaško podzemlje? Koliko raziskovanj bo še potrebnih in zakaj pravzaprav so ta raziskovanja sploh pomembna?
4: Koliko raziskovanj bo potrebnih, se bo videlo sproti, odvisno, kaj je pod zemljo. Gotovo bo še več let trajalo, kdaj, kako, kje, tudi ni nujno, da bodo samo po teh rovih. Mogoče bomo našli še na površju kakšen nov dostop in se bo potem, kot rečemo, jamari štukalo, kajti podzemlje ni kot predor raven, ampak je porečje, tudi kakšno jezero gotovo vmes in gotovo bo še trajalo.
3: Zdaj, češki jamari se bodo letos morda proti koncu leta, ko je vode podzemlju manj, še vrnili. Se pogovarjate v tej smeri?
4: Kot mi je znano, bodo še prišli. Moje mnenje je, da verjetno čakajo ugodne razmere in običajno pridijo dvakrat, mogoče tudi večletno, tako da jeseni, po zimi, skoraj gotovo bodo prišli.
3: No in Jaka, še za vas eno vprašanje, omenjeno že je bilo, ne, da pod podzemnega toka reke Buri, kraške jamarje na slovenskem pa tudi italijanskem krasu, tudi vaši kolegi na italijanski strani se poglabljajo v to podzemlje, da rečem tako, spuščajo v kraška brezna in iščejo pot do podzemnega toka reke. Koliko je teh brezen oziroma jam že odkritih, v katerih ste uspeli jamari priti do dna?
5: Ja, zanimiva je ta podzemna reka, ki ponika v Škocjanskih jamah. Po 34 kilometrih ravne črte do izvire Timava v Italiji v Štivanu je 16 jam z dostopom do reke. Zdaj, vse te jame so bile skopane, prekopani vhodi, razen te štiri jame na, oziroma pet jam na samem izviru Timava, se pravi izvir Timava kot izvir so tri jame, ki so jih francoski potapljači med seboj povezali. Potem so pa jama Timava in pa Gorenja jama, ki so pa kot jame dostopne do reke.
3: In potem smo že na Sežanskem krasu, ker je pa teh brezen v bistvu največ, ne? Ja. Odkritih.
5: Tako je. Če geografsko gledamo, Škocjanske jame, Kačna jama je na Divaškem krasu, potem so geografsko Sežanska brda in na drugo stran je Sežanski kras in na Sežanskem krasu je sedem jam z dostopom do reke. Zanimivo je, zadnji dostop so letos januarja odkrili na Farnetičih v Italiji.
3: Tako da se ta raziskovanja, kot sem že prej rekla, kar vrstijo. Ne? Češki jamarji ste omenili Jordan in potapljači v tej ekipi 80-ih so sodelovali tudi drugi, ne, verjetno tudi kdo od slovenskih jamarjev in potapljačev še niso končali dela, to ste prej rekli, se bodo še vrnili. V teh sušnih dneh je gotovo ta skrb za pitno vodo, ki jo dobivamo izpod zemlja, ne, sploh na krasu zelo, zelo pomembna, zato kaj bi na koncu Jordan še nam položili na srce.
4: Mogoče v tem času, ker se ne več govori o suši in o vodi. In bi želel izpostaviti ali pa opozoriti, kako pomembne so raziskave podzemne vode, strateško pomembne. Zanimivo, samo na krasu nisem slišal, da bi močno opozarjali varčevanje z vodo, včasih je bilo obratno, zakaj? Prav zaradi tega, ker je v podzemlju dovolj vode. Pomeni, dajmo vodo spoštovati, skrbeti, varovati in zagotovo jo tudi raziskovati nad zemljo in pod zemljo, ker z novimi raziskavami bomo našli gotovo tudi nove vire pitne vode. Tudi, če bodo manjši, bodo pa razpršeni in kdo ve, lahko bodo še strateško pomembni za preživetje.
3: Tudi zato je raziskovanje podzemnih vodnih tokov zelo pomembno. Hvala Jordan Goštin, hvala Jaka Jakovčič za vsa ta pojasnila. Mojca, upam, da smo nekoliko razkrili ta neznani kraški podzemni svet, ki, kot smo slišali, je ključen za oskrbo s pitno vodo, ki seveda je postala že danes strateška surovina. Morda se tega v teh dneh, sušnih dneh, malce bolj zavedamo kot sicer, ampak kljub temu velja ravnati odgovorno ves čas. Toliko iz Viljenice o novih odkritjih v kraškem podzemlju.
2: Hvala lepa, hvala Jordanu Goštinu in Jaki Jakovčiču in tebi, Irena Cunja. In še pozdrav vsem jamarjem in vsem jamarkam, ki raziskujejo svet pod našimi nogami, ki iščejo rove, podzemne reke in tiste skrite tokove, ki jih na površju niti ne slutimo. Srečno na poti v temo in še bolj srečno pri iskanju poti nazaj na svetlo.

Z raziskavami na Krasu je povezana tudi ena žalostna novica. Na jamarskem spletu berem, da je med raziskavo najgloblje potopljene jame na svetu, to je na Češkem, v Hranicah, na Moravskem, umrl elitni jamski potapljač in raziskovalec, ki je odkril tudi več kilometrov kačne jame pri Divači, to je Honza Enčev, za prijatelje Enči. Enči je bil torej veliko na našem matičnem Krasu. Jamarja potapljača je odlikoval velik smisel za humor in to je še ena velika izguba za češki in evropski jamarski svet.

No, I'm no good, po izboru Gorana Gregoriča Jaggerja. Po skupini The Rolling Stones, kmalo tudi Bajaga in instruktori, previdno na cestah, kolesarje je treba prehitevati meter in pol od kolesarjevega levega boka, tega ne vedo vsi, in ni vedel niti tisti, ki je prehiteval Primoža Rogliča, ki mu želimo uspešno okrevanje. Sicer pa pozdrav vsem, ki ste obtičali med Lucijo in Strunjanom in med Šmarjami in Koprom. Do kratkih poročil še dobrih 6 minut.

0: nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra
1: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
2: Mestna občina Koper je zaključila prenovo kopališča v Žusterni, uredila je zelene površine, izboljšala dostope v morje ter dvignila tlake na najbolj izpostavljenih delih kopališča, s čimer je zmanjšala težave ob visokem plimovanju. Gibalno oviranjem je omogočen vstop v morje po klančini s prilagojenim vozičkom. Bazen za neplavalce oziroma otroški bazen so prestavili na novo lokacijo, kjer kopanje ne bo več odvisno od plimovanja morja. Za celovito prenovo kopališča Žusterna je občina odštela 3,7 milijona evrov. V četrtek pripravljajo dan na plaži v Žusterni z jutranjo vodeno vadbo, animacijo za otroke in večerni glasbeni program. Posoške kmetje poleti živino ženejo v planine, kjer se pasajo več kot 4 mesece. V celotnem Posočju je živih še 12 planin. Na eni od njih, na planini Sleme, je te dni tudi Anka Lipušček Miklavič z družino.
3: Prvo odženemo konec maja na nižje ležečo planino Medre. Potem pa imamo tak sistem, zdaj že približno 10 let, da mi rečemo prekladamo krave gor pa dol, tako da se štirikrat celijo in letos pasemo 47 krav na planini. 5 lastnikov nas je tu iz Zatolmina, ki še odženemo krave na planine in sezono računamo, da zaključujemo potem pa glavno sezono konec avgusta, potem pa rečemo, da imamo krave še v podaljšku, ko ostanejo na planini tisti, ki se še molzejo, sploh letos, ker je tudi na planini suša in ne vem, kako bo paša oziroma tudi tu na teh predeljih je problem tudi voda. Ne?
2: Sirarstvo ima v Posočju zelo dolgo tradicijo. Na Bovškem izdelujejo ovčji sir, na Kobariškem in Tolminskem pa večinoma kravjega. Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Ko danes poročajo Primorske novice, so napadalci njihov strežnik preobremenili s prometom, ki je med drugim prihajal iz razpršenih virov po svetu, med drugim z Poljske, iz Vietnama, Indonezije, Saudske Arabije in Združenih držav Amerike. Po napadu sicer ni prišlo do vdora v sistem ali dostopa do podatkov. Spletna stran Primorskih novic med tem že deluje. Med drugim pa je še vedno občasno moten dostop do spletnega medija necenzurirano. Podjetje Delamaris bo sredi septembra zagnalo največji investicijski cikel po letu 2014. Takrat se je namreč iz Izole preselilo v sodobne prostore na Kau pri Pivki. Z vlaganji v Avtomatizacijo, širitev zmogljivosti in novo tehnologijo želijo okrepiti konkurenčnost in nadaljevati razvoj ene najstarejših slovenskih živilskih blagovnih znamk. Nova oprema bo omogočala manj ročnega dela in povečala zmogljivost proizvodnih linij. Predsednik uprave skupine Pivka Delamaris Janez Rebec.
4: Največji del te investicije je nova proizvodna linija za proizvodno solat. Gre za modern produkt, ki ima tako kot večinoma Delamaris svojih produktov ribo zelenjavo. Tukaj gre za mal drugačen format, bolj sodoben, tudi mal drugače sformiran, kar se tiče same sestave.
2: Skupina Pivka Delamaris pa je največji zaposlovalec daleč na okrog, saj nudi delo 550 ljudem. Nogometaši Mure so v četrtem krogu prvoligaškega prvenstva doma izgubili proti Radomljam z 1-3. Na lestvici vodi Maribor, Koper je na četrtem mestu. Danes bodo na delu nogometaši Celja, ki se bodo doma pomirili z armenskim Araratom. Gre za povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov. Na prvi tekmi so Armenci zmagali z 2-1. Blaž Šter z Agencije za okolje je v jutranji napovedi omenjal tudi plohe.
5: Ampak bolj so to plohe v notranjosti Slovenije. Lahko nastane kakšna ploha recimo na območju Ilirske Bistrice oziroma nevihte Ilirske Bistrice, morda v notranjosti slovenske Istre, ampak teh padavin bo razmeroma malo, tako da tudi danes v glavnem sončno in vroče vreme.
2: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Bregin 29, Idrija 30, Izola, Ilirska Bistrica in Park, Škocijanske jame 31, v Biljah pa 34 stopinj. Gospromet zastoji je na glavni cesti Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Vsak čas bo ura 11 in 35 minut še obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Dragonje, od hišne številke 31 do hišne številke 40. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 14. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave v trajni vsaj 15 minut.
1: Radio Koper.
6: Na mirnih in divjih vodah.

Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

Okvarjeno vozilo je obtičalo na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zaprt je počasni pas. Zastoji nastajajo na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper.

0: Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let je na Evropskem prvenstvu osvojila srebrno medaljo. Ekipo so včeraj po vrnitvi domov sprejeli v Ljubljani. 16-letni Gal Rapotec je doživel tudi sprejem v domačem Kopru. Pričakali so ga sorodniki, prijatelji, 12. Kopra in uprava rokometnega društva Koper. Z Galom, ki je 2 leti mlajši od vseh reprezentančnih soigralcev, se je pogovoril Andraž Velkavrh.
1: Čestitke, osvojili ste srebrno medaljo. Kakšni so zdaj prvi občutki, ko ste se vrnili, ko ste prespali? Kakšen turnir je za vami?
2: Pa sigurno si od začetka nismo mislili, da bi lahko prišli tako daleč, ampak smo šli tekmo po tekmo, počasi, dobro pripravljeni na vsakega nasprotnika. Sigurno zdaj malo grenkega priokusa, ker ni zlata medalja, ampak smo se potrudili, dali vse od sebe in se vračamo zdaj na klubski nivo.
1: Omenili ste, da nisi na začetku pripravljeni, najbrž niste nadejali takšnega velikega uspeha. Kdaj pa ste potem začutili, da bi lahko šli do konca, do velikega finala? Kaj je bila tista prelomna točka?
2: Ja, sigurno na začetku nismo mislili, da bi lahko prišli tako daleč. Po drugi tekmi Švedi, ko smo res dobro igrali in jih premagali za 10 zadetkov, smo nekako začutili v ekipi, da bi lahko mogoče dosegli malo več kot le uvrstitev v četrtfinale in zato smo pač dali vse od sebe, vsako tekmo in pot nas je pripeljala do srebrne kolajne.
1: Kako bi zdaj v par besedah opisali to pot do finala? Prvi polčas, prve tekme proti Severni Makedoniji, ni šlo vse po načrtih, potem preobrat, potem pa v težki skupini, prvo mesto Švedsko in Francijo v izločilnih bojih, potem naslednji najprej skupina, ste tudi oddelali z odliko, potem pa Mačarska in polfinale Danska plus 9. Kako bi opisali, katera zmaga je bila mogoče najslajša?
2: Prvenstvo nismo želeli tako, kot smo želeli, ampak smo drugi polčas proti Makedoniji pokazali, da imamo karakter, in obrnili tekmo. Potem proti Švedom smo res odigrali odlično tekmo, prav tako proti Francozom in v nadaljevanje prvenstva odšli z 2 točkami, ker smo na to premagali Nemce in na to še Srbe. Potem nas je čakal v četrtfinalu nasprotnik Mačarska, katero tekmo smo igrali, mislim, da zelo v redu. Na to pa še Danska, ki je ena močnejših velesil v rokometu in smo jo premagali za 9 zadetkov in mislim, da je bila to najslajša zmaga in da smo res odigrali odlično tekmo.
1: Mogoče besedice o finalu, nasproti so nastali Nemci, ki ste jih predtem že premagali, ampak enostavno je zmanjkalo moči. Kako ste videli finale?
2: Ja, sigurno je težko igrati dvakrat z enakim nasprotnikom, še posebej, ko ga že zmagaš. Verjetno nismo pričakovali takšne tekme, kot se je odvijala, ampak mi gremo z dvignjenimi glavami domov, smo doma. Lahko bi bilo boljše, ampak takrat nismo bili dovolj zbrani.
1: Ste igralci čutili to atmosfero, ki se je iz tekme v tekmo dvigovala, to podporo tudi iz Slovenije, socialna mreža so bila pripravljena vaših objav, vaših zadetkov, vaših rezultatov?
2: Ja, seveda, tudi v Beogradu je bilo veliko staršev, sorodnikov in ljudi, ki so nas podpirali. Prav tako na družabnih omrežjih smo veliko objav videli, ki so nam bile v podporo in nam je to dalo še večjo motivacijo in vzdušje v ekipi je bilo boljše.
1: Kako ste se nasploh ujeli na in izven terena, vsi skupaj?
2: Moram reči, da so me zelo dobro sprejeli, sem zelo užival z njimi, ti so zelo v redu fantje. Vedno, ko tudi mi kaj ni šlo na igrišču ali izven, so mi vedno priskočili na pomoč in mi pomagali.
1: Kako ste se ujeli s selektorjem?
2: Pa jaz mislim, da zelo v redu. Me je tudi dobro unesel v ekipo in sem zelo zadovoljen z njim.
1: Danes so ti tukaj 12. Kopra s tvojimi soigravci, s tvojimi starši pripravili sprejem.
2: So naredili eno zelo, zelo, zelo lepo presenečenje in sem vsem zelo hvaležen iz srca in jih imam vse ful rad.
1: Kakšni so zdaj plani, najprej počitek, potem pa začenja priprave na sezono?
2: Ja, zdaj sigurno mi bo trener upam, da dam malo počitka, na to pa cilj kot vedno, probati vsako tekmo zmagati in biti čim boljši.
1: Gal, še enkrat iskrene čestitke za srebrno medaljo, dobre igre in srečno naprej.
2: Hvala vam.
0: Ja, Gal, čestitke tudi v imenu Radia Koper.

0: Tjaša Škamprle bo danes povezala opoldnevnik. Tjaša, najprej lep pozdrav.
1: Dobar dan, lep pozdrav.
0: In kaj prinašajo poročila?
1: Poslušala, spremljala, gledala sem novinarsko konferenco Agencije za okolje. Pravzaprav je bila to kar javna predstavitev, prenašala jo je tudi nacionalna televizija. Predstavitev meteorološke in hidrološke situacije ter ukrepov na področjih, ki so izpostavljena vročinskim valovom in tej suši. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna naprej. Mi pa smo se vprašali, kako je tistim, ki vročine ne občutijo. Verjemite, ni jim lažje. Neurologi pravijo, da so ljudje z motenim zaznavanjem vročine poleti še dodatno izpostavljeni poškodbam in poslabšanju zdravstvenega stanja. Torej so ljudje, ki jih ne zebe in jim ni vroče. Vroče pa je glede odločitve Ministrstva za kulturo. Danes je v Novo Gorico in Celje iz Ljubljane romalo sicer pričakovano pismo, to moramo priznati, v katerem jih ministrica Ignacija Fridl Jarc obvešča, da izstopa, torej ministrstvo, iz skupnega javnega zavoda za sodobni ples. Odzive iščemo, če jih najdemo, jih slišite ob 12.30, sicer pa kasneje popoldan. Na Sotočje pa gremo, tja, kjer je Soča letos kar topla. Kakšni so načrti tolminske občine s tem območjem, kjer se danes začenja še zadnji letošnji festival Punk Rock Holiday, izveste ob 12.30.
0: Hvala lepa, Tjaša. Opoldnevnik sledi že čez dobrih 15 minut.

Ja, ravno zdaj, ko je že čas kosila, berem, da bo v Idriji v soboto 22. avgusta potekal 16. praznik idrijskih žlikrofov. Dopoldne in pol pa gre počasi k koncu. Če ste bili v družbi Radia Koper, nas veseli, morda ostanete še naprej na naših frekvencah. Zanimivo bo, popoldanski program boste povezali Nataša Benčič in Mateja Grebenjak. Hvala Goranu Gregoriču za glasbene zgodbe in Davorinu Lauričiču za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim Mojca Klarič.

0: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah jazza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21.
1: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan. Agencija za okolje je predstavila meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe na področjih, ki so izpostavljena vročinskim valovom in suši. Slovensko kmetijstvo je že prizadeto tam, kjer namakanje ni možno. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek izpad pridelka ocenjuje od 50 do skoraj 100%.
2: Seveda en od ukrepov, ki ga pričakujemo tudi od Vlade Republike Slovenije, je intenziviranje investicij v namakalne sisteme, poenostavitev postopkov, kajti od želje po velikem namakalnem sistemu do realizacije trajajo kar leta in leta.
1: V oddaji tudi o tem, da so ljudje z motenim zaznavanjem vročine poleti še dodatno izpostavljeni. Poročamo pa še.
3: Ministrstvo za kulturo izstopa iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Kakšni so načrti tolminske občine Sotočijem, kjer se danes začenja še zadnji letošnji festival Punk Rock Holiday? Nogometaši Celje na predzadnji stopnički do Lige prvakov. Ponoči nas bo prešla šibka hladna fronta. Z vami sva Boštjan Simčič in Tjaša Škamperle.
1: V zadnjem tednu julija in v prvem tednu avgusta je Agencija za okolje zabeležila enega najbolj izrazitih, če ne celo najbolj izrazit vročinski val v zgodovini meritev. Izstopalo je veliko število zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj Celzija. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Brane Gregorčič.
4: No, v prihodnjem tednu se bo pa vremenski režim nad nami spremenil. Če sem omenil, da bo zdaj nekaj dni pihal vzhodni veter in k nam prinašal suh zrak, se bo pa od nedelje naprej smer vetra obrnila na jugozahodno in bo iznad Sredozemlja k nam postopno pritekal bolj vlažen in kasneje tudi hladnejši atlantski zrak, tako da se bo verjetnost padavin v začetku prihodnjega tedna precej povečala in vse kaže, da bomo nekje s prihodnim tednom potem zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše, pa seveda tudi požarne ogroženosti.
1: Že spomladi smo beležili sušo, a so jo na to omilile padavine. Že 3 tedne in več pa beležimo izrazito izhlapevanje iz površine tal, tudi 6 litrov vode dnevno izhlapi iz kvadratnega metra, opozarja agrometeorologinja Andreja Sušnik. Prihodnji teden prihajajo padavine, a kaj bi pomagalo?
5: Da pa bi stanje vsaj nekoliko omililo v površinskem sloju tal, tukaj govorim predvsem za travinje, oziroma ostale ekosistemi, omenjeni so bili gozdovi in drugi ekosistemi, pa bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih in upajmo, da ne v intenzivnih nalivih, ki pa na sušnih tleh pravzaprav naredijo več škode, kot pa koristi, saj večinoma ta voda ponikne oziroma jo odplavi po površju.
1: Podobne razmere smo poleti že imeli, pravi hidrolog Janez Polajnar, a letos se razmere še zaostrujejo.
6: No in posebnost letošnjih nizkovodnih razmer pa je ta, da sta se združila tako nizkovodne razmere kot izjemno dolgotrajni vročinski valovi. Takšne kombinacije pravzaprav še nismo imeli. In temu sledijo tudi temperature rek, ki so izjemno visoke tudi za ta letni čas.
1: Taka vročina vpliva seveda tudi na naše zdravje. Ljudje z motenim zaznavanjem vročine in bolečine poleti težje prepoznajo nevarne zunanje vplive. Ker ne čutijo pravih dražljajev, hitreje pride do opeklin, toplotnega udara ali poškodb kože na soncu in vročini. Telo ne oddaja toplote pravilno, kar vodi v pregrevanje. Ne zaznavajo prave žeje, kar hitro vodi v izčrpanost. Med bolj ranljivimi so starejši in pogosteje diabetiki. Mateja Brežan.
7: Slabše zaznavanje temperature povzročajo okvare centralnega živčnega sistema in tudi nekatere druge bolezni. Redkeje gre za prirojeno neobčutljivost ali pa posledico določenega vnetja, pojasnjuje specialist nevrolog dr. Bojan Rojc iz Splošne bolnišnice Izola.
8: Predvsem govorimo o boleznih, ki prizadenejo tako na naše senzore za temperaturo in bolečino. Takim boleznim rečemo v glavnem polineuropatije. In kadar pride do okvare teh struktur, taka oseba slabše zaznava ali pa celo ne zaznava, ne bolečine, ne temperature. Kar pa privede do tega, da lahko taka oseba je izpostavljena dogodkom, ker bo nevede sebe poškodovala.
7: Posebej se s tem lahko soočijo starejši ljudje z več boleznimi. Ena vodilnih, ki lahko pripelje do omenjenih težav, je sladkorna bolezen, kjer že drobne rane na nogah privedejo do resnih zapletov. In če ne bolijo, kot če pojasnjuje Rojc?
8: Tu je nekaj, kar je potrebno ne takoj pristopiti. Tudi recimo, če sami med naprimer tuširanjem zaznamo, da na zgornjem delu telesa dobro zaznavamo vročo vodo, na stopalih pa ne. To so vse znake, za katere je dobro, da se oseba pol pokaže zdravniku in gre naprej morda na druge preiskave še.
7: Dejavnik izjemno visokih temperatur zraka ne vpliva zgolj na zaznavo vročine, ampak tudi in predvsem na sposobnost prilagajanja telesa na njo.
8: Termoregulacija je sposobnost našega telesa, da samo regulira telesno temperaturo. In z leti se to slabša. In kadar se izpostavljamo ekstremnim temperaturam, kot jih imamo v tem trenutku v našem okolju, posebno pri starejših pride do nevarnosti pregrevanja, dehidracije in seveda s tem povečanje tveganja za obolenja.
7: Izpostavljanju visokim temperaturam se je treba v takih primerih predvsem zavestno izogibati in ne izključno poslušati telesa, še podarja dr. Bojan Rojc.
3: V novih ruskih napadih iz zraka na več regij v Ukrajini je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, skoraj 20 je ranjenih, poročajo lokalne oblasti. Tarče napadov sta bila med drugim Zaporožje in Dnipropetrovsk. O eksplozijah so poročali tudi iz Kijeva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je Moskva v napadu porabila tudi severnokorejske balistične rakete s ciljem uničiti predvsem civilno infrastrukturo. Rusko obrambno ministrstvo navaja, da so zadeli vojaško-industrijska podjetja ter transportno-logistične centre.
1: Nemčija je vsakodnevno tarča hibridnih napadov. Pred septembrskimi volitvami v treh zveznih deželah na vzhodu države je v polnem teku tudi kampanja dezinformacij, ki naj bi koristila skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, škodila pa kandidatom iz drugih strank in ugledu Nemčije v svetu. Strokovnjaki domnevajo, da so v ozadju kampanje na družbenih omrežjih ruski državni akterji. Maja Derčar.
9: Nemčija je tarča hibridnega vojskovanja vse od ruskega napada na Ukrajino. Na družbenih omrežjih že tedne krožijo verjetno plačane objave, ki pred septembrskimi volitvami na vzhodu države blatijo Nemčijo in kandidate političnih strank, vse razen AFD. Označujejo jih za spolne prestopnike, tatove, mori vse razen AFD. Označujejo jih za spolne prestopnike, tatove, morilce, odvisnike.

0: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je napovedala izstop ministrstva iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Kot je pojasnila, nimajo ustrezne pravne podlage za financiranje delovanja letos, niti kadrovskega načrta, niti sprejetega programa dela in finančnega načrta. Ministrica je že konec julija sporočila, da tristranska pogodba, s katero so ustanovili omenjen zavod, ni izvedljiva. Celjska in novogoriška občina sta morali zdaj premisliti, kaj narediti skupnim zavodom.
1: Na Tolminskem Sotočju se danes začenja še zadnji letošnji festival Punk Rock Holiday. Organizatorji so 5000 vstopnic razprodali že septembra lani. Na dveh odrih se bo v petih dneh zvrstilo nekaj manj kot 60 nastopajočih. Občina Tolmin je sicer pred dvema letoma sprejela odlok, ki določa pravila za festivale do leta 2027. Kaj bo s festivali potem in kakšni so načrti občine, ki je pred skoraj šestimi leti blizu Sotočja na javni dražbi kupila nekdanji hotel Paradizo, je preverila Mariša Bizjak.
2: Šport in pa recimo kongresni turizem, pa predvsem mogoče zabavo v smislu plesnih večerov.
3: Predvsem športa, športnih aktivnosti. Pač da se vidi, da je urejeno, no.
4: To je le nekaj mnen domačinov glede prihodnosti Sotočja. Župan občine Tolmin Alen Čeru pojasnjuje, da projekt, potem ko je občina stavbo nekdanjega Paradiza kupila jeseni 2020, zaenkrat ostaja na stranskem tiru. V preteklih letih so se zanj sicer zanimali tako domači kot tuji vlagatelji.
5: Ideje so bile različne, od športno-pripravljalnega turizma do povsem zaprtih hotelskih rezortov, ampak ko smo prišli do neke ekonomike poslovanja vzdržnosti, se je pokazalo, da bi celoletno poslovanje bilo vzdržno le s usporednim javnim programom.
4: A zanje imajo trenutno prednost druge za domačine pomembnejše naložbe, kot so vrtec na mostu na Soči, medgeneracijski center na Pečinah, čistilne naprave in stanovanja. Občina kot lastnica trenutno skrbi le za nujno vzdrževanje objekta, v katerem čez leto prireditve organizira klub tolminskih študentov, čez poletje pa ga najemajo organizatorji festivalov. Po odloku so zaenkrat pravila določena še za prihodnje leto. Na to bo festival odločal nov občinski svet.
5: V tem obsegu je po mojem mnenju dodana vrednost večja, kot pa je na drugi strani nek faktor motečnosti oziroma nezdružljivosti z ostalimi dejavnostmi.
4: S festivalsko takso občina zbere približno 80.000 evrov letno. Lani so, tako kot zadnje leta, organizatori še dodatnih 11.500 evrov iz festivalskega fonda razdelili lokalnim društvom.
0: Slovenski državni prvaki nogometaši Celja se bodo na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov pomerili z Araratom. Armenci so na prvi tekmi slavili z 2-1, tako da Celjane čaka težko delo. V Parizu poteka evropsko prvenstvo v plavanju. V Birminghamu pa se merijo za atletske medalje evropskega prvenstva. Prispevek Primoža Čeparja.
6: Nogometaši Celja so bili pred tednom dni v Armeniji minimalno poraženi, dolgo so bili v igri za boljši izid, na koncu pa se je šlo tako, da bodo morali danes loviti gol za ostanka. Trener Viktor Kampeluš je z igralci v soboto dočakal prvo zmago sezone, padla je Olimpija, danes bo moral pasti še armenski tekmec, sicer je pot proti Ligi prvakov zaključena. Celjane bi v primeru izpada čakala tolažilna nagrada v obliki kvalifikacije Evropske lige, vendar o tem nihče v štajerskem taboru ne razmišlja. V kadru je tudi povratnik Benjamin Verbič, ki bo najbrž začel na klopi. Zaveda se, da lahko odločajo malenkosti.
7: To je treba glih prav govoriti za ekipo. Ne preveč, ne jim devati prevelikega bremena v noge, v glave. Mislim pa, da tisti bolj izkušeni morajo to povleči za sabo. To tekmo moraš jemati najbolj resno, ker vsaka mala napaka te lahko velik stane.
6: V Celju se bo začelo ob 20.15. Košarkarska reprezentanca je začela priprave na začetek drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenci ne bodo nastopili v popolni postavi, čakata pa jih zelo pomembni tekmi z močno Francijo in neugodno Madžarsko. V Parizu poteka evropsko prvenstvo v plavanju, v Birminghamu pa se merijo z atletske medalje evropskega prvenstva. Dopoldan so bila v Parizu predtekmovanja, Tina Čelik se na 100 metrov prsno že uvrstila v popoldanski polfinale. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska začel v kvalifikacijah, na sporedu bodo ob 13. Ob 20.05 bo v kvalifikacijah skoka s palico v lov na 9. medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej.
0: Opoldnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle. Tehnična izvedba Davorin Lovrečič, bral sem Boštjan Simčič.

Popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo, na Primorskem do 25. Najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 32 stopinj. Zračni tlak 1015 milibarov, rahlo raste. Relativna vlaga 55%. Ne bo pretežno jasno. Piha severozahodnik od 4 do 5 metrov na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 27 stopinj. Še nekaj temperatur ob 12. uri. Postojna 30, Koper in Ljubljana 32, Nova Gorica pa 35 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru zaprt počasni pas. Tu so še zastoji na cesti Šmarje-Koper. Ura je 12 in 44 minut.

Osmrtnica. V 56. letu je umrl Uroš Fabijan iz Branika 27E. Umrl je Uroš Fabijan iz Branika. Pogreb bo jutri v sredo ob 17. uri na pokopališču v Braniku. Žara pokojnika bo od 15.30 dalje v tamkajšnji cerkvi. Svojci cvetja in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Mredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
4: Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

Dober dan, voščim, dragi naši. Ura je 13 in ena minutka čez, začenja se popoldan na Radiu Koper. Še vedno je vroče in to niti novica ni več. To je neverjetno, ne? Kako tudi novica ni več nekaj, kar dolgo časa traja. Kot si danes tudi ne znamo več predstavljati življenja brez računalnika. Tudi računalnik že zdavnaj več ni novica. Z njim delamo, plačujemo, nakupujemo, iščemo informacije, ostajamo povezani. A nekoč je bil osebni računalnik skoraj znanstvena fantastika. Na današnji dan leta 1950 se je rodil Stephen Wozniak, človek, ki je znal to prihodnost sestaviti. Leta 1976 je skupaj s Steveom Jobsom ustanovil Apple. Wozniak je v Jobsovi garaži izdelal Apple One, leto pozneje pa še Apple II, ki je z barvnim zaslonom in pozneje disketnim pogonom postal velika uspešnica. In garaža je postala sinonim za nove začetke. Za zgodbo o Appleu se skriva tudi zgodba o prijateljstvu. Jobs je bil vizionar in poslovnež, Wozniak pa odličen inženir. Bila sta prijatelja, njune različne narave in vse večje razlike pri vodenju podjetja so ju sčasoma oddaljile. Dva človeka, ena velika ideja in računalnik, ki je zavedno spremenil naš svet.

0: Tako nam je zapel Hamo s svojimi Tribute to Love in se je pogovoril z računalnikom, ki se je rodil v garaži leta 1976, tisti Apple-ov. Ta dopoldan oziroma popoldan, vidite, kako se človek zmoti, ker sem pogosteje v dopoldnevih kot v popoldnevih, pa bo v ekipo povezal seveda vse, ki smo tu. Za mešalno mizo skrbi za dober ton Mateja Grebenjak, ki bo z vami tudi ob mikrofonu v nadaljevanju popoldneva, takrat, ko se Nataša Benčič poslovim. Tjaša Škamperle pripravlja sveže novice, prebira jih Boštjan Simčič. Do 15.30 pa nas bo z glasbo razvajal Goran Gregorič. Hvala vsem vam, če ste tu, mi pa smo Radio Koper.
1: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

Popoldan na frekvencah Radia Koper, ura je 13:10, začeli smo ga že. Sveže novice bodo na sporedu še ob 14:30 in potem seveda ob 15:30 dogodki in odmevi iz ljubljanskega studija. Ob 13:30 je tu oddaja E pur si muove in vendar se vrti. Tokrat smo se s Karmen Švegel podali na zahodni breg, po biblijski pokrajini, ki je na pogled mehka, ampak za prebivalce neusmiljena. Med glasbo vam tu in tam povem kakšno zanimivost, kasneje v popoldnevu pa gremo kot vsak dan po Primorski, postregli bomo s kakšno kulturno vsebino in seveda še čim, ampak od 15:30 dalje bo z vami Mateja Grebenjak in sama bo prepletla besede vseh naslednjih ur. Zaenkrat pa hvala, če ste z nami.

13 in 19 minut je ura, zdaj je tak čas, da je človek počasi že lačen. Mogoče že razmišljate, kaj boste kupili v trgovini, zato da bo kosilo na mizi bolj slastno. Jaz lahko to tu še prenašam ob mikrofonu in berem. Lahko samo berem in berem o največji napaki, ki jo v trgovini naredimo v prvih minutah, ko vstopimo in zaradi te napake zapravimo več. Poglejmo, velik del naših nakupnih odločitev sprejemamo zelo impulzivno, pod vplivom postavitve izdelkov, pa marketinških trikov in seveda tudi lastnih navad. Na kaj pa moramo biti pozorni, če ne želimo po nepotrebnem zapraviti denarja? Kolikokrat se nam je recimo že zgodilo, da smo šli v trgovino samo po kruh, potem pa prišli iz trgovine z polnim vozičkom. Največja napaka se zgodi res v prvih nekaj minutah po vstopu v trgovino in mogoče je to prav zato, ker vanje vstopimo brez nakupovalnega seznama, prepričani, da si bomo zapomnili vse, kar potrebujemo. In veste, takrat se zgodi tako, da v košarico mečemo izdelke, ki jih seveda sploh nismo nameravali kupiti. Strokovnjaki poudarjajo, da seznam ni uporaben zgolj zato, ker nam pomaga, da ničesar ne pozabimo, ampak tudi zato, ker bistveno manjša impulzivno nakupovanje in nepotrebne stroške. Kaj je še sovražnik naše denarnice? Lakota. Če gremo po nakupih lačni, je večja, precej večja verjetnost, povem iz lastnih izkušenj, da bomo kupili več hrane, kot jo dejansko potrebujemo, pa še mimo tistega, kar je napisano na listku. Raziskave kažejo, da lakota ne le poveča hrepenenje po hrani, ampak tudi poveča seveda nagnjenost k impulzivnemu trošenju. Zato nakupujmo po obroku in nikakor ne na prazen želodec. Tudi če ste upoštevali prvi nasvet in imate s seboj seznam tega, kar potrebujete. Potem je tu še ena past. Razporeditev izdelkov na policah ni naključna. Dobro vejo, kako je treba z nami, kako nas vrtijo okrog prsta. Izdelki, postavljeni v višini oči, so najpogosteje tisti, ki jih seveda trgovci želijo izpostaviti in jih mi najprej vidimo. Kar pa seveda ne pomeni, da mogoče celo bolj kakovostni ali pa cenejši izdelki niso postavljeni višje ali nižje od tistega, kar nam je najprej padlo v oči. In potem še čustva, saj veste, kako je s čustvi. Takrat nam pamet odpove in čustva odločajo namesto nas, recimo vonj sveže pečenega kruha, pa privlačno okrašene police, pa napisi z akcijami, pa občutek, da bomo zamudili dobro priložnost, če ne bomo tega kupili prav ta trenutek. To so vse triki, ki lahko vplivajo na naše odločitve, zato pamet v roke, da ne bo presenečen, ko pridemo na blagajno.

0: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: In zdaj oddaja Epur Simove in vendar se vrti. Zahodni breg je bojno polje za zemljo. Podali smo se po biblijski pokrajini, ki je na pogled mehka, ampak za prebivalce neusmiljena. Na cesti prerokov v vaseh in mestih bijejo tihi boj za prevlado. Govorili smo z žrtvami, spremljali napadalce, vojsko, se podali v nemirne kraje z aktivisti, ki še verjamejo v mir. Nasilje na Zahodnem bregu je sistematično. Naseljenci, največkrat pripadniki tako imenovane mladine skribov, imajo podporo države, na njihovi strani je vojska. Za svoja dejanja niso kaznovani. Cilj je etnično čiščenje, prilaščanje ozemlja, pregon prebivalstva. Uresničujejo načrt za poselitev pokrajine, ki pravijo Judeja in Samarija. To je Zahodni breg, kjer živijo palestinci, ki si želijo svojo lastno, neodvisno državo. A ozemlje je vse bolj razkosano kot švicarski sir. Reportažo z Zahodnega brega je Maja pripravila bližnjevzhodna dopisnica Karmen Švegel. Danes pa objavljamo ponovitev te oddaje.
1: Epur si muove. Vendar se vrti.

0: pot prerokov, med domačini znana kot Darp al Anbija, sivi trak, asfaltni pas, ki vijuga med griči, cesta 60, na levi in desni hribi, ki so videti kot valovi okamenelega morja, povezuje judovske naselbine od juga pa vse do severa, zahodnega brega. Po njej se večinoma prevažajo Izraelci. Palestincem je uporaba dovoljena le na redkih odsekih. Palestinske vasi le lučajo stran od ceste, so obdane s preprekami, vse bolj izolirane, odrezane od sveta. Po večjih poskusih, zaprtih cestah in poteh se vendarle prebijemo v Deir Dibwan. Von po požgani travi zogleneli avtomobili, opustošenje, ki so ga za seboj pustili naseljenci.
1: This is the highway 60 and that's where they came from. They came this way and they started here.
2: Tam spodaj je cesta številka 60 in od tam so prišli po poti in se ustavili tu na obronku mesta. Vidite ostanek požara, močno je gorelo, povsod je bil dim, visoki plameni. Tu je uničen tovornjak, tam še eden, zoglenel, vse tu okrog je gorelo, vse je bilo v plamenih. Po vsem mestu se je širil von po gorečih pneumatikah.
0: Se spominja Chris Radwan, doma iz Deir Dibwan, vasi, ki je postala mesto, nedaleč od Ramale. Napadi naseljencev so se v zadnjih dveh letih močno okrepili. Naseljenci so bili dobro organizirani z jasnim ciljem prestrašiti domačine, uničiti njihovo imetje. Sežgali so delovne stroje, traktor, se znesli nad živino.
1: Then they kept on going. And that's when the town, everybody got alarmed.
2: Potem so protirali naprej v središče mesta, takrat nas je pa res zaskrbelo. Prišel sem na ulico pogledat, kaj se dogaja in sem jih videl, kako so korakali proti nam. Na hitro smo se zbrali in se jim postavili po robu. Pograbili smo kamenje in vnela se je prava bitka. Kako uro je trajal spopad, to očitno niso navadni naseljenci, prej delujejo kot vojaška enota. Dobro organizirana skupina z voditeljem. Vsi so v dobri formi, primerne starosti za vojsko. Delovali so izurjeno. Ena skupina nas je obmetavala s kamenjem, druga jim je nudila podporo. Umikali so se previdno, postopoma.
0: Razlaga Chris Radwan, ki dobršen del leta še vedno preživi v Združenih državah Amerike, kjer je lastnik večjih lekaren. Številne hiše zdomcev, več kot polovica vahčanov namreč živi v tujini, so zdaj prazne. Ljudje, ki so se želeli vrniti v miren pokoj, so se ustrašili nemirov. Palestinske oblasti so tu odsotne, izraelska obmejna policija ne ukrepa.
1: The police, you call the police, a lot of times you can't get anybody. You can't get anybody through.
2: Policija, ko jo pokličemo, se velikokrat nihče niti ne oglasi, potem pa se le prikaže vojska. Pomisliš, da jih bodo nekako ustavili, morda v zrak izstrelili kak naboj, jih pozvali naj nehajo, a ne naredijo ničesar, samo opazujejo. Videti je bilo celo, da so napadalce varovali, da so jim omogočili umik. Morali smo jih pustiti, da so lahko mirno odšli. Če bi jih kakorkoli ogrožali, bi na koncu mi bili v nevarnosti, da bi lahko vojska streljala na nas. To je res težko razumeti. Vojska je tam in bi jih lahko ustavila, ampak ustraja, da za to nima pooblastil.
0: Je ogorčen Chris Radwan iz Deir Dibwan. Napadi so sistematični, cilj je jasen. Palestince pregnati z njihove zemlje. Naseljenci imajo na svoji strani oblasti, ki jim tako rekoč držijo štango.
3: The army is completely with them, the police is completely with them.
2: Vojska je povsem na njihovi strani, policija jim pomaga, tudi varnostne službe imajo vso podporo. Ko se odločijo, da bodo uničili neko vas, to lahko storijo.
0: Pravi Guy Hirschfeld, izraelski mirovni aktivist. Njegova organizacija Zrenje okupacije oči že leta beleži napade naseljencev, a tako nasilni, kot so zadnje mesece, niso bili nikoli prej. Očitno se zavedajo, da jim je čas odmerjen, da se skrajno desni vladi izteka rok trajanja.
4: We'll make their lives miserable, we'll make it unlivable and then they'll leave and then we'll call it consensual.
5: Njihova ideja je, zagrenili jim bomo življenje, onemogočili preživetje, da bodo odšli. In potem bomo rekli, da so tako ali tako želeli zapustiti svojo zemljo. V bistvu gre za isto idejo kot v Gazi, ko je bilo govora o preselitvi prebivalstva, ki da bo odšlo prostovoljno. Dejstvo je, da beduini tu niso oboroženi. naseljenci pa so. In to je seveda razlog, zakaj prvi odhajajo, drugi pa ostajajo, ker imajo moč.
0: Razlaga Yahav Erez, voditeljica kritičnega podcasta Brez iluzij. Ministra Itamar Ben-Gvir in Bezalel Smotrič sta ključna zaveznika radikalnih naseljencev. Smotričev nadzor nad civilno upravo in Ben-Gvirjevo vodenje policije sta oslabila nadzorne mehanizme, kar v praksi pomeni, da so varnostne sile pogosto pasivne ob nasilju naseljencev ali pa celo aktivno posredujejo v njihovo nasilju naseljencev ali pa celo aktivno posredujejo v njihovo korist, kar vodi v sistemsko izpravljanje.

0: da pridejo sem in se brez večjih težav polastijo palestinske zemlje.
1: Pravi Ahaf Erez, sodelavka pri Organizaciji za človekove pravice Ježdin, po slovensko obstaja zakon. Zidovi, neskončna betonska ograja se dviga ob cestišču. Vije se po hribih in dolinah, zajeda se globoko v palestinsko ozemlje. Ločuje sosede, družine, prijatelje. Včasih obide vasi, jih obkroži, skoraj da zaduši. Spet drugič zareže počez, brezkompromisno, z vso svojo težo. Kilometri in kilometri zidu ograj jarkov bodeče žice. 85% je zgrajene, končane. Približno 620 km preprek, ki ločujejo Izrael od Zahodnega brega. Na jugu je Hebron, mesto očakov. Za vsakim zidom zgodba, pod vsakim kamnom zgodovina. Legenda pravi, da je Abraham tu razprostoril svoj šotor. Njegova vrata so bila odprta na vse štiri strani neba, da bi jih prišleki lažje našli. Po arabsko Al-Halil, prijatelj.
2: In West Bank, more closure, we are talking about 1000 movement barriers.
3: Na Zahodnem bregu imamo vse več zapor, mislim, da je govora o vsaj 1000 preprekah. Vse več je uničenih palestinskih hiš, več kot 1000 samo v zadnjem letu. Prilastili so si veliko zemlje, odobrili širjenje in gradnjo novih naselbin. V letu 2025 so jih zgradili za 5-krat več kot v povprečju v minulih letih. Vse več je tako imenovanih divjih naselbin. Ceste do njih speljajo kar po zasebni palestinski zemlji. Kršijo lastne zakone. Represija se je okrepila, nasilje, terorizem, ki je močno prizadel Palestince.
1: Pravi Isa Amro, palestinski mirovni aktivist. Mesto je razdeljeno na območji H1 in H2, torej Hebron, ki ga nadzorujejo palestinske oblasti, in del mesta, ki je pod izraelsko okupacijo. Tam je oblast doslej imela vojska. V skladu z novo zakonodajo pa jo bodo imeli lokalni uradniki. V praksi so to kar judovski naseljenci. In ti bodo zdaj podeljevali gradbena dovoljenja, odločali, ki se bo gradila cesta, kdo se bo smel voziti po njej, razlaščali Palestince, izdajali dovoljenja za nakup ali pa prisvojitev zemlje na zasedenih ozemljih.
2: This area is a Palestinian private land. It's Hebron municipality is responsible about here.
3: To območje je palestinska zasebna zemlja. Občina Hebron je uradno odgovorna za te soseske, ampak povsod je izraelska vojska, ki dejansko nadzoruje to območje, tudi denimo s pomočjo umetne inteligence. Imajo brezpilotnike, kamere, vse mogoče, da nas lahko opazujejo in nadzorujejo. Tam je izraelska zastava, na drugi strani vojaška postojanka. To so priprave za širjenje naselbine tu sredi Hebrona. In tako se vse bolj približujejo palestinski hišam. Silijo ljudi, da se umikajo, da si lahko prilastijo zemljo. Na strehe naših hiš pa postavijo kamere, včasih celo vojake. Izraelski naseljenci živijo tik ob moji hiši in zanje velja izraelska civilna zakonodaja. Imajo vse pravice. Jaz pa živim tu zraven in zame velja izraelska vojaška zakonodaja brez kakršnih koli pravic. Ko imamo na istem ozemlju dve različni zakonodaji, ki veljata za različne ljudi, je to dejansko definicija apartheida.
2: So when you have two sets of law in the same area for different people, that's the literal definition of apartheid.
1: Pravi Isa Amro, direktor palestinske nevladne organizacije Mladi proti naselbinam. Na zasedenih ozemljih živi že preko 750 tisoč naseljencev, dobrega pol milijona na Zahodnem bregu, preostali v vzhodnem Jeruzalemu. Kljub mirovnim pogajanjem v 90-ih letih se je število naseljencev na Zahodnem bregu v tem desetletju skoraj podvojilo. Rast pa ne temelji le na novih priseljencih. V številnih naselbinah namreč živijo pravoverni Judje, ki imajo v povprečju veliko otrok. Zadnji dve leti sta bili rekordni po številu odobrenih načrtov za nova naselja in domove. Višav je nad mrtvim morjem. nadalje.

0: Reč od Hebrona, blizu starodavnega Jeriha, zibelka civilizacije, kjer so prvi prebivalci živeli že pred 11 tisočletji.
1: Če bi želeli naseljenci pošteno delati, se take stvari ne bi dogajale. Ampak oni samo kradejo. Začelo se je s pridelkom, nato z zemljo, hočejo moj oljčnik, moje njive. Pridejo in si vzamejo, kar hočejo, ker jih nihče ne ustavi.
0: Pravi Hadži Said Alamor, kmet in vaški imam, žrtev krvavega napada naseljencev. Tu ljudje še živijo kot nekoč, z naravo v domovih zgrajenih nad jamami v skalovju. Zemlje je veliko, prebivalcev malo, težko branijo svoje pašnike in njive, lahka tarča so za naseljence, ki so se podali v osvajalski pohod.
2: Kaj ne bi najem hana v šar orbanej?
1: Popoldne sem počival v hiši, prišel je sin in mi povedal, da je nekdo iz naselbine pripeljal bager in začel delati na naši zemlji.
0: Se spominja Hadži. Šel je na njivo, da bi jih ustavil, sin je snemal, da bi dokumentiral dogajanje.
1: Sinu so poskušali iz rok iztrgati telefon, da ne bi snemal, še pravočasno ga je uspel dati sestri. Tako smo telefon rešili in zavarovali posnetek. Predali smo ga policiji, a se ni zgodilo nič. Vidite lahko, kako so me odrivali, pretepali na moji zemlji. S puško se je spravil name.
0: Na posnetku lahko slišimo grožnje naseljenca s puško v rokah. Se jo zbada in udarja starejšega moškega, odriva ga. Hadži vpije naj zapusti njegovo zemljo, nato odjekne strel.
1: Pristopil je k meni, me prijel za levo roko in jo zvil. Potem je izstrelil dva naboja v zrak in tretjega v mojo desno nogo. Vsta del noge je bil poškodovan. Otroci so kričali, potem je prišel sosed iz doline, dvignil me je, spravil v avtomobil in odpeljal v bolnišnico v Jati. Od tam so me z reševalnim vozilom prepeljali v Jeruzalem, ampak tega se ne spomnim, nisem bil več pri zavesti. Šele čez 4 dni sem se zbudil in zagledal, da nimam več noge.
0: Obupano pripoveduje Hadži Said Alamor. Danes je invalid, polja so neobdelana, otroci večkrat lačni kot siti. Tisočletja so se v teh krajih srečevali jeziki, bogovi in trgovci. V bronasti dobi so tu živeli Kanaanci. Niso bili tujci, bili so otroci te zemlje, zmes lokalnega prahu in daljnih vetrov z vzhoda. In prav ti Kanaanci so predniki obeh narodov, ki se danes gledata čez zidove, se sovražita, pobijata.
3: They steal our land, on the other hand, they give it to the Israeli settlers.
1: Kradejo nam zemljo, da jo potem lahko dajo izraelskim naseljencem. Gre za priključitev. Želijo začeti v Hebronu, si prisvojiti sosesko za sosesko, kjer stoji tudi moja hiša, brez kakršnih koli pravic za nas prebivalce. Manjšina, naseljenci, imajo zdaj oblast nad nami, nad našimi domovi.
0: Razlaga Isa Amro iz nevladne organizacije Mladi proti naselbinam. Napadov, kakršnim je priča v zadnjih mesecih, ni izkusil nikoli prej. Zahodni breg je le še arhipelag izoliranih otokov, ki jih ločuje neprepustna mreža blokad in ovir.
4: The aim ethnic cleansing of AOC. They want to make the annexation.
1: Cilj je etnično čiščenje območja C. Pripojiti si želijo celotno območje, čim več zemlje, čim manj Palestinci. Tu so še zadnje pastirske skupnosti, večina jih je že zbežala. Naseljenci skušajo to zemljo poseliti, na to pa celotno dolino reke Jordan priključiti Izraelu.
4: And then they planning to try to annex the territories first.
0: Pravi Guy Hirschfeld, izraelski mirovni aktivist. Zahodni breg je razrezan na 3 območja, A, B in C. Območje A nadzorujejo palestinske oblasti, predstavlja pa le 18% Zahodnega brega. Vključuje vsa večja palestinska mesta, od Ramale, Hebrona do Betlehema. Območje B predstavlja manj kot četrtino ozemlja in je pod tako imenovanim mešanim nadzorom. Palestinske oblasti opravljajo civilni del, Izrael pa varnostni nadzor. Največje je območje C. Predstavlja 60% Zahodnega brega, vključuje judovske naselbine, strateške vojaške objekte, mejne pasove in dolino reke Jordan.
5: After 1967, the main debate in Israel was about security.
1: Po letu 1967 se je v Izraelu največ govorilo o varnosti. Ali smo varnejši tako, da se odpovemo delu zemlje, torej damo zemljo za mir, ali pa z več ozemlja? Večina ljudi v vojski bi danes rekla, da samo ozemlje v času sodobnega vojskovanja ni več tako pomembno. In tudi če v nekaterih primerih je, so naselbine dejansko veliko breme za varnostne sile, saj je za njihovo varovanje potrebno ogromno sredstev, ki bi jih lahko uporabili bolj smotrno. Od samega začetka se tu zlivata nacionalizem in vera. V to praznino je prišlo naseljensko gibanje, ki je bilo sprva versko gibanje, čeprav še zdaleč niso vsi verni. Verjamejo, da je njihova od Boga zapovedana obveznost, da na kakršenkoli mogoče način, kot sami pravijo, osvobodijo izraelsko zemljo, potem, ko nam jo je Bog vrnil po čudežni zmagi leta 1967.
0: Razlaga Arik Asherman, rabin in direktor nevladne organizacije Tora Pravice. Država in naseljenci delajo z roko v roki. Meja med civilno in vojaško oblastjo je namerno vse bolj zabrisana. Naseljenci, ki živijo v spornih naselbinah, tudi nelegalnih postojankah, so zdaj uradno mobilizirani kot rezervisti. To pomeni, da nosijo vojaške uniforme in orožje. Vse v imenu varnosti.
5: Over the years, the settlers have become more and more radicalized.
1: Sčasoma so naseljenci postali vse bolj radikalizirani. Poleg naselbin, ki so po mednarodnem pravu nezakonite, Izrael pa jih ima, za zakonite so tu še postojanke, tako imenovana divja naselja, ki pa niti po izraelskem pravu niso zakonita. Tam živijo bolj ideološko skrajni in napadalni ljudje, ki so bolj predani razlaščanju in preganjanju palestincev.
0: Pravi Arik Asherman iz nevladne organizacije Tora Pravica. Kot rabin skuša naseljencem razložiti, da vera ne upravičuje nasilja, ne kraje zemlje. A je naletel na gluha ušesa, bil je napaden, pretepen, zabodli so ga z nožem. Naseljenci, ki ga imajo za izdajalca.
4: I see the Israeli silence and they know what's going on and they know the crimes we are doing.
1: Slišim tišino izraelske družbe, ki ve, kaj se dogaja. Zaveda se zločinov, ki jih počnemo, a je tiho. Zbuditi jo moramo, resničnost jo bo zbudila. Na koncu bo vse skupaj razneslo. To pravijo celo vojska in tajne službe. Razmere niso vzdržne.
0: Je prepričan Guy Hirschfeld, izraelski mirovni aktivist. Želi si, da bi čim več ljudi zares pogledalo okupaciji v oči. Niso palestinci tisti, ki ogrožajo preživetje Izraela, temveč vse bolj radikalni naseljenci. Z napadi destabilizirajo državo, vojsko. Politika jih podpira ali se jih boji do te mere, da jim popušča. V minulih dveh letih so si prisvojili toliko ozemlja kot v zadnjih treh desetletjih. Pregon palestincev ni več načrt skrajne manjšine, temveč demokratično izvoljene, a vse bolj radikalne, izraelske vlade.
6: To je bila oddaja zunanje političnega uredništva Epur Simuove in vendar se vrti. Pripravila jo je dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel, posnel jo je Max Pust. Brala Igor Velše in Maja Mol, glasbo je izbral Rudi Pančur, urednik uredništva je Luka Rubida.

Še malo pa bo ura dve, če ste z nami, ste na frekvencah Radia Koper v naših popoldanskih urah, radijskih urah. Brskam po spletu, brskam po časopisih in najdem kakšne zanimive tekste, oko se nam ustavi in potem preberem rada tudi vam. In tu imam razmislek o tem, zakaj nekateri mladi napredujejo dvakrat hitreje od svojih vrstnikov. Ko pogledate ljudi, ki pri 25 ali 30 že vodijo ekipe, dobivajo najbolj zanimive projekte, imajo plačo, kakršni vrstniki, njihovi vrstniki šele sanjajo, se vedno vprašamo, kaj delajo drugače. Marsikdo bi rekel, da gre za srečo, da gre za bogate starše, morda prava poznanstva, pa ni vedno tako. Analiza kariernih strokovnjakov in tudi vodilnih kadrovskih svetovalcev kaže drugačno sliko. Mladi, ki napredujejo hitreje od povprečja, pogosto nimajo enakega študija, prihajajo tudi iz različnih okolij, delujejo v različnih panogah, tako da bi bilo zelo enostavno reči, ima dobre zveze. Kljub temu pa jih povezuje nekaj presenetljivo podobnih navad. Po mnenju strokovnjakov, s katerimi so govorili pri Business Insiderju, pa tudi kariernih svetovalcev, povzema te lastnosti časopis The Guardian. In hitro napredujoči mladi praviloma ne čakajo, da jim nekdo naloži naslednji korak. Aktivno si ga ustvarijo sami. Se pravi, so samoiniciativni in že na začetku svoje kariere razmišljajo o tem, kaj bodo naredili drugače in boljše ne iščejo navodil, ampak priložnosti. Potem vsak dan se naučijo nekaj novega in pri tem sploh ne gre za ure dodatnega izobraževanja. Gre za navade, ki so postale vsakodnevno učenje. Lahko je to učenje digitalnih veščin, razumevanje umetne inteligence, izboljševanje komunikacijskih sposobnosti, kar je res dober dar, ali poglobljeno poznavanje panoge, v kateri delajo. Takšni mladi imajo tudi zelo močno radovednost in ko delodajalci opisujejo najbolj perspektivne mlade zaposlene, se pogosto ponavlja prav ta beseda radovednost. Kajti radovedni ljudje želijo razumeti, zakaj nekaj deluje tako, kot deluje, ne zanimajo jih samo naloge, ampak širša slika in zato hitreje pridobivajo znanje. Takšni mladi ljudje znajo graditi odnose. To je lastnost, ki jo mnogi tudi v kasnejših letih preveč podcenjujejo. Nekateri verjamejo, da je za uspeh dovolj strokovno znanje. Ni tako. V resnici o novih priložnostih pogosto odločajo tudi odnosi z ljudmi. Pri Forbesu recimo opozarjajo, da ima vedno več mladih zaradi digitalnega načina komunikacije težave z grajenjem pristnih odnosov in seveda posledično tudi profesionalnih povezav. Takšni mladi, ki napredujejo hitreje, ne obsedijo na mestu. Ena največjih napak na začetku kariere je prepričanje, da bo nekdo drugi opazil naš potencial. Ne gre tako. Mladi, ki napredujejo hitro, ne čakajo predolgo v vlogah, kjer ne vidijo razvoja, če ugotovijo, da se ne učijo več, da ni možnosti za rast, iščejo nove izzive. Ne gradijo samo kariere, ampak tudi ugled. To je tista skupna točka mladih, ki razmišljajo bolj dolgoročno. Zavedajo se, da so delavci, vodje, poslovni partnerji zelo hitro opazijo, če je nekdo zanesljiv, spoštljiv in odgovoren. In skupna točka, ne čakajo na idealen trenutek. Če bi izpostavili eno samo lastnost, ki povezuje mlade z lastnostmi, ki sem jih pravkar naštela, je to verjetno prav samoiniciativnost. Ne čakajo na popolne okoliščine, na nek popoln trenutek, na popolno znanje in popolno samozavest, ko bom znal vse. Prijavijo se na projekt, postavijo vprašanje, prevzamejo odgovornost, lotijo se nove veščine, še preden se čutijo povsem pripravljene.

ste že imeli 40 let? Kje so tisti časi? Se smeje tudi Mateja Grebenjak. To na drugi strani, ja, po 40 letu, zakaj to pravim, se prioritete nakupovanj pogosto spremenijo. Nič več ne kopičijo ljudje stvari, ampak vse bolj pogosto vlagajo v druge vrednote, bi rekli. Kakovosten spanec, zdravje, udobje, nepozabna doživetja. Zakaj je to tako? Ko smo mlajši, seveda pogosto iščemo ugodne ponudbe, akcije, pa kakšne dobre priložnosti. Ampak z leti, ne, ko se malo zmodrimo in zmedimo, se pri mnogih zgodi zanimiva sprememba in pravijo, da je to tam okrog 40. leta, ko začnemo nekoliko drugače gledati na svoj denar. Ne gre nujno za to, da imamo več prihodkov, bolj gre za spoznanje, da nekatere stvari neposredno vplivajo na kakovost našega življenja, zdravje in počutje in zato smo pri teh letih končno pripravljeni plačati nekaj več. In če to pravi angleški BBC, potem lahko verjamemo, da številni potrošniki v srednjih letih postopoma opuščajo impulzivne nakupe in denar raje usmerijo v izdelke ter izkušnje, ki dolgoročno prinašajo več koristi. In med temi so nekako bolj značilne štiri kategorije. Na prvem mestu, saj ne boste verjeli, kakovostna vzmetnica. Če ste pri svojih 20-ih recimo lahko prespali skoraj kjerkoli, boljše, da ne povem, kje vse, tudi na vlaku, se telo po 40-tem začne odzivati drugače. Bolečine v hrbtu, slabši spanec, počasnejša regeneracija in to nas prepriča, da dobra vzmetnica ni luksus, ampak naložba. Potem dopust in doživetja. Nekoč je bilo seveda pomembno imeti nov telefon, nov avtomobil, vse se je moglo svetiti od zadnjega krika tehnične znanosti. Ampak danes, ne po 40. mnogi raje vlagajo v potovanja in izkušnje in raziskave kažejo, da ljudje običajno občutijo več dolgoročnega zadovoljstva zaradi doživetij kot zaradi materialnih predmetov. Doživetja postanejo del spominov in to je pomembno. Potem kakovostna obutev. Ortopedi in drugi zdravstveni strokovnjaki vse pogosteje opozarjajo, da leta nepravilne hoje in slaba obutev pustijo posledice na sklepih, kolenih in hrbtenici. Po 40. se pa to začenja poznati. Nekako plačamo davek na vse tiste visoke pete in neudobne čevlje, ki smo jih nosili prej. Plačamo ga, ja. In potem začnemo nositi čevlje z nizkimi petami, superge, bolj udobna obuvala. In sledi zdravje, če obstaja področje, pri katerem so prioritete, se prioritete po 40. letu močno spremenijo, je to prav zdravje. Telo namreč počasi začne izgubljati mišično maso, okrevanje, če se nam kaj zgodi, je počasnejše, številni pa prvič opazijo posledice slabih življenjskih navad prejšnjih desetletij. Zato mnogi brez večjega premislika namenijo več denarja preventivnim pregledom, vsekakor bolj kakovostni prehrani, vadbi, fizioterapiji in vsemu tistemu, kar pomaga ohranjati dobro počutje. Tudi kakšna masaža se znajde na tem spisku. Kar je bilo pri 25 letih videti kot nepotreben strošek, je po 40. pogosto videti kot ena najboljših naložb. Nova logika srednjega razreda. Pri vseh teh nakupih se skriva ena skupna točka, pravijo na BBC-u. Številni pripadniki tako imenovanega srednjega razreda danes vse manj stremijo k množici stvari in vse bolj k višji kakovosti življenja. Namesto 10 poceni nakupov raje izberejo enega, ki bo trajal dlje in prinesel več koristi pa tudi zadovoljstva. Z drugimi besedami, z leti se ne spremeni le količina denarja, ki ga ljudje porabimo, ampak predvsem način razmišljanja o tem, kaj je pravzaprav vredno našega denarja. In z leti tudi noč postane drugačna, pravita oziroma čarobno zapojeta Mef in Marina.

lepa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Ministrstvo za kulturo izstopa iz skupnega plesnega zavoda. Kaj bo naredila novogoriška občina? V Portorožu so želeli imeti drugi ognjemet letos. Nad Trstom bo zasvetilo 1000 dronov.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Poročali smo že, da se je Ministrstvo za kulturo odločilo, da izstopi iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki jo je na začetku leta podpisalo skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Novogoriški župan Samo Turel odločitev ministrstva obžaluje, ob tem pa je izpostavil, da je občina v skupni projekt vstopila zaradi želje po podpori sodobni plesni umetnosti in njenim ustvarjalcem.
2: Glede na to, kaj nam je ministrica nama dvema županom iz Celja že takrat na sestanku povedala, najbrž ni skrivnost, da smo tako odločitev pravzaprav pričakovali. Jaz sem se danes tudi že slišal županom Kovačem iz Celja. Sedli se bomo skupaj malo predebatirali in ugotovili, kje pač zdaj smo in kakšne so poti naprej, in ko bomo torej skupaj nastal položaj preučili, se bomo potem odločili, kaj vsak svojemu mestnemu svetu predlaga, kako in kaj naprej.
0: Vulkan Etna na Siciliji še naprej bruha pepel, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu na bližnjem letališču v Kataniji. Zaradi najnovejšega izbruha med vrhuncem turistične sezone je prizadetih na tisoče turistov. Na ognjeniku medtem beležijo eruptivno dejavnost, iz več odprtin izteka lava. Približuje se rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Prošnje za sprejem in podaljšanje je do 18. avgusta mogoče oddati na spletnem portalu EVŠ. Skupaj je razpisanih skoraj 13 tisoč mest za subvencionirano bivanje. Mestna občina Koper je zaradi vse pogostejšega pojavljanja orientalskega sršena pristopila k brezplačnemu odstranjevanju gnezd. Namen ukrepa je omejevanje širjenja te tujerodne vrste in zmanjšanje tveganja za občanke in občane. Občina poziva vse krajane in krajanke, zlasti v mestnem jedru Kopra, naj pregledajo okolice svojih hiš in podstrešje ter pojavnost gnezd orientalskega sršena sporočijo občinski upravi mestne občine Koper. Čas je do konca avgusta. Piranska občina je želela portoroške noči ta konec tedna skleniti z velikim ognjemetom nad zalivom, a ga je odpovedala zaradi požarne ogroženosti. V Trstu pa za prihodnji teden napovedujejo dogodek 1000 luči nad morjem. Nad morjem pred Tržaškim zalivom in Velikim trgom bo 1000 svetlobnih dronov risalo tridimenzionalne podobe. Dežela Furlanija Julijska krajina se je že pred leti odločila, da bo klasični ognjemet nadomestila s predstavo, ki je za okolje bolj prijazna. Koprski kriminalisti so po več mesecih intenzivnega preiskovanja uspešno odkrili storilca več napadov na bankomate. Podrobnosti preiskave in ključne ugotovitve bodo predstavili jutri. Poročali smo o več eksplozijah bankomatov, med drugim v Dekanih, Podgradu, Bertokih in na Logu pri Brezovici. Popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Temperature ob 14. uri, Bovec 28, Postojna 31, Idrska Bistrica 32, Trst 33, Dolenje 34, Reka 35, Koper in Bilje pa 36 stopinj. Na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani je promet upočasnjen. Zastoje na cesti Šmarje Koper. Ura pa je 14:34.
3: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah jazza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek, 14. avgusta ob 21.
1: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.

ko ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu. V soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost. Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

Tako sta nam zapela Tina in Ike Turner, to so bili časi, ko sta se imela še rada. Potem se pa nista več imela rada. Zdaj pa imam tu eno zgodbo o tem, kako lahko ob redni službi še kaj zaslužimo. In to je zgodba Jennifer Martinez, ki je IT menedžerka iz ZDA, se pravi, se ukvarja z računalniki. In revija Business Insider piše o tem, kako je ob redni službi zaslužila mesečno tudi 1000 ameriških dolarjev, če to prevedemo v evre, je to tam približno 870 evrov. In kaj je naredila, da je ob službi lahko tako dobro zaslužila? Ljubezen do živali je spremenila v posel. Jennifer je namreč ugotovila, da številni lastniki hišnih ljubljenčkov zaradi službenih obveznosti, potovanj ali drugih opravkov potrebujejo pomoč pri sprehajanju, varstvu, tudi oskrbi svojih psov in zato je povpraševanje po takšnih storitvah v zadnjih letih močno naraslo. Podatki pravijo, da ima v ZDA hišnega ljubljenčka večina ameriških gospodinjstev. Ne vem, kakšna je situacija pri nas, ampak takole, ko grem na pasjo plažo, bi rekla, da kar veliko. In to seveda ustvarja vse povpraševanje po storitvah oskrbe živali. To odpira zanimive priložnosti za ljudi, ki iščejo dodaten zaslužek in seveda imajo radi živali. Eden glavnih razlogov, da se je odločila za takšno obliko dodatnega dela, je bila prilagodljivost, ki si jo je pri svojem delu lahko privoščila. Za razliko od številnih drugih stranskih služb, sama lahko določa, kdaj bo prevzela posamezno naročilo, zato dejavnost lažje usklajuje z redno zaposlitvijo. In ta možnost samostojnega organiziranja časa je zagotovo eden ključnih razlogov, da se za takšne obslužbene dejavnosti odloča vedno več ljudi. Zgodba Jennifer Martinez seveda ni osamljen primer. Vse več zaposlenih išče načine za povečanje prihodkov zunaj osnovne zaposlitve in sploh ne samo v ZDA. Razlogi so različni, saj vemo, višji življenjski stroški, želja po finančni varnosti ali pa preprosto večja neodvisnost, ki jo boljši dohodek prinese. Ob tem strokovnjaki opozarjajo, da uspeh pri dodatnem delu sploh ni samoumeven. Ključni so zanesljivost, kakovost, storitve, dobra komunikacija s strankami in tudi pripravljenost vložiti čas v razvoj te dejavnosti. Jenniferin primer pa kaže, da se lahko dobra poslovna priložnost skriva tudi v hobiju ali dejavnosti, ki jo tudi sicer radi opravljamo. Včasih je prav ta ljubezen prvi korak in vzvod, da pridemo do dodatnega zaslužka.

0: Še ena lepa se je odvrtela po izboru Gorana Gregoriča. Zdaj pa en tak mini klepet. V dopoldanskem programu smo namreč gostili mlado pevko Evo Lorbek, katere skladba Svobodna je v minulih dneh prijela največ glasov vas, poslušalcev, v rubriki Pesem tedna. V pogovoru z Iztokom Novakom Izijem je med drugim spregovorila o svoji glasbeni poti, ustvarjanju, tudi potapljanju in tudi o tem, kaj za njo pomeni svoboda. Prav pri tem vprašanju bomo zdaj ponovno ujeli delček njunega klepeta.
1: Danes, ko je pesem nastala po navdihu, ko sva z možem potovala po Avstraliji, midva se drugače zelo rada potapljala in ko sva tam spodaj pod gladino morja in je našteto nekih ribic, ki plavajo mimo tebe, okrog tebe je sama tišina, čisto nič ne slišiš, je neka taka sprostitev, no, in biti svoboden se mi zdi, da je to, da lahko delaš, kar ti je všeč, kar dejansko rad delaš, kar je zelo dan danes težko, ker vseeno moramo gledati, da je treba nekako preživeti, pa se mi zdi, da je to tista neka gonilna sila, ob kateri doskrat pozabimo, da moramo uživati življenje, ker imamo samo eno.
2: Torej lahko rečeva, da je v skladbi Svobodna zelo veliko Eve.
1: Ja, dejansko je. Ko sva z Božem pisala pesem, sva se dejansko pogovarjala, kak bi to naredila, pa sem bila tak, ok, naredima pesem, ki je res nama všeč, tudi po stilu, besedilu in vse skupaj, pa da ima neko sporočilnost, da se lahko ljudje tudi z njo poistovetijo in pač tudi spoznajo nek del mene. No.
2: Zanimivo je, da si začela v povsem drugačnem glasbenem okolju, ne, kot solistka v Karmini Sloveniki, kaj ti je ta izkušnja dala, kar danes še vedno nosiš seboj, ne nazadnje, ko stopiš sama pred mikrofon?
1: Seveda, pa jaz sem se Karmini Sloveniki pridružila kot zelo mlada, se mi zdi, da sem bila takrat stara 12 let in te neke odrske izkušnje, ki jih pridobiš pri tem zboru, so čisto nekaj drugačnega. Kot 12 let star otrok si moraš zapomniti uro po pol do dve uro dolgi projekt, kje moraš vstopiti, kaj moraš narediti, kje na odru se moraš postaviti. Se mi zdi, da je to res taka ena izkušnja, ki te utrdi za celo življenje, ker te tako mladega postavi v to situacijo te samostojnosti. Pa tudi to, da smo prepotovali dansko velik del sveta. Jaz sem tudi bila na turneji v Južnoafriški republiki, tam sem preživljala čas pri družinah drugih glasbenikov, pa potem nekako na tak način spoznaš tudi delovanje drugih kultur, kako tam glasba nastaja, kako tam delujejo zbori. Tako da ta zborovska izkušnja je bila res, res čudovita. No?
2: Če se za konec tega pogovora dotakneva še tega, če bi se Eva Lorbek danes najraje osvobodila. Česa pa v življenju in glasbi nikakor ne bi želela izgubiti?
1: Česa ne bi želela izgubiti? Ja, to, da te ljudje sprejmejo, ljudi, publike, tega absolutno ne. Zato, ker brez njih, potem je brez veze, da kaj delaš, če nimaš ljudi, ki te poslušajo, ki te podpirajo, tada nasploh ljudi, ki so v tvojem življenju. No?
2: Eva, lep pozdrav, Lenart.
1: Najlepša hvala in lep pozdrav tudi vam.
0: Tako sta poklepetala Eva Lorbek in naš Izi, nekaj misli o svobodi je povedala in svoboda je seveda dobila tudi svojo pesem Svobodna. Če bi radi slišali celoten pogovor, ga seveda najdete na naši spletni strani www.radiokoper.si in na RTV 365 na naši spletni strani lahko vidite in berete in seveda tudi poslušate veliko zanimivih radijskih zgodb. Zdaj pa dajmo še enkrat slišati tri nove glasbene predloge za nov glasbeni teden, takole bolj na kratko, v celoti pa Evino Svobodno.
3: Poletna pesem in pol.
4: Zidovi, Telegram.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Eva Lorbek, Svobodna.

0: Ura je 15 in 12 minut in vsak dan približno tako ob tem času napovemo dogodke in odmeve, ki gredo v eter ob 15.30, njihove glavne teme te osrednje informativne oddaje in tukaj so zdaj današnji poudarki.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti bo konec šele prihodnji teden. Izpad kmetijskih pridelkov je že zdaj katastrofalen. Število smrtnih žrtev najmočnejšega potresa v Kolumbiji v preteklih desetletjih je preseglo 160. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je napovedala izstop ministrstva iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Razmere na lokalnih cestah na Bledu so se po uvedbi kazni nekoliko izboljšale, vendar tranzitni promet še vedno otežuje življenje domačinom.

Tako se je počasi iztekel prvi del popoldneva. Tik pred dogodki in odmevi se tako od vas poslavljam Nataša Benčič, Mateja Grebenjak pa ostaja z vami tako za mešalno mizo kot za mikrofonom. Ostanite še naprej z nami, bodimo si dobra družba, že julijski podatki kažejo, da nas imate radi in tako potiho si želim, da bi bili tudi avgusta in še naprej najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Pa še pogled v zgodovino glasbe. Na današnji dan 11. avgusta davnega leta 1966 so Beatlesi prispeli v Chicago na začetek svoje zadnje ameriške turneje. Svež album Revolver so predstavljali, šel je le nekaj dni prej in bil je zelo drugačen, kajti Beatlesi takrat niso bili več samo fantje, ki so osvajali stadion, je njihova glasba je že postajala drznejša, več so eksperimentirali, bila je bolj studijska. In prav na tem albumu je skladba, ki je zvenela, kot da prihaja iz prihodnosti. Tomorrow Never Knows, tako jo je naslovil Ringo Starr. Pri njenem snemanju so uporabljali zanke magnetofonskega traku, takole so jih navijali, različne nenavadne zvoke, tudi elektronske učinke. Lennonov glas so celo poslali skozi zvočnik, da je dobil en tak bolj nezemeljski zvok. Saj vemo, ne, leta 1966 še ni bilo računalnikov, vse so posneli brez digitalne tehnologije, samo z magnetofonskim trakom, rezanjem, lepljenjem in veliko domišljije. Tudi na radiu je bilo nekoč tako, samo trakovi. In morda je prav zato Tomorrow Never Knows še danes tako zelo posebna, kajti Beatlesi so jo posneli v času, ko so se že počasi poslavljali od koncertnih odrov in s to skladbo so pa vstopali v prihodnost. Pa jo poslušajmo, poglejmo v prihodnost tudi mi. Lep dan vsem še naprej, ostanite kasneje tudi še z Matejo Grebenjak.

0: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Vročina bo v prihodnjih dneh nekoliko popustila, obilnejših padavin pa do konca tedna ni pričakovati. Po besedah meteorologa Branka Gregorčiča se kaže, da bomo prihodnji teden
2: zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše, pa seveda tudi požarne ogroženosti.
1: Padavine bodo za večino rastlin prišle prepozno. Nekateri kmetje so že začeli spravljati koruzo v želji rešiti, kar se rešiti da, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Napoved glede izpada pridelka koruze je katastrofalna.
3: Na nekaterih delih rečemo, da tudi 80-90% še zlasti na brodnatih tleh, Krško polje, Mengeško polje in tako naprej.
1: V prihodnje pol ure boste izvedeli še.
4: Bolnišnice hitijo s pripravo ukrepov za zahtevano sanacijo finančnih lukenj. Vzpostavitev stika predsednika državnega zbora Stebanoviča z vrhom ruske politike dviga veliko prahu. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji preseglo 160. V popoldansko vročino bodo predvsem v hribovitem svetu zarezale plohe in nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Katja Podgoršek. Dolgotrajen vročinski val se počasi končuje. Šibka hladna fronta, ki bo Slovenijo dosegla po noči, bo prinesla nekoliko nižje temperature, razen na Primorskem. Začetkom prihodnjega tedna Agencija za okolje napoveduje tudi padavine, ki pa jih bo premalo, da bi namočile presušeno zemljo in napolnile rečne struge. Do preklica velja opozorilo o požarni ogroženosti naravnega okolja in odgovorni rabi pitne vode. Zaradi dolgotrajne vročine so še posebej zaostrene razmere v kmetijstvu. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Najprej bo vročino nekoliko omilila šibka hladna fronta, ki bo ponoči dosegla Slovenijo. Večjo osvežitev pa je pričakovati prihodnji teden, napoveduje Branko Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu.
5: A zaradi dolgotrajne vročine napovedane padavine ne bodo bistveno pomagale izsušenim tlom in rastlinam, poudarja agrometeorologinja Andreja Sušnik.
6: Da pa bi stanje vsaj nekoliko omililo v površinskem sloju, tal bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih.
5: Hidrolog Janez Polajner dodaja, da napovedane padavine ne bodo napolnile niti rečnih strug, po katerih se zdaj pretaka le od 30-50% vode, kot bi se je sicer pretakalo v začetku avgusta. Visoke so tudi temperature rek.
7: Posebnost letošnjih nizkovodnih razmer pa je ta, da sta se združila tako nizkovodne razmere kot izjemno dolgotrajni vročinski valovi. Takšne kombinacije pravzaprav še nismo imeli.
5: Zaradi sušnih razmer je zelo prizadeta kmetijska panoga. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pojasnjuje, da beležijo velike izpade pridelkov prežitih med 30-50%.
3: Pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri koruzi na nekaterih delih 80-90% še zlasti na prodnatih tleh. Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje, ravno tako vinska trta.
5: Še posebej skrbijo gozdovi, ker bi se zaradi podlubnikov z zamikom lahko pojavila velika škoda.
3: Torej smrekov lubadar bo imel vredno eno generacijo več, smreka pa ne bo imela dovolj vode, da bi se lahko naravno borila, torej zasmolila obode in zato je tukaj kar veliko tveganje.
5: Kmetijsko-gozdarska zbornica lastnikom gozdov ob tem svetuje, naj pozorno opazujejo drevesa, napadena pa začnejo pravočasno odstranjevati.
4: Kranjsko-gorski gasilci o pomoči helikopterja Slovenske vojske in dveh letal Air Tractor nadaljujejo gašenje požara na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom, ki je izbruhnil v petek. Konec tedna jim ga je uspelo omejiti. Včeraj pa so se pojavila nova žarišča. Vznikajo predvsem podtalni požari. Gasilci kot ključno izpostavljajo namakanje zemlje. Tu pa zaradi nedostopnega terena lahko počnejo le iz zraka.
1: Kljub pozivom plesne skupnosti k izpolnitvi ustanoviteljskih obveznosti so danes na Ministrstvu za kulturo sporočili odločitev o izstopu iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. To so sicer še v času prejšnje vlade na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Več Iza Pevec.
8: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc pravi, da so strokovne službe že aprila opozarjale na pomanjkljivosti pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobni ples. Med drugim pri financiranju, postopkih sofinanciranja ter organizaciji in upravljanju zavoda. Med razlogi za odstop iz pogodbe pa je poleg tega navedla, da naj bi bila za plesalce predvidena le 3 od 19 delovnih mest ter prekrivanje namenov zavoda s programi ministrstva, saj to že podpira gostovanja. Sredstvi za ustanovitveni kapital zavoda nameravajo naslednje leto podpreti sodobni ples. Načrtujejo tudi,
9: da bomo postavili samostojno postavko in tudi komisijo za razvoj plesne umetnosti in da bodo ta sredstva več kot v višini 2,2 milijona evrov.
8: Vršilec dolžnosti direktorja zavoda Simon Kardum trdi, da gre pri medijskih izjavah ministrice za neresnice in zavajanja. Namen zavoda pa po njegovih besedah ni le mreženje, temveč tudi lastna produkcija in mednarodna vpetost, glede zaposlitev pojasnjuje.
10: Zaposlenih naj bi bilo v jedni ekipi 10 ljudi, zaposlenih za nedoločen čas in pa 14 ljudi, tega 9 plesalcev in pa še 5 drugih. Pod predpogojem, da bi bili seveda zaposleni iz kohezijskih sredstev, iz tako manjih mentorskih schem.
8: Ministrica Ignacija Fridl-Jarc sicer zagotavlja, da ta odločitev ni usmerjena proti sodobnemu plesu, temveč ustvarjanje temeljev za njegov dolgoročni razvoj. Kot smo že poročali, pa ukinitev zavoda plesno javnost skrbi.
1: Vodstva javnih bolnišnic imajo še 3 tedne časa, da poiščejo finančne rezerve in pripravijo načrte sanacijskih ukrepov. K temu jih je zaradi slabega poslovanja pozval minister za zdravje Tadej Ostrc, ki je opozoril, da so bolnišnice v prvih 5 mesecih letošnjega leta skupaj ustvarile za približno 22 milijonov evrov primankljaja. Ob upoštevanju podatkov za junij je ocenjeni primankljaj še višji in po podatkih Združenja zdravstvenih zavodov znaša skoraj 29 milijonov evrov. Ali bo vodstvom uspelo uravnotežiti odhodke in prihodke, je preverjal Domen Anderle.
11: V prvi polovici letošnjega leta je primankljaj beležilo 11 bolnišnic. Največjega znašal je slabih 12 milijonov evrov Mariborski klinični center. Sledita mu Ljubljanski UKC s 4,8-milijonskim primankljajem in Onkološki inštitut s 3,5 milijoni evrov minusa. Na Združenju zdravstvenih zavodov, ki ga vodi Tatjana Jevševar, kot glavna razloga za primankljaj izpostavljajo plačno reformo in letošnje znižanje cen zdravstvenih storitev.
12: In če tega znižanja ne bi bilo, bi bilo samo 9 bolnišnic negativnih, med njimi bi bil pozitiven tudi UKC Ljubljana.
11: Vodstvo bolnišnic, ki so beležile minus, sanacijske načrte že pripravljajo, a Tatjana Jevševar opozarja, da so možnosti za racionalizacijo zelo majhne.
12: Kar se tiče materialnih stroškov in amortizacije, naj poudarim, da v zadnjih 4 letih sploh ni bilo revalorizacije materialnih stroškov v cenah zdravstvenih storitev skladno s predvideno inflacijo. Res pa je, da ocenjujemo, da so eventualno seveda od bolnišnice do bolnišnice različno rezerve pri učinkovitosti upravljanja z delovnim časom zaposlenih, tudi pri produktivnosti.
11: Pa so te rezerve dovolj velike, da bo bolnišnicam uspelo uravnotežiti prihodke in odhodke?
12: V tem trenutku je preuranjeno dajati oceno, kaj jim bo uspelo in kaj ne. Definitivno oni sami izdelujejo analize in svoje zmožnosti. Sama pa glede na izkušnje in poznavanje tega področja ocenjujem, da obstaja zelo majhna možnost, da jim to tudi uspe.
11: Lani, ko je Ministrstvo za zdravje vodila Valentina Prevolnik Rupel, je Ministrstvo za zdravje vodila Valentina Prevolnik Rupel, je država za pokrivanje izgub

0: tudi vprašanje o usklajenosti slovenske zunanje politike. Stevanović pričakuje vabilo na obisk Moskve, kjer naj bi si prizadeval za dosego sporazuma med Rusijo in Ukrajino. Blaž Ermenc.
1: Za zdaj ni jasno, kdaj bi lahko predsednik državnega zbora Zoran Stevanović obiskal Moskvo. Po besedah predstavnika ruskega zunanjega ministrstva Jurija Pilipsona za agencijo TAS, takšen obisk terja vsebinsko močno agendo in realno možnost za nadaljevanje parlamentarnih odnosov. Navrgel je še, da je odnose prekinila Slovenija. Obisk očitno še ni tako blizu. Do Stevanovićeve namere so bili kritični v opoziciji, denimo koordinator stranke Levica Luka Mesec je vprašal, v čigavem interesu dela Stevanović kot predsednik državnega zbora in kaj je dolžan Rusiji. Na Stevanovićevo pobudo se je odzval tudi predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, poslanec SDS Franc Breznik. V objavi na omrežju X se je od njegovega morebitnega obiska v Rusiji jasno distanciral in poudaril, da gre za Stevanovićevo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja uradne zunanje politike Slovenije. Tudi zunanjega ministrstva so nam sporočili, da se stališče vlade ne spreminja. Ukrajina je žrtev agresije, mednarodno pravo, ki govori o nedotakljivosti mednarodno priznanih meja, pa je treba spoštovati. Kot so dodali, pozdravljajo vsak napor za trajen in pravičen mir, a je pri tem treba delovati usklajeno s ključnimi partnerji. Za komentar smo zaprosili tudi profesorja mednarodnih odnosov z Ljubljanske fakultete za družbene vede dr. Boštjana Udoviča.
2: Predsednik državnega zbora ima vso pravico po drugi človek v državi kontaktirati tudi akterje na zunanjepolitičnem področju, bi bilo pa smiselno, da to uskladi prej s pristojnim ministrstvom in z vlado Republike Slovenije, z drugimi akterji, torej tudi s predsednikom Republike. V tem primeru, kakor vem, ni šlo za usklajeno akcijo.
1: Države morajo med seboj komunicirati. Smiselno pa je, da je ta komunikacija usklajena na vseh treh ravneh in da ne prihaja do šumov, še dodaja Udovič. Očitno je torej slovenska zunanja politika zamudila še eno priložnost, da bi na mednarodnem odru delovala usklajeno.
0: Rusko vrhovno sodišče je razveljavilo registracijo kandidatne liste liberalne stranke Jabolko za septembrske parlamentarne volitve in tako ugodilo tožbi nacionalistične stranke Rodina, ki mu očita kršitve volilne zakonodaje. Jabolko je bila edina registrirana ruska stranka, ki je odkrito nasprotovala vojni v Ukrajini. Zdaj ima še 4 dni za pritožbo. Številni ruski politični analitiki, tudi tisti, ki delujejo iz tujine, do pred kratkim sicer stranki niso napovedovali prestopa parlamentarnega praga, za katerega je treba zbrati 5% glasov. Toda pred sodiščem se je sinoči v podporo Jabolku zbralo več kot 100 ljudi, predvsem mladih. Sodni spor bi tako stranki utegnil povečati pozornost voljivcev. Iz Moskve Helena Ponudič.
3: Jabolko je bila še julija skupaj s 10 drugimi strankami potrjena za nastop na septembrskih parlamentarnih volitvah. Zdaj kaže, da njene liste na glasovnicah po odločitvi Vrhovnega sodišča ne bo, razen če stranki uspe s pritožbo. Predsednik Jabolka Nikolaj Ribakov zagotavlja: na odločitev se bomo pritožili, naredili bomo vse, kar je mogoče, da bo razveljavljena v skladu z zakonom in da bo Jabolko na glasovnicah za volitve v državi. Tožbo je vložila stranka Rodina po slovensko domovina. Njen vodja Aleksej Žuravljov Jabolko označuje za stranko ljudi, ki delajo za Zahod in sodelujejo s tujimi agenti.
4: Partija Jabolka.
3: Stranko Jabolko sestavljajo narodni izdajalci, ki delajo za Zahod. Ker pa imamo demokratično državo in svobodo govora in zaradi tega ne moremo odstraniti z volitev. Zato smo preučili pravne vidike in ugotovili kršitve, predvsem pri financiranju. V Jabolku tuje financiranje zanikajo, čeprav beležijo veliko podporo ruske opozicije v tujini. Gre namreč za edino uradno registrirano stranko, ki javno nasprotuje tako imenovani posebni vojaški operaciji. Pred sodiščem so se zbrali njeni podporniki, predvsem mladi, med njimi tudi študentka Vasilisa. Svojo državo imam rada in iskreno želim vse najboljše. Verjamem, da ima Jabolko najboljše ideje za prihodnost, pravi. Ribakov je podpornikom sporočil, da bo stranka nadaljevala delo. Odločitev Vrhovnega sodišča, ki stranki očita kršitev avtorskih pravic v kampanji, financiranje iz tujine in promocijo prek tujih spletnih platform, do razpleta pritožbe še ni pravnomočna.
0: Reševalne ekipe na zahodu Kolumbije že drugi dan iščejo ljudi pod ruševinami najmočnejšega potresa v državi v zadnjih desetletjih. Potrjenih je 224 smrtnih

0: žrtev največ v Kaliju in Pereiri, reševanje pa se nadaljuje tudi na težje dostopnih območjih. V najbolj prizadetih mestih so oblasti po poročilih o nočnih ropanjih uvedle policijsko uro. Obseg škode se medtem jasneje izrisuje. Podporo Kolumbiji mobilizirajo tudi druge države in mednarodne organizacije. Več Klara Draškovič.
1: Posledice potresa se ne merijo le v porušenih stavbah. Na območjih Zahodne Kolumbije je omejen dostop do elektrike, vode, zdravstvene oskrbe in komunikacij, poškodovane so številne ceste.
2: Nearly 5000 homes have been damaged and 387 have been destroyed.
1: Tiskovni predstavnik Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev, Jens Lerke, je sporočil, da je poškodovanih približno 5000 domov, uničenih pa nekaj manj kot 400. Potres je prizadel tudi več kot 550 šol in 24 bolnišnic. Potres magnitudo 7,4 je imel žarišče pri mestu San Jose del Palmar, odkoder pa ne poročajo o obsežnejši škodi. Bolj prizadet je kolumbijski Kavni pas, eno gospodarsko najpomembnejših območij države. Ocene skupne škode še ni. Potres leta 1999 v isti regiji pa je državo stal za več kot 2% takratnega bruto domačega proizvoda.
3: Key facilities affected include Hospital Universitario del Valle.
1: Posebej resne so posledice za zdravstveno oskrbo. Tiskovni predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije Tarik Jasarevič je pojasnil, da se je v univerzitetni bolnišnici v Kaliju porušil del stolpa s kardiološkimi in pediatričnimi oddelki, delo pa dodatno otežujejo poškodbe vodovodnega sistema. Prednostna naloga je zato po njegovih besedah zagotoviti neprekinjeno izvajanje ključnih zdravstvenih storitev. Svetovna zdravstvena organizacija je ekipe napotila v mesto Kali in departma Čoko. Združene države so napovedale dobrih 15 milijonov dolarjev pomoči, Evropska unija pa je medtem aktivirala satelitski sistem Copernicus in zagotovila sredstva prek Rdečega križa. Predsednik Abelardo de la Espriella, ki je prisegel le 3 dni pred potresom, je razglasil izredne razmere, da bi država lahko hitreje sproščala sredstva za pomoč prizadetim. Koliko jih bo zahtevala poznejša obnova, še ni mogoče oceniti.
0: Naj Berlin ohranja zgodovinske ostanke iz časa Tretjega rajha ali naj ti 81 let po koncu druge svetovne vojne potonejo v pozabo. Načrtovano rušenje velikega bunkerja nekdanje Hitlerjeve nove palače že več tednov razburja javnost. Na danes zapuščenem zemljišču naj bi zrasel luksuzen stanovansko-poslovni kompleks. Za ohranitev bunkerja si prizadeva društvo Berlinsko podzemlje. Berlinskemu senatu, ki načrte skriva pred javnostjo, se spomeniška zaščita ne zdi vredna. Maja Derčar.
4: V ulici Fossstraße južno od Brandenburških vrat, kjer je po načrtih Führerjevega arhitekta Alberta Špera med 1939 in 1945 stala nova kanclerska palača, Hitler je bil v njej le nekajkrat, danes ni veliko videti. Berlinske oblasti so družini Jar dovolile rušenje bunkerja, v vojni namenjenega zlasti ženskam in otrokom, in postavitev dragih stanovansko-poslovnih stavb. Društvo Berliner Unterwelten, berlinsko podzemlje, se bori, da bi se bunker kljub gradnji ohranil. Njegov predsednik Dietmar Arnold za RTV Slovenija.
5: Also wir wollen die Anlage unten erhalten, dort eine Ausstellung.
4: Želimo ohraniti podzemni objekt, tam narediti razstavo na teme, kaj je bila nova kanclerska palača, njen pomen, kateri zločinski ukazi so bili v njej izdani za osvajanje Evrope. 1250 kvadratnih metrov imamo kot razstavno površino in res bi bilo škoda, da se bunker preprosto poruši, lahko se ga pregradi. Urad za spomeniško varstvo ni mogel uveljaviti svojega interesa.
5: Aber es gab ja auch die Pläne.
4: Načrte ideje, da bi bil bunker zaščiten, je preprečil senat. Niso imeli interesa, da bi se zavzemali za spomeniško varstvo. V berlinskem senatu menijo, da bunker ne sme ovirati stanovanske gradnje in izražajo pomislek, da bo bunker zbirališče častilcev nacizma.
5: Da, wo Öffentlichkeit ist, gibt es keine.
4: Tam, kjer je javnost, ni romarskih krajev. Društvo poziva tudi investitorja, naj ne ruši zadnjega ohranjenega predvojnega nacističnega bunkerja, toda bitka je morda izgubljena. 100 metrov severneje se nahaja Führerjev bunker, kjer sta Hitler in Eva Braun storila samomor, toda ta ni več ohranjen.
0: Zaradi množičnega turizma in navigacijskih sistemov, ki voznike usmerjajo na krajše, praviloma ozke podeželske poti, so prebivalci vasi na območju Bleda med poletno sezono že vrsto let ujetniki pločevine pred svojim lastnim pragom. Zato so se na Bledu zadnje leta ob vrhuncih sezone lotili načrtnega branjenja lokalnih cest pred tranzitnim prometom, in sicer z reditelji in globami. Čeprav so se razmere izboljšale, so pristojni tudi letos izdali že več kot 200 kazni. Prispevek Romane Rjavec.
6: S tem, pravi blejski župan Toni Mažan, želijo zaščititi lokalno prebivalstvo. Ceste po vaseh v okolici Blejske sklede so bile grajene za konjske vprege, pravi. Situacije, ki so se dogajale pred uvedbo strogega nadzora, pa so bile pogosto stresne za vse domačine in voznike.
7: Vozili, ki ste se srečali, se niste imeli umakniti nikamor, kajti zanima je seveda kolona 20, 30, 50 vozil. In to se je lahko reševalo samo na način, da se je umikalo na dvorišča podne srečnice, v enem primeru vem, da tudi v garažo.
6: V konicah so ob vozih na najbolj oblegane lokalne ceste prisotni reditelji, ki voznike opozarjajo. Če pa jih na to na cestah zalotijo redarji, pa jih ti tudi oglobijo. Vodja medobčinskega redarstva Bled Primož Lah.
8: Lokalni promet nadziramo praktično vsakodnevno, nadziramo na različnih lokacijah v različnih časovnih obdobjih. Zdaj v letošnjem letu smo uvedli že 217 prekrškovnih postopkov.
6: Ceste niso brez razloga kategorizirane kot ceste za lokalni promet, kot take so opredeljene tudi v zakonu, skupaj s kaznimi, in mi smo samo odločeni, da se to upošteva, še dodaja župan Toni Mažan.
7: Ne želimo s tem polniti občinske blagajne, gre za to, da zaščitimo blejske vasi, ker če ni zgrajene južne razmenilne ceste, ne more to nekako čutiti naš občan vsak dan na svojem hrbtu, ki za to ni prav nič kriv.
6: In kot pravi eden od njih, Grega Pazlar, se ukrepi v zadnjih letih že poznajo.
9: Se zelo pozna, recimo sploh tukaj jaz sem tele zmlingati, je zelo oska cesta, ne. Tako da odkar so zdaj globe, se zelo pozna, zelo večja pretočnost. Ne.
6: Promet po blejskih lokalnih cestah pa je seveda dovoljen gostom, ki se izkažejo, da so nastanjeni na teh območjih, in domačinom z blejsko kartico.
0: Jutrišnji delni sončev mrk bo mogoče spremljati tudi na več organiziranih opazovanjih, ki jih po Sloveniji pripravljajo zlasti astronomska društva. Pristojni opazovalce opozarjajo na ustrezno zaščito oči. V Prekmurju vabijo na javno opazovanje sončevega mrka pri Ekspanoju v Murski Soboti v organizaciji društva Kmica, pa tudi v Lendavske Gorice, kamor se bodo preselili udeleženci letošnjega astronomskega tabora v Šalovcih. Na Goričkem jih je obiskala Lidija Kosi.
10: Že četrt stoletja se v osrčju Goričkega zbirajo mladi astrofotografi in drugi navdušenci nad astronomijo. Tabor, na katerem tudi gobarijo in nabirajo zelišča, pa vsa leta vodi znani glasbenik, sicer učitelj fizike Bela Somi. V veliko pomoč mu je tudi dolgoletna sodelavka Zveze za tehnično kulturo Slovenije Mija Kordaš.
11: Prav je, da svoje okolje poznamo, ne? Tudi ko pogledamo v nebo, je dobro videti, pa malo vedeti, kaj je kaj, da se znaš mogoče mečkan orientirati.
10: Med vedoželjnimi učenci sta letos prvič tudi Žiga iz Kamnika in drugič Tevš iz Domžal.
12: Zanima pač me zvezde, pa imam strica, ki je tudi astronom, pa se s tem ukvarja, pa bi tudi jaz to rad probala.
13: Ja, sem živel, pa mi je bilo v bistvu ful všeč, pa sploh te teleskopi. Pa tudi v bistvu sem se letos, meni se zdi tudi več naučil kot lani, ker sem se že bolj navadil vsega.
10: Nad zagnanostjo, tako osnovno kot srednje šolcev, je navdušen tudi mentor Jaka Lenček, sicer študent kemijskega inženirstva, ki kot vsi nestrpno pričakuje jutrišnji sončev mrk.
14: Ja, seveda, pač tudi če bo pri nas viden samo delni, bo vse glih pokrita velika površina sonca, to je velik dogodek.
10: Nekateri dosedani udeleženci astronomskega tabora v Šalovcih so odpotovali v Španijo, kjer bo viden popolni sončev mrk, je povedal vodja tabora Bela Somi in dodal.
15: Delni sončev mrk je za našo ekipo zanimiv predvsem zato, ker ga bomo posneli na 3-4 načine. Snemali ga bomo v Lendavi. En teleskop bomo postavili samo za naključne opazovalce.
10: Pri nas smo popolni sončev mrk lahko opazovali na današnji dan leta 1999.
0: Poleg zaščitne opreme je treba na opazovanje sončevega mrka vzeti tudi nekaj vode, saj se bo živo srebro v notranjosti države tudi v prihodnjih dneh gibalo okoli 30 stopinj. Najhujša vročina, suša in požarna ogroženost se bodo po napovedih končale šele prihodnji teden. Sušne razmere so že močno oklestile kmetijske pridelke. Med najbolj prizadetimi rastlinami so travinje, zelenjava in koruza. Pridelovalci bodo poželi za do polovice manj žit. Količina koruze bo ponekod manjša za do 90%. V velikih težavah so tudi sladkovodne ribogojnice, saj je še tisto malo vode pretople. Še nekoliko bolj vroče kot sicer bo drevi v Celju, kjer bodo domači nogometaši lovili vstopnico za zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenske ljubitelje atletike pa čaka izjemno napet večer na evropskem prvenstvu. Skozi pregled športnega dogajanja vas pospremi Dare Rupar, jaz pa vam želim prijetno popoldne in srečno.
16: Pred celjskimi nogometači je nova evropska preizkušnja, na kateri lahko dosežejo še en zgodovinski mejnik. Če bodo slovenski prvaki nocoj na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov na domači zelenici proti armenskemu Araratu nadoknadili gol zaostanka z prve tekme, se bodo že nocoj prvič uvrstili vsaj v ligaški del Evropske lige in stopili na prag elitne evropske klubske druščine. O zgodovinski priložnosti Marko Cirman.
17: Konec julija so si Celjani že zagotovili nastop vsaj v ligaškem delu konferenčne lige, ki so ga do sedaj dvakrat za las ujeli v zadnjem krogu kvalifikacij. Poraz v Armeniji ni bil zaslužen, a hkrati tudi ne previsok in ponuja spektakel, kjer bo ob srčnosti in zbranosti pomemben tudi navdih. Celjska uprava ima vsaj 8 milijonov razlogov za upanje. Povedano drugače, že nocoj si lahko slovenski prvaki s prebojem v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in uvrstitvijo v ligaški del Evropske lige zagotovijo 8 milijonov evrov nagrade. Igralci so samozavestni, vedo, da je bil Ararat, ki je v Sloveniji že od nedelje premagljiv že v Erevanu. Vsi v en glas ponavljajo motivacijske besede trenerja Kampeloša, hladna glava, vroče srce, česar se še kako dobro zaveda tudi Benjamin Verbič, ki se je po več kot desetletju igranja v tujini vrnil s polnim nahrbtnikom evropskih izkušenj.
18: Ja, to je treba glih prav govoriti z ekipo, ne preveč, ne jim devati prevelikega bremena v noge, v glave. Mislim pa, da tisti bolj izkušeni morajo to povleči za sabo, to tekmo moraš jemati najbolj resno, ker vsaka mala napaka te lahko velik stane.
17: Tekma med Celjem in Araratom bo v Knežjem mestu ob 20:15 s pogostimi oglašanji, jo bomo spremljali v večeru na Valu 202.
16: Evropskih prvenstev v tem tednu kar mrgoli, v četrtek se bodo atletom in plavalcem pridružile še telovatke. Med atleti v Birminghamu smo danes že videli 4 slovenske nastope. Uspešen je bil zgolj Kristjan Čeh, ki je v kvalifikacijah meta diska dosegel drugo daljavo.
19: Kristjan Čeh, ki v Birminghamu brani zlato odličje iz Rima, je bil zelo zanesljiv. V prvem svojem kvalifikacijskem metu je disk poletel dober meter in pol čez normo, s čimer je postal prvi, ki mu je to uspelo na današnjem tekmovanju. Na koncu ga je sicer prehitel Mikolas Alekna iz Litve za 22 cm, a s tem ni porušil zadovoljstva slovenskega rekorderja.
20: Sem zadovoljen, tako ste rekli, nima veze, kera pozicija sem danes, kajte to je samo me prepelje v finale v četrtek. Potem v četrtek, tam pa je pomembna distanca, tam pa kjer je dlje vele tisti zmaga in se mi zdi, da sem tudi najbolje pripravljen v tej sezoni, glih tu na evropskem prvenstvu, brani naslov, zlahka ga ne bi prepustil, tako sigurno bo bitka za medalje.
19: Kot zanimivost povemo, da v prvi skupini nihče ni presegal kvalifikacijske norme pri 66 metrih. Izpadel pa je Nemec Steven Richter, ki je na otok pripotoval celo z letošnjim najboljšim rezultatom. Preostali 3 slovenski predstavniki so bili neuspešni. Mitja Zubin je bil na 400 metrov z ovirami 19, Filip Jakob Demšar na 110 metrov z ovirami 20, Anita Horvat pa na 800 metrov 30. V večernem delu sledijo še 3 slovenski nastopi, tudi Stino Šutej v skoku s palico. Iz Birminghama, Tomaš Langerholc.
16: Še v Pariz med plavalce v olimpijskem bazenu so bili tudi slovenski predstavniki. Preboj v polfinale je uspel Tini Čelik.
21: 25-letna Tina Čelik je že pred prvenstvom verjela, da bo 100-metrska razdalja v prsni tehniki njena najmočnejša disciplina. Ni pa upala napovedati tudi novega državnega rekorda. Tega se je zadnjih 6 lastila Tjaša Vozel, Tina pa je z izidom 1:07:54 njen čas izboljšala za 36 stotink.
2: Ta rekord imam že nekaj časa tako gledam, da si ga ful želim. Nekaj osebnih, recimo, ki sem jih plavala, pa sploh letos na Iliriji, sem bila zelo blizu, tako da sem nekako vedela, da je zdaj to čist dosegljivo. Ja, 1.75. Glede na občutke sem nekako tako pričakovala, če sem pač vedela sem, da če znam tekmo tako speljati, kot sem jo, da bo nekaj okrog tega rezultata. Ampak še sem, sem ful vesela, da pač mi je to uspelo, pa da se je tako izšlo.
21: Izid jo je v pretekmovanju uvrstil na 14. mesto, v polfinalu pa bo plavala danes nekaj minut pred 19. To bo prvi in za zdaj edini slovenski popodanski nastop. Sašo Boškan je na 800 metrov prosto sicer svojim najboljšim časom sezone osvojil 23. mesto, Primošenica Pavletič pa zaostal za cilji in bil na 200 metrov hrbtno 28. V Parizu, kjer bo zvečer podeljenih novih 6 kompletov odličij, prvenstvo spremlja Nina Smole.
16: Na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Malmeju na Švedskem sta v prvem krogu igrala najboljša Slovenca. Darko Jorgič je s 3-1 v nizih premagal Denija Kožula. Skupaj sta predtem izgubila uvodno tekmo dvojic.
10: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Grega Žumer.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: To popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo, na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče med izvozom in uvozom Dramlje proti Mariboru oviran promet na odstavnem pasu. Zastoji so med Zadobravo in Sneberjami ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Kolona vozil je tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Na Primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Ljubljani promet ovira predmet na vozišču. Žival pa ovira promet na Dolenski avtocesti med izvozom in uvozom Grosuplja vzhod proti Ljubljani. Na cesti Koper-Izola je zaradi okvarjenega vozila oviran promet na pospeševalnem pasu pri uvozu Semedela proti Izoli.
22: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
10: 16 in 3 minute.
23: Radio Koper. Primorski radio.
24: Torko popodanski program je v drugi polovici. V tej uri bodo v ospredju primorske zgodbe prepletene z glasbo po izboru Iztoka Novaka Izjam. Pred mikrofonom sem z vami Mateja Grbenjak. To je Radio Koper. Dobrodošli pri nas.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek, 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
2: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.

0: če spomniš, ko imel sem te rad in pride čas, pride strah za obstoj. Zadnja želja se vrne nocoj.
1: Šestnajst in osemnajst minut. Med današnjim sprehodom po Primorski bomo govorili o prvi izvedbi poletne šole fotografije v Novi Gorici. Govorili bomo tudi o pozivu ribiške družine Koper po takojšnjem prenehanju odzemanja vode iz reke Rižane za zalivanje njiv in nasadov. Začenjamo pa na Seči.
2: Po Primorski.
1: Gramozno parkirišče ob vstopu v park skulptur Forma Viva na Seči je ponovem zaprto za obiskovalce. V Centru za šolske in obšolske dejavnosti, ki spada pod pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, pojasnjujejo, da so se zato odločili, ker je nenadzorovana uporaba površine za parkiranje drugih vozil občasno ovirala izvajanje dejavnosti njihove enote Burja. Kot upravljalec državnega premoženja pa da so dolžni skrbeti za gospodarno uporabo zemljišča. O tem občine Piran niso predhodno obvestili, pravi podžupan Robert Fakin.
3: Z njimi smo stopili v kontakt do parka, najprej z vodstvom v Portorožu, potem pa Ljubljano. Obrazložili smo problem, kot pač ga poznajo krajani in vsi ostali, vendar nekega posluha, da bi rešili zadevo takoj, ni bilo. Parkirišče Forma Viva namreč je bilo vedno odprto za obiskovalce. Skozi vsa leta se ga je urejevalo na stroške proračuna. Malček se mi zdi čudno, no, da zdaj počaka, da smo mi uredili in pot in razsvetljavo in parkirišče kot tako in ga zapret, se mi zdi malček slabega okusa.
1: Center šolskih in obšolskih dejavnosti parkirišča ne namerava trajno odpreti za javnost. Pripravljeni so na dogovor za uporabo v obdobjih, ko površine ne potrebujejo ali je njena zasedenost manjša. Na občini Piran po drugi strani pričakujejo večjo prilagodljivost. S pogovori bodo nadaljevali septembra.

0: Mi potujemo po Primorski. Ribiška družina Kopar je objavila poziv vsem, ki v teh dneh iz reke Rižane in njenih mlinščic odzemajo vodo za namakanje. Pozivajo naj s tem takoj prenehajo, saj so razmere v Rižanju vse prej kot dobre. Zaradi suše je izjemno nizek njen vodostaj, zaradi dolgotrajnih izjemno visokih temperatur se voda v reki segreva. Ogrožen je rečni živelj, opozarjajo ribiči. Ker pozivi vsem, ki vodo črpajo brez vodnega dovoljenja, ne zaležajo, napovedujejo prijavljanje teh dejanj pristojnim organom. Več o trenutnem stanju v reki Rižani in posledicah odzemanja vode pa nam v pogovoru z Barbaro Kampos pove član ribiške družine Kopar in ribiški čuvaj Miha Bertok.
1: Letos imamo tak fenomen, da se so pojavili nizki vodostaji, hkrati z ekstremnim vročinskim valom. Posledica vsega je, da se voda enostavno pregreva.
2: Kako to vpliva potem na živelj?
1: Ribe so in ostale vodne živali živijo v vodi in seveda vsaka sprememba temperature vpliva na njih. Predvsem, ker je v topli vodi lahko manj raztopljenega kisika in potem določene živali, predvsem naprimer postrvi, ki rabijo več kisika, težje prestajajo to obdobje.
2: Ob tem ste v ribiški družini objavili poziv, naj prenehajo z odzemom vode tisti, ki nimajo vodnega dovoljenja.
1: Tako, vsak odvzem vode v tem obdobju, ki ni reguliran, ki ni kontroliran, vpliva še dodatno na stanje v sami reki. Zato smo pozvali vse, ki večinoma nekontrolirano, brez vodnih dovoljenj jemljajo vodo, da s tem prenehajo in omogočijo živalim, da preživijo to obdobje, dokaj je toliko normalno. Ker vsak liter se pozna, voda se pregreva in menimo, da je čas, da prenehamo z določeno stvarjo in pustimo živalim vsaj nekaj vode, da imajo možnost preživetja.
2: Zdaj, nekega posluha za to ni, ne?
1: Voda je vir življenja, tako za nas ljudi kot za živali. V Sloveniji je voda javno dobro. To pa ne pomeni, da je zaston in da lahko vsi si jo jemljamo, kolikor hočemo in kadar hočemo. Zato z vodo upravlja država. Država določa pogoje, pod katerimi se lahko vodo jemlje, kdo jo lahko jemlje, kdaj jo lahko jemlje in načeloma bi se morali tega vsi držati, da bi bilo vode za vse dovolj, tako za nas kot za živali. Nismo sami na tem planetu. Ljudje si lahko z določenimi tehničnimi rešitvami pomagamo, da imamo vodo tudi takrat, ko je ni, živali te možnosti nimajo. Tako da, če mi vso vodo dozamemo, je za njih usoda taka, da poginejo na koncu.
2: Ste zapisali, da boste zdaj pa prijavljali vsak tak nedovoljen odzem?
1: Mi to počnemo redno in stalno. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, če bojo ljudje videli, da ne moremo vzeti vsega in ne pustiti naravi ničesar, če bojo sami to videli, ali je na koncu spet tista, da je kazen in da samo z denarno kaznijo in z represivnimi ukrepi dosežemo, da nekdo nekaj razume. Moralno je sporno, da si vzamemo vse.
2: Bi neka regulacija ob strugi reke Rižane, nek sistemski predpis morda rešil zadevo?
1: Kar se tiče zakonodaje, je to vse lepo napisano, je to vse urejeno, treba se samo tega držati in mislim, da ni potrebe po nekih dodatnih ureditvah. Vsak, ki vzame nivo v Istri v najem, ve, da vode ni in bi bilo smiselno, da se tega vsi zavedajo in da iščejo rešitve, kako bi to vodo zadržali takrat, ko je. In če nekdo od tega živi, služi in se preživlja, bi bilo smiselno, da tudi nekaj v to investira. Ne? Seveda najboljša voda je tista, ki je zaston. Mi smo že večkrat predlagali, da naj ribiškim čuvajem, ki so tudi dosti za vodo, dajo neka dodatna pooblastila, ker ribiški čuvaj po trenutni zakonodaji lahko ugotavlja prekrške in posega v pravice ljudi, samo kar se tiče ribolova. Če bi se to nekako zakonsko uredilo, da bi se ribiški čuvaji še dodatno izobrazili in dobili lahko dodatna pooblastila, bi seveda lahko ugotavljali kršitve tudi na področju voda. Ampak to je na strani države, da uredi.
0: Inšpektorat za okolje in prostor, Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo dnevno prejme tudi do 10 prijav, ki se nanašajo na odvzem vode iz vodotokov. Prijave se nanašajo na vodotoke po vsej Sloveniji. Inšpektori za naravo in vode te prijave obravnavajo prednostno ter inšpekcijske nadzore uvedejo v najkrajšem možnem času, so še odgovorili na naše vprašanje, ali so izvedli kak nadzor nad odvzemanjem vode iz reke Rižane. Kot so še zapisali, bi bili veseli, če bi bil del pooblastil inšpektorjev za naravo in vode prenesen tudi na ribiške čuvaje. A to je v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo.

0: poletje.
1: Na valu Radio Koper zdaj sledi namig že za prihodnje poletje, in sicer za vse mladoletne oziroma tiste, ki skrbite za njih v prosti čas ter vas zanima fotografija.
2: Po Primorski.
1: V Mestni galeriji Nova Gorica se bo čez teden dni začela prva izvedba poletne šole fotografije, ki sta jo organizatorja, to sta Kulturni dom Nova Gorica in Zavod Imanalab, poimenovala Lumigo. Namenjena je otrokom starim od 8 do 15 let, ki bodo, kot je dejala vodja Novogoriške mestne galerije Pavla Jarc, 4 dni razvijali lasten pogled na svet skozi fotografski objektiv.
3: Najprej moram povedati, da smo res izjemno veseli, da je naša prva poletna šola fotografija za otroke, ki jo organiziramo skupaj prvič z Zavodom Imanalab, naletela na tako velik odziv. Vseh 18 razpoložljivih mest je bilo kaj kmalo zapolnjenih. V času poletne šole, ki bo potekala od torka 18. do petka 21. avgusta, se bodo udeleženci pod vodstvom dveh izkušenih mentorjev, in sicer Marjana Krebelja in Maše Lansner, spoznavali z osnovami fotografij. Mi jih bomo nekako tudi učili, bom rekla, odgovorno rabo tako družbenih omrežij, kot tudi v bistvu, kaj vse lahko počnejo s fotografijo, ki jo posnamejo. Rezultate te poletne šole pa bomo lahko videli zadnji dan, v petek, 21. avgusta ob 19. uri v Mestni galeriji Nova Gorica, ko bomo pripravili prav razstavo, torej odprtje razstave udeležencev letošnje poletne šole za fotografijo.
1: In tu zaključujemo današnji sprehod med domačimi kraji po naši lepi Primorski.

Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

Še dobri dve minuti in bo ura 17, Radio Koper poslušate. Malo pred 16 uro je danes zagorelo v Hrvatinih. Gasilci tam še vedno gasijo požar pod gasilskim domom in ob tem prosijo, da se območju požara ne približujete in ne ovirate dostopa intervencijskim vozilom do požarišča. Dejmo jim pustiti, da opravijo svoje delo.

Vera Đurin je bila z nami, mi pa gremo k kulturi. Petkov sklepni večer Festivala glasbe sveta je na grad Kromberg pripeljal dve zasedbi. Najprej je pod mogočnimi zidovi gradu nastopil trio izjemnega kubanskega pianista Omarja Sose. Zatem pa je v sproščenem razpoloženju pred grajskimi stojnicami navdušila naša skupina Terafolk. Med žanrskim zvočnostim je vse do nočnega dežja prisluhnila tudi Mojca Maljevac.

Festival glasbe sveta se je letos poslovil z zasedbama, ki vsaka na svoj način povezujeta in združujeta različne glasbene tradicije in žanre. Naša Terra Folk že desetletja navdušuje s prehajanjem najrazličnejših zvočnosti, ki jih vedno spremlja energičen in duhovit nastop. Tako je bilo tudi v petkovih poznih večernih urah v amfiteatru gradu Kromberg, ko je veter v mogočnih krošnjah dreves že napovedoval prihajajoče deževje, ki je nazadnje tudi prepodilo številne obiskovalce. A sumljivo šelestenje je pozdravilo že prve nastopajoče, ki so stopili na oder pod mogočnim obzidjem gradu. Pritajeni ples Krošen je ustvaril impresivno zvočno magijo, ki se je nadaljevala na prizorišču. Na oder je namreč stopil eden najbolj nenavadnih glasbenikov, kubanski pianist Omar Sosa, s svojim triom, ki ga sestavljata še nemški trobentač Joe Kraus in urugvajski tolkalec Diego Piniera. Njihov projekt Vibe Factor je znova potrdil glasbeni sloves Omarja Sose. Mojster namreč vsakič znova na odru ponudi neverjeten zvočni preplet. Poslušalca vodi po morju najrazličnejših žanrov, tako daleč in tako vse povsod, da nazadnje še tako analitično uho opusti vsakršno predvidevanje, kam pelje Sosova glasbena duša, izključi razum in se popolnoma prepusti glasbenemu valovanju na odru. Omar Sose Sosa je v resnici neverjeten zvočni alkimist. Šolan v kubanskem klasičnem sistemu Instituto Superior de Arte je svojo glasbeno pot začel kot tolkalec in za klavir resno sedel šele pri 17. Ob prihodu v Havano je iz klasičnih vod prestopil v svet džeza in afrokubanske glasbe. Selitev v San Francisco sredi 90. let je napovedala korak k ustvarjanju lastnega prepoznavnega glasbenega izraza. Večkratni Grammyjev nominiranec in dobitnik številnih drugih prestižnih nagrad, med njimi je tudi BBC-jeva nagrada za glasbe sveta oziroma World Music Award, je na svoji prehojeni življenjski in glasbeni poti izoblikoval svojstven in prepoznaven pristop ali bolje filozofijo, ki temelji na duhovnem izročilu santerije oziroma santerizma, religije, ki temelji na afrokaribskem spiritualnem izročilu. Prav to mu je dalo globoko intuitivno občutljivost, ki ga tudi v glasbenem smislu vodi v nepredvidljive žanrske zasuke in svobodna improvizirana raziskovanja, nemalokrat tudi v obliki interakcije med glasbeniki. Tako se v njegovih skladbah latino jazz hipoma prelije v afriško-arabske melose, ki so že na poti v avantgardno urbano improvizacijo, ta prestopi v hip-hop in trenutek zatem že v blues, pa smo spet pri razpoloženju kubanskih ritmov in tako naprej. Skratka, Omar Sosa je skrajno neulovljiv in izmusljiv. In taki so tudi mojstri, ki si delijo oder z njim. Nemški trobentač Joe Kraus mu odlično parira svojim mehkim eklekticizmom in izrednim naborom najrazličnejših kreativnih pristopov in izraznosti. Prav tako urugvajski tolkalec Diego Piniera, ki je razvil svojstveno poliritmično tehniko igranja. Festivalsko občinstvo se je tako prepustilo zvočnemu potovanju in zavibriralo v izjemni energiji, ki je vela z odra. Res pravi Vibe Factor, projekt pozitivnih zdravilnih vibracij.

Sicer pa je Omar Sosa v teh dneh v nenehnem pogonu. Potem, ko je konec julija v apulijskem Putinjanu izvedel solo koncert, so ga zasedbo Vibe Factor čez nekaj dni že lahko slišali v Rimu, večer pred koncertom na gradu Kromberg, ki je muziciral v češkem Brnu z italijanskim trumpetačem Paulom Frezujem, čez nekaj dni ga v solistični vlogi pričakujejo v Pistoji, v prvih dneh septembra pa bo z novim projektom Saravan igral v francoskem Montpellieru in turnejo z nemškim NDR Big Bandom nadaljeval v Nemčiji.

0: Radio Koper poslušate, 17 je in 12 minut. Včeraj smo poročali, da je v 81. letu umrl slovenski mladinski pisatelj, založnik in kulturnik Slavko Pregl, ki se ga mnogi spominjajo kot mladinskega pisatelja. Že njegova prva knjiga Odprava zelenega zmaja je v pol stoletja skoraj ponarodela, po njej so posneli tudi televizijsko nadaljevanko. Nagrado Večernica mu je prinesla mladinska povest Srebro iz modre špilje, desetnico pa usodni telefon. Danes pa smo izvedeli, da se je poslovil Adrijan Rustja, ki je vse svoje življenje zapisal v gledališču. Že od mladosti je bil vključen v kulturno življenje tržaških Slovencev. Po študiju režije se je zaposlil v tržaškem gledališču, bil je programski in poslovni vodja, mentor gledališke šole, režiser in zlasti igralec. Bil je med ustanovitelji Beneškega gledališča in dolga leta sooblikoval njegovo podobo. Prejel je dve Boršnikovi nagradi za gledališko igro in številna druga priznanja. Leta 1997 je bil nagrajen za vlogo primorskega rodoljuba Stanka Černigoja v komediji Borisa Kobala Afrika ali na svoji zemlji. Predstava je takrat med občinstvom naletela na izjemen odziv. Govorila je o zamejski družini, a bila je hkrati metafora, ki označuje slovensko stvarnost onkraj meje. V pogovoru z Nevo Zajc je pred skoraj 30 leti Adrijan Rustja povedal.
1: Mislim, da je Afrika toliko pomembna za nas, kot je 50-letnica priključitve Primorske Jugoslaviji oziroma Sloveniji. Kajti predstavnik Afrike je po moje sinteza primorskega ljudstva. Mogoče kot nikjer v Sloveniji je ta epopeja naše osvoboditve prisotna v primorskem ljudstvu. Zato ni čuda, da Stanko Černigoj ponovno in ponovno obnavlja to, ker je to mogoče najbolj svetal moment naše zgodovine. Potom tega se je potem lahko računalo na ostale momente in na potem osamosvojitev Slovenije kot take. Zato je v tem našem komadu lik Stanka Černigoja tako življenjski, tako topu, tako neromantično zagrizen v to našo zemljo, ki daje človeku trdnost, upornost, svojstva, ki jih literatura na slovenskem mogoče nima.
0: Adrijan Rustja je leta 2023 prejel nagrado Tantadruj za življenjsko delo. Žirija je takrat med drugim zapisala, da je v tržaškem gledališču režiral 33 predstav in ustvaril 120 vlog. Od leta 1960 pa je za radio pripravil kar 480 oddaj, režij, vlog, adaptacij, lastnih literarnih projektov. Bil je med tvorci Beneškega gledališča. V Nadiških dolinah je postavil na oder kar 10 iger in s tem pripomogel k ozaveščanju slovenstva.

0: Radio Koper poslušate še dobrih 20 minut in bo ura 18. Nekateri se boste spomnili, prav na današnji dan je bil leta 1999 v Evropi in Aziji viden popolni sončev mrk in večina že ve, da ga bomo lahko spet opazovali jutri, če bo seveda vreme sodelovalo. Začelo se bo 19 minut čez 19, največja zatemnitev pa je napovedana za 19:50 minut. Mojca Klarič je obiskala skrbnika Ljudskega astronomskega observatorija Bertoki Martina Bertoka.
1: Takega še nismo imeli, zato ker se bo odvil sočasno sončnim zahodom in bomo imeli na nekaj žin dva sončna zahoda hkrati. To se pravi je posebnost, ne poudarjena, bi rekel tako, kar je novic o tem. Primorci smo sprivilegirani tukaj, ker se bo odvijalo nizko, ne?
2: In
1: morje je nulta obzornica. Torej se ga bo ob morju, se ga bo videlo maks, kar ga lahko Slovenc vidi, ga vidijo tam. Tako bo potekal, da bo sonce prej zašlo, pred bo luna zapustila sončevo ploskvo do kraja. Torej, tako so te

Radio Koper je bil v juliju najbolj poslušana radijska postaja na Primorskem. Hvala vsem, ki ste z nami. Vaš Radio Koper.

Poslušali ste pesem tedna Radia Koper, skupina Telegram nam je predstavila svoj tekoči singel Zidovi.

0: In smo v zadnji uri današnjega popoldanskega druženja, skoraj 3 minute so čez 18 uro. V današnjem jutranjem radijskem kvizu smo pogled uprli proti nebu in se pred jutrišnjim sončevim mrkom lotili enega najbolj osupljivih astronomskih pojavov. Preverili smo, zakaj sta Sonce in Luna na našem nebu videti skoraj enako velika. Ali je mogoče mrk opazovati brez zaščite? Kaj se med zatemnitvijo dogaja s temperaturo ozračja? Kako dolgo bomo ljudje še lahko občudovali popoln? Sončeve mrke in kaj so si o nenadnem izginjenju sonca mislile stare civilizacije. 5 trditev, 60 sekund in samo ena pot do zmage. Vseh 5 odgovorov je moralo biti pravilnih. Kako se je odrezala jutranja zmagovalka in pri kateri trditvi je bilo največ omahovanja? Prisluhnite posnetku in preverite, kako bi se odrezali vi.
1: Kdo bo pobral tokratno nagrado? Dobro jutro.
2: Katarina tukaj pri telefonu, dobro jutro.
1: Katarina, zdravo, dobro jutro. Res mi je žal za Dušana, se pa obenem veselim za vas, ker vem, da ste poslušali in veste, kje se je zataknilo. Drži?
2: Ja, vem.
1: No.
2: Drži.
1: No, greva. Sonce in Luna sta približno enako velika, zato se v času mrka skoraj v celoti prekrivata.
2: Ne.
1: Če Luna zakrije 99% Sonca, lahko preostanek varno gledamo, brez zaščite.
2: Ne.
1: Sončev mrk lahko povzroči merljiv padec temperature zraka.
2: Da.
1: Popolni sončevi mrki bodo na Zemlji obstajali večno.
2: Ne.
1: V številnih starih kulturah so sončev mrk razlagali kot bitje, ki požira sonce.
2: Ja.
1: Luna se od Zemlje počasi oddaljuje, čez več 100 milijonov let bo na nebu videti premajhna, da bi popolnoma prekrila Sonce. Naši zelo oddaljeni potomci, če bodo obstajali sploh, popolnih sončevih mrkov ne bodo več poznali. Prvi izziv oziroma prva teza je bila lahkotno oziroma zelo lahka. Sončev premer je približno 400-krat večji od Luninega, to da Sonce je od nas tudi približno 400-krat bolj oddaljeno, zato sta na nebu videti skoraj enako velika. Tudi zelo ozek, nepokriti del fotosfere je dovolj svetu, da lahko poškoduje naše oko, zato moramo danes, oziroma, ko bo sončen mrk čez nekaj časa, čez, mislim, da je v sredo, če se ne motim, nositi očala. Tako, ja. In še en izziv, ko Luna prikrije Sonce, se količina sončnega sevanja hitro zmanjša in temperatura lahko opazno pade. NASA bo namreč jutri prav zato spuščala znanstvene balone, da bi spremljala odziv Zemlje oziroma Zemljine atmosfere na nenadno zatemnitev. Katarina, hvala lepa, da ste sodelovali
2: super,
1: z nami.
2: Hvala.
0: Radijski kviz bo ponovno na vrsti čez teden dni ob 7.30. O Soncu in Luni pa zdaj Lara Baruca.

Prihodnji teden konec najhujše vročine, naslov, ki na našem MNC portalu marsikoga razveseli. Obilnejših padavin še ni pričakovati, bo pa ponoči mimo prišla šibka hladna fronta. Napovedi za naprej so zgledno optimistične, a šele prihodnji teden, ko bo po 16. avgustu začel dotekati vlažen in hladnejši atlantski zrak. Jutri si želimo predvsem jasno nebo, da bomo lahko opazovali sončev mrk. Če ostajate v družbi Radia Koper še naprej, kmalu ob 18.30 bo na sporedu radijski dnevnik, takoj po njem pa vam predstavimo vsebino večernega programa. Pri nas vas jutri prva pozdravi Tjaša Lotrič, Iztok Novak Izi še naprej. Se še naprej podpisuje pod glasbene zgodbe današnjega torka. Mateja Grebenjak pa vam v imenu celotne ekipe voščim prijeten zaključek torka 11. avgusta.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vročina in huda suša povzročata sive lase kmetom, ki jim grozi močno okleščen pridelek pšenice in zlasti koruze. Kot pojasnjuje predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek, slabo kaže tudi sadjarjem.
2: Ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje, ravno tako vinske trta, jagode prisilno dozorevajo, kar pomeni zagotovo nižji pridelek. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot recimo hruška.
1: Izboljšanje je pričakovati šele prihodnji teden. V oddaji pa tudi o tem.
3: Subvencije za nakup električnih vozil se iztekajo. Zanimanje zanje izjemno. Vlada in pristojni parlamentarni odbor se distancirata od morebitnega obiska Stevanoviča v Moskvi. Potres v Kolumbiji zahteval že najmanj 224 življenj. Še naprej bo jasno in vroče.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Letošnji tretji vročinski val še kar traja, še posebej na Primorskem, kjer bo vročina ostrajala vse do konca tedna. V notranjosti Slovenije pa bo nekoliko popustila. Občutnejšo osvežitev je po napovedih pričakovati v začetku prihodnega tedna. Še naprej ustraja huda suša, ki bo pridelek pšenice ponekod zmanjšala za polovico, koruze pa celo za 90%. Zaradi sušnih razmer pristojni še naprej pozivajo k odgovorni rabi pitne vode. Jolanda Lebar.
4: V večini države vladajo izjemne sušne razmere, tudi tam, kjer je v zadnjih dneh padlo nekaj dežja, pravi agrometeorologinja Andreja Sušnik.
5: Temu botruje seveda močno izhlapevanje iz tal in rastlin. V posameznih dneh to dosega tudi 5 do 6 litrov vode izhlapi na kvadratni meter površine.
4: Kritično nizko je tako stanje površinskih vod kot podzemnih vod. Zaradi vročinskega vala so se te tudi močno segrele, hidrolog Janez Polajnar.
6: No, izstopa pa reka Soča, ki velja za eno najhladnejših rek v poletnem času in ta ima sedaj srednjo dnevno temperaturo više od 15 stopinj. Tako visoke temperature na reki Soči do sedaj še nismo izmerili.
4: Tiste, ki v teh dneh osvežitev iščejo v rekah in jezerih, pa Nina Pirnat z Nacionalnega inštituta za javno zdravje opozarja.
7: Se marsikje tudi koncentrirajo mikroorganizmi, kemične snovi, druga onesnaževala. Ponekod se razraščajo cijalne bakterije, ki lahko tvorijo toksine, ki so lahko nevarni tako za vodne organizme, kot tudi v redkih primerih za ljudi.
4: Suša bo zmanjšala pridelek pšenice, koruze, travinja, težave imajo večji predelovalci sadja, pripoveduje predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
2: Ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje, ravno tako vinske trta, jagode prisilno dozorevajo, kar pomeni zagotovo nižji pridelek, zdaj o kvaliteti še težko sodimo, ampak pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot recimo hruška.
4: Sicer pa tudi v prihodnjih dneh ostajajo pomembna priporočila za zaščito pred vročino, predvsem za najbolj ranljive in tiste, ki delajo na prostem. Ohladitev in padavine lahko pričakujemo v začetku prihodnjega tedna.
1: Še vedno odmeva napoved pristojnega ministrstva o skorajšnjem koncu spodbud za električna vozila. Interes je presegel tudi pričakovanja največjih optimistov, pravijo družbi Borzen, ki izvaja razpise. Vlog je tudi za trikrat več kot pri prejšnjih razpisih. Julija je imel električni motor vsak četrti na novo registriran avtomobil pri nas. Kupce opozarjajo, da ni smiselno oddajati vlog na zalogo, pogoj je registracija. Zelo veliko zanimanja v Borzenu ob tem opažajo tudi pri subvencijah za tovorna vozila in polnilno infrastrukturo. Erika Štular.
8: Za pravne osebe je že prepozno, za posameznike je še nekaj možnosti za subvencije, pojasnjuje specialist za e-mobilnost pri Borzenu Samo Vrščaj.
9: Pri fizičnih osebah pa je na voljo še približno 1 milijon, tako da imajo vlagatelji še vedno čas, da vložijo vlogo. A bodo sredstva najkasneje v roku parih dni gotovo pošla.
8: To pa ne pomeni, da lahko kupci oddajo vlogo na zalogo in jo nato dopolnijo, ko bodo električni avto dejansko prijeli in registrirali.
9: Vloge, ki bodo oddane za vozila, ki v času oddaje vloge vozila še niso registrirana, bodo zavržene.
8: Je pa tudi njih presenetil izjemen interes.
9: Tudi največji optimisti, ko so pripravili javni poziv, si niso mislili, da bomo tako hitro prišli do konca teh 33, dobrih 33 milijonov, ki so na razpolago. V teh manj kot 2 mesecih, kar je javni poziv odprt, smo dobili praktično 2-krat, če ne celo 3-krat toliko vlog kot na prejšnjih javnih pozivih.
8: To povezuje predvsem z razmerami na trgu oziroma dostopnostjo e-vozil.
9: V zadnjem času se povečuje število vlog za cenejša vozila. Ne bi pogovoril o tem, da je to posledica kitajskih vozil, kajti cenejša vozila proizvajajo tudi ostali proizvajalci.
8: Država prek Borzena e-mobilnost spodbuja tudi s subvencijami za avtobuse in tovornjake, e-kolesa in polnilnice.
9: Imamo odprt poziv za zasebno polnilno infrastrukturo, kjer smo dobili že tudi veliko vlog. Prav tako pa imamo odprt razpis za javno polnilno infrastrukturo, za polnilno infrastrukturo izven avtocestnega omrežja. V teku je tudi še razpis ob avtocestnem tento omrežju in tudi tukaj pričakujemo veliko število vlog.
8: Za te je na voljo 25 milijonov in ne dvomi, da bodo razdelili prav vse.
1: Poročali smo že, da se je Ministrstvo za kulturo odločilo, da izstopi iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki jo je na začetku leta podpisalo skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Novogoriški župan Samo Torel odločitev ministrstva obžaluje, ob tem pa je tudi izpostavil, da je občina v skupni projekt vstopila zaradi želje po podpori sodobni plesni umetnosti in njenim ustvarjalcem.
10: Glede na to, kaj nam je ministrstva nama dvema županom iz Celja že takrat na sestanku povedala, najbrž ni skrivnost, da smo tako odločitev pravzaprav pričakovali. Jaz sem se danes tudi že slišal županom Kovačem iz Celja. Sedli se bomo skupaj, malo predebatirali in ugotovili, kje pač zdaj smo in kakšne so poti naprej, in ko bomo torej skupaj nastal položaj preučili, se bomo potem odločili, kaj svojemu mestnemu svetu predlaga, kako in kaj naprej.
1: Da je bila odločitev o izstopu iz pogodbe očitno sprejeta že pred volitvami, sta sporočila tudi že imenovani vršilec dolžnosti direktorja Simon Krdum in predsednica Društva za sodobni ples Teja Reba. Zaradi odločitve ministrstva so v opozicijski stranki Levice napovedali zahtevo za sklic nujne seje parlamentarnega odbora za kulturo. Odločitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, da vzpostavi stik s predsednikom spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslavom Volodinom, od katerega pričakuje vabilo na obisk Moskve, sproža vrsto odzivov. Kritični so bili v preostalih opozicijskih strankah, od morebitnega obiska se je jasno distanciral tudi predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, poslanec SDS Franc Breznik, ki je poudaril, da gre za Stevanovičevo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja uradne zunanje politike Slovenije. Tudi zunanjega ministrstva so sporočili, da se stališče vlade ne spreminja in da je Ukrajina žrtev agresije. Vnovič pa se je odprlo vprašanje o usklajenosti slovenske zunanje politike. Profesor mednarodnih odnosov z Ljubljanske fakultete za družbene vede Boštjan Udovič.
11: Predsednik državnega zbora ima vso pravico, kot drugi človek v državi, kontaktirati tudi akterje na zunanjem političnem področju. Bi bilo pa smiselno, da to uskladi prej s pristojnim ministrstvom in z vlado Republike Slovenije in z drugimi akterji, tudi s predsednikom republike. V tem primeru, kakor vem, ni šlo za usklajeno akcijo.
1: Ob tem je poudaril nujnost komunikacije med državami ter da mora biti ta usklajena na vseh treh ravneh in da ne prihaja do šumov.
0: Radijski dnevnik.
3: Madžarski parlament je za novega predsednika države izvolil nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je na položaj predlagala vladajoča stranka Tisa premijeja Petra Madžarja. Baka je bil od leta 1991 do 2008 sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, od leta 2009 do 2011 pa predsednik Madžarskega vrhovnega sodišča. Preden ga je zaradi kritik reforme pravosodja odstavila stranka Fides, takratnega premijeja Viktorja Orbana.
1: Sodišče v glavnem mestu Sirije, Damasku, je danes v odsotnosti izreklo smrtno kazen nekdanjemu diktatorju Bašarju Al-Asadu, ki je od revolucije pred letom in pol na begu v Rusiji. Poleg njega sta smrtno kazen dobila tudi njegov brat Maher in Atef Najib, vodja varnostnih sil v provinci Dara na jugu države. Podrobneje je Matej Hrastar.
12: Vsi trije obtoženi so na smrt obsojeni zaradi zločinov proti človečnosti, med drugim ubijanja in mučenja tudi mladoletnih otrok. Bašar al-Asad je obsojen tudi zaradi vojnih zločinov. Danes je dan pravice za vse zaprte, ranjene in ubite, pa tudi za tiste, ki so morali zapustiti Sirijo, je pred sodiščem izjavil zagovornik družin žrtev. Danes je zgodovinski dan, to je zmaga pravice nad krivico, zmaga ljudstva Sirije nad padlim režimom. Edini, ki je sodbo dočakal na sodišču, je Asadov bratranec Atef Najib, nekdani vodja režimskih sil v provinci Dara, kjer se je leta 2011 začela državljanska vojna. V Dari in Damasku so sodbo ljudje množično in navdušeno pozdravili. Hvala Bogu, da je sirska revolucija po 15 letih zmagala, je odločitev sodišča pozdravil danes 30-letni moški, ki so ga pri 15 letih v Dari aretirali, ker je na zid šole narisal protirežimski grafit. Ne moram povedati, kako srečni smo. Danes, ko je Atef Najib obsojen na smrtno kazen, pa še bolj. Hvala Bogu, da vse žrtve niso bile za manj. V državljanski vojni, ki je trajala skoraj 14 let, je umrlo več kot 650 tisoč ljudi, več kot pol stoletja trajajoča vladavina družine Asad pa je decembra 2024 padla po bliskoviti akciji uporniških skupin pod imenom Hayat Tahrir al-Sham, ki jih je vodil zdajšnji predsednik Sirije Ahmad al-Shara. Ta sodba je prvi in pomemben korak na poti do pravne države, meni tožilka Noha al-Masri. Prizadevamo si v pravne države, meni tožilka Noha al-Masri. Prizadevamo si uveljaviti načelo ničelne tolerance do nekaznovanja.

0: Povejmo še, da Ministrstvo za zunanje zadeve zaradi izbruha ognjenika Etna na Siciliji svetuje previdnost pri potovanju na območje. Priporočajo upoštevanje navodil lokalnih oblasti ter da se potniki registrirajo v aplikaciji Ministrstva e-lastovka, pri kateri lahko dostopajo do ključnih informacij in poiščejo slovensko konzularno pomoč ali najdejo podatke za nujno pomoč v državi. Aplikacija je brezplačno dostopna v spletnih trgovinah. Sledijo še športne minute, v ospredju bosta Evropski prvenstvi v atletiki in plavanju. Z vami bo Klemen Verlič, jaz pa vam želim lep preostanek dneva.
1: Začenjamo na otoku. V dopoldanskem programu drugega dne Evropskega prvenstva v atletiki so nastopili štirje Slovenci. Finalni nastop pa si je z drugim rezultatom v metu diska priboril le Kristjan Čeh.
2: Se mi zdi, da sem tudi najbolje pripravljen v tej sezone, glih tu na Evropskem prvenstvu. Brani naslov, zlahka ga ne bi prepustil, tako sigurno bo bitka za medalje.
1: Za napredovanje so prekratki ostali Mitja Zubin v teku na 400 metrov z ovirami, Filip Jakob Demšar v teku na 110 metrov z ovirami in Anita Horvat na 800 metrov. Na Evropskem prvenstvu v plavanju pa so se že začeli polfinalni in finalni obračuni drugega tekmovalnega dne. V Parizu je za prvi slovenski polfinale poskrbela Tina Čelik, ki bo na 100 metrov prsno v polfinalu nastopila čez nekaj minut. Že v dopoldanskem predtekmovanju pa je odplavala nov državni rekord.
3: V občutkih je bil to že zelo dober nastop. Dosegla sem v bistvu vse svoje cilje že zdaj. Popoldan pa bom probala, če me ta energija po finalu še za kakšno desetinko kje ponese. V bistvu pa probala samo ponoviti ta nastop še enkrat.
1: Na turnirju najvišjega ranga v svetovni seriji v namiznem tenisu sta danes igrala Darko Jorgič in Deni Kožul. Najprej sta med dvojicami s 3-2 izgubila z domačinoma, v medsebojnem dvoboju med posamezniki pa je bil uspešnejši Jorgič. Turnir spremlja Dare Rupar.
4: Redko se zgodi, da bi na tem nivoju igranja lahko spremljali slovenski dvoboj. Deni Kožul pa nas je navdušil že v predtekmovanju, ker je nanizal 3 zmage in vpisal kar 70 točk svetovne lestvice. Logačan je tudi izjemno začel, saj je povedel z 8-2, na vkljub temu pa je prvi niz dobil Hrastničan. Nadaljevanje je bilo povsem v smeri Jorgiča, ki je po dvoboju povedal.
5: Težko je igrati z najboljšim prijateljem, z dobrim kolegom, vedno igrava skupaj, težko je priti za tisti pravi igralni ritem, še posebej od začetka. Deni je odigral suvereno, mislim, da je Deni igral res dobro danes. Po rezultatu 8-1 sem začel igrati jaz bolje, on je začel grešiti neke lepe žoge. Težko je igrati take tekme, ampak na koncu jaz sem bil boljši.
4: 15. igralec sveta bo zdaj igral z Belgicem Cedricom Neutinkom. Oba najboljša Slovenca pa sta ob koncu obveznosti za igralno mizo še nekaj časa razpredala o nepotrebnem porazu med dvojicami. Z odlično švedsko dvojico sta imela prednost z 2-1, na to pa niti v četrtem, še manj pa v petem nizu, nista znala priti do zmage. Ob želji, da skupaj zaigrata v Los Angeles, so pa šteje prav vsak uspeh tudi v igri dvojic.
1: Košarkarska liga NBA je objavila koledar tekem rednega dela prihodnje sezone. Luka Dončić bo z Los Angeles Lakers v domači dvorani začel proti Golden State Warriors. Za Božič pa se bo pomeril s Filadelfijo Lebrona Jamesa, ki bo vodni dan stala nasproti branilcem naslova iz New Yorka. Za konec nogomet Celjani bodo v predzadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov ob 20:15 gostili Ararat. Prvo tekmo so za gol dobili armenski prvaki. Nogometašice Radomelj se bodo v prvem krogu kvalifikacije evropskega pokala pomerile proti norveški Valerengi, napadalec Olimpije Admir Bristrice seli Leicester Cityju. Evropska nogometna zveza pa je danes predstavila načrt, s katerim bi v prihodnje preverjanje s pomočjo videosodnika postalo hitrejše in doslednejše.
6: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Lijan Matič. Zvečer bo še nekaj ploh in neviht, po noči se bo ozračje umirilo, jutri pretežno jasno, dopoldne oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 14-19, ob morju do 25, dnevne 28-33, na Primorskem do 36. Četrtek, petek in soboto bo jasno, svežim jutrom, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Opozorilo, požarna ogroženost naravnega okolja je velika, na Primorskem zelo velika. Tu ostaja tudi toplotna

0: storitev velika. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran med priključkom Trebnje zahod in počivališčem Dul proti Novemu mestu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gneča je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na cesti predvor Zgornje Jezersko bodo do 20. na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: 18:47.
2: Radio Koper. Primorski radio.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, smo že skoraj na polovici avgusta, poletje je še vedno z nami, a večeri so vedno drugačni. Svetloba, ki pojenja, počasi mehča dan, dnevi se neopazno krajšajo. V zraku pa je tisti prijetni občutek, ko vročina popusti ravno toliko, da lahko zvečer zares zadihamo. Kmalu vas bomo v ponovitvi oddaje Morje in mi povabili v Sečoveljske soline, kjer morje, sonce in veter še vedno pišejo zgodbo staro stoletja. Letošnja sezona je v dobrem mesecu prinesla približno 500 ton soli, za vsako zrno pa stoji ugodno vreme, potrpežljivost in vztrajno delo solinark in solinarjev. Tjaša Lotrec se je med solnimi polji pogovarjala z ljudmi, ki ohranjajo eno najlepših primorskih tradicij. Ob 20. uri sledi Jazz in jaz, tokrat bomo prisluhnili enemu najplodovitejših slovenskih jazz ustvarjalcev, Robertu Jukiću, ki je letos izdal kar dva odmevna albuma, Congregation in We All Bleed. V pogovoru z Mojco Maljevac bo spregovoril o novih glasbenih zgodbah, ustvarjanju in svetu jazza, ki zna biti hkrati intiman in neizmerno svoboden. Po 21. uri pa vas bo v noč pospremil še glasbeni zbor Armanda Šturmana. Če ste doma, na poti ali morda ob morju, bomo veseli, če ga preživite v družbi Radia Koper.

0: V Sečoveljskih solinah še danes morje, sonce in veter prepletajo stoletno tradicijo pridobivanja soli. V dobrem mesecu, ko se je na solnih poljih začela letošnja sezona, so pobrali okrog 500 ton soli. Na količino, kot tudi na kakovost pridelka vplivajo ugodni vremenski pogoji in seveda vztrajno delo solinark in solinarjev, ki jih je v tokratni oddaji Morje in mi obiskala Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.

0: Tako zveni pobiranje soli v teperinih, lesenih ploščatih obuvalih in z gaverom, s katerim solinari strgajo in grabijo kristalizirano sol z morskega dna ter jo zbirajo v kupčke ob robu solnega polja. V sečoveljskih solinah so solinarke in solinari na delu že od ranega jutra, predvsem v teh dneh visokih temperatur. Na prvem solnem polju je Vladimir Pavšič, ki se je solinarjem pridružil pred 13 leti.
1: Takrat sem šel v penzijo, tukaj v bližini sem rojen, že ko mali otrok smo tlele hodili solinarjem pomagati, ker so imeli šune lesene samokolnice in takole. V otroštvu smo preživeli tlele in kar je še najbolj, si na svežem zraku, delaš koliko lahko, pa si vzameš počitek, naredimo plan dela in potem delamo, dokler ne pripeče sonce.
0: Kakšni so obeti za letošnjo sezono?
1: Upamo, da čim boljši. Sicer moj pjacal je bolj taki, bolj suh, ne? Ma je tole je nashujševalni kuri.
0: Katero sezono morda se še najbolj spomnite v teh 13 letih?
1: O, ta prva sezona. Samo takrat sem imel 14. Soli je bilo ogromno, samo notri so bile neke pikice. In takrat je tudi, koliko je ne 10 dni, je pihala burja, ne? In si pobral bazen, si šel v drugega, ko si pogledal v tiste prvi bazen, če ne bi bili kupi narejeni, bi bilo tisto, da sploh nisi pobiral. Ne? Tako da tudi vzdrževalci in teli, ki so vozili tole sol, so komaj utegnili za tole voziti, pa še kakšno soboto, nedeljo so morali prispevati.
0: Nekoliko naprej po poti med že nabranimi in shranjenimi kupi letošnje soli je na delu tudi študent Kier Pislak.
2: Prvo leto sem tukaj pomagal kot vzdrževalec in sem lahko hvaležen svoji mami, da mi je našla to. Smo gledali, kako mi lahko šel delati med poletjem in seveda, ko sem slišal, da lahko pomagam na salinah, me je zanimalo. In naslednje leto sem pomagal pri polnjenju bazenov in sem tako tudi prišel malo bliže v stik z dejanskim procesom pridelave soli in solinarji samimi. In potem, ko mi je šef dal možnost, da delam še jaz kot solinar, nisem mogel zavrniti takšne možnosti. Najprej bom rekel, da je zelo svobodno. Noben ti ne diha za vratom, nimaš ne vem kakšnih hudih pričakovanj. Seveda je določena količina soli, ki jo moraš pridelati, določene stvari, ki jih narediš vsak dan, ampak je bistveno bolj svobodno, kot pa če bi delal v kakšni ne vem, restauraciji ali pa v trgovini. Seveda pa ni za vsakega zaradi te toplote, ne? To je ubijalsko. Prej, ko prideš, še ni sonca in potem lahko opraviš svoje delo, brez da te opeče. Sam sem pridelal en kup soli in se da kamorkoli pogledam, vidim bele kupe vse posod.
0: Lani so pobrali 800 ton soli. Leto se nadejajo večje količine, je povedal vodja pridelave soli Matjaž Lužnik. Letošnja sezona se je sicer začela konec junija.
3: Recimo tako je bilo precej vlažno, tudi kakšen dež nas je malo zmotil, ampak na srečo nič večjega, hujšega, tako da smo praktično neprekinjeno od že dober mesec. Ne.
0: In po tem mesecu, kakšen je izkupiček?
3: Ja, bom rekel soliden. Ne? Lahko bi bilo tudi kaj boljše, ni bilo prav vse optimalno letos, ampak se trudimo vsi, tako da imamo že kar nekaj soli nabrane, tako ne 500 ton, tako na oko. Nekaj je že uskladiščeno, nekaj pa še čaka. Želimo si vsaj 1300 ton jedilne soli, kaj nam bo pa vreme dalo, bomo pa videli. Zaenkrat kaže stabilno, še naprej, ampak nikoli ne vemo.
0: Vsako sezono seveda krojijo vremenske razmere, kateri pa so za pridobivanje soli idealni pogoji.
3: Idealno je sončno, stabilno vreme, vetrovno, se pravi maestral, podnevi, ponoči burin, temperature ne previsoke, ne preniske, seveda. To bi bilo idealno. Kakšna burja tudi kdaj pomaga, ne? Posuši malo zrak in takrat tam dela dosti dela. Fant je kar z belim gledajo takrat, ampak takrat tisti, ki zmore, takrat naredi še največ.
0: To jutro nekaj čez sedmo, že okrog 25 stopinj smo v tednu rekordnih temperatur. Kako se vi prilagajate delo takim temperaturam?
3: Predvsem pridejo solinari bolj zgodaj zjutraj in poskušajo narediti čim več težkega dela, takrat, ko je še približno hladno, sveže, tako da takrat se še da kaj narediti.
0: Kaj pa za same soline take visoke temperature? Kako na to vplivajo?
3: To je vsekakor novost tudi za nas, kako se obnaša, ker mi delamo na petoli. Po moje, to lahko samo moja ocena, ne vpliva ravno najboljše na petolo samo, na kateri pridobivamo sol. Letos je malce slabše pripravljena, lih mogoče zaradi visokih temperatur. Ne morem pa to definitivno reči, to bi bile potrebne raziskave, bolj poglobljene.
0: Koliko solinarjev dela to sezono?
3: 13 solinarjev, zaposlenih, redno zaposlenih, potem imamo nekaj notranjih najemnikov, zunanji najemniki in študentje. Pomembna je pa vztrajnost, bolj kot sama moč, ne, recimo. Ne. Tukaj ni regeneracije, človek je utrujen, solinar je utrujen in potem moraš vseeno vstati in iti svoje delo narediti.
0: Skupno imate 26 solnih polj, so vsa letos aktivna?
3: Ja, trudimo se, da bi bila vsa aktivna, je pa vsako leto težko zagotoviti delovno silo. Ne. Tudi ti izkušeni solinarji se starajo, nekateri so že pred upokojitvijo, tako da rabimo mlade. Ampak je zelo težko dobiti ljudi, ki bi bili pripravljeni se žrtvovati celo poletje.
0: Šele ko morje postane slanica in doseže ustrezno koncentracijo, se ta usmeri proti kristalizacijskim poljem, kjer se na petoli začnejo izločati prvi kristali soli. Petola je nekaj milimetrov debela naravna podlaga, ki je značilna za sečoveljske soline in ena največjih posebnosti tradicionalnega solinarstva. Ta ne temelji samo na soncu in vetru, temveč predvsem na natančnem upravljanju vodnih režimov. Pot skozi soline ni naključna, vsaka zapornica, vsak bazen ima svojo nalogo, saj omogoča, da voda prehaja skozi posamezne stopnje, s tem pa se spreminjajo njene lastnosti. Zato je upravljanje vodnega režima v solinah tudi neprestano prilagajanje naravnim razmeram, kar zahteva izkušnje in dobro poznavanje celotnega sistema. Še pred sezono je pomembna priprava solnih polj.
3: Ja, mi v bistvu začnemo pripravo že takoj po končani sezoni. Ne? Najprej raztopimo to sadro z prejšnjega te sezone in potem začnemo sanacijo kavidinov, taciranje pravimo, tudi premaze delamo, pač čistimo sproti in jesen, ko se jesen konča, nekako, ko to zaključimo, to delo, začnemo z vzdrževanjem, lesene obloge, kakšne zapornice menjamo, kaj podobnega. Dela je celo leto, ne. In spomladi začenjamo z pripravo očiščenjem, ponovno sanacijo, če je potrebno, in spomladi aprila nekje izvedemo konciranje, to je premaz z morskim blatom preko kavidinov, ki daje v bistvu hrano tem mikroorganizmom, ki so v petoli, ki v bistvu potem to petolo povežejo in naredijo dovolj čvrsto za pobiranje soli. In čisto zadnja faza pred sezono je v bistvu sadriranje, pravimo, v bistvu izločamo iz morske vode po določenem postopku karbonate in sulfate, ki utrdijo petolo in naredijo in je potem pripravljena za pobiranje naše soli, lepe, bele, čiste.
0: Kje, na katerem koncu se ponavadi začnejo kopičiti prvi kupčki tukaj?
3: Ja, na kavidinih, pravi, pri najbolj izkušenih solinarjih, ampak mora biti cel proces, to ni samo, da nekdo lahko dela sam sol tukaj, ali smo vsi v tem, ali nekateri pač kakšen dan, razlike je, ne. Večinoma pa delamo kot ekipa, ne.
0: Tudi Matjaž Lužnik je že pred desetletji vzljubil solinarstvo.
3: Ne vem, jaz sem dokaj pozno v življenju prišel sem, se pravi, sem pa več kot 20 let delal tukaj kot solinar. Ne vem, ti zleze pod kožo, meni to delo všeč. Solinar dela zunaj, vidiš rezultat svojega dela na kupu, ki ga polniš.
0: Še morda, dokdaj približno traja sezona za solinarje? Lani ste jo zaključili nekoliko prej?
3: Ja, lani smo že sredi avgusta zaključili, letos upamo, da bo tam vsaj do srede septembra. Seveda smo odvisni od vremena.
4: Morje in mi.

zaman. Odkot otožne misli, brbotajo na vzglas.

vedel bi, da pade vsi za manj. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem ti. Nisi kriv, da si, kot nekoč si bil.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Eva Lorbek, Svobodna.

Tako, dobro večer, pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz, z vami sem Mojca Maljevac. Uvodoma smo si privoščili eno skladbo nenavadnega Omarja Sose, izjemnega kubanskega pianista, ki se je svojim triom predstavil tudi na letošnjem festivalu Glasbe sveta, nagradu Kromberg in tako pravzaprav letošnjo edicijo tudi sklenil s projektom Vibe Factor. Sicer pa urico namenjamo glasbenim vodam enega najbolj plodovitih slovenskih jazz glasbenikov, Roberta Jukića. Robert je namreč v letošnjem letu izdal dva odlična albuma z naslovoma Congregation in We All Bleed. O novih glasbenih zgodbah sva se z Robertom pogovarjala pred dnevi in ja, predlagam, da prisluhnete temu klepetu in seveda tudi glasbi, ki ju ponuja nocojšnja oddaja Jazz in jaz.

0: Dragi Robert, potem, ko sva se pred meseci pogovarjala in dogovarjala za pogovor o tvojem takratnem novem albumu z naslovom We All Bleed in se ta pogovor nikakor ni zgodil, je pred dnevi že prišla tvoja druga novost, in sicer tvoj naslednji album, že 22. zapovrstjo z naslovom Congregation oziroma Skupnost, če lahko tako prevedem, in izdala ga je naša založba Kaset in plošč oziroma ZKP RTV Slovenija. Čestitam.
1: Hvala
0: takole
1: lepa.
0: Za začetek čestitke in zdaj sva se končno tudi našla, sicer po telefonu, ko se mi zdi, da so razmere na cesti Koper Ljubljana pač enostavno grozne. Ampak se mi zdi, da nama kar gre in nama bo šlo, in ker nikoli ne veva, kdaj se bova naslednjič uspela ujeti, predlagam, kot sva se malo prej pogovarjala, da tokrat poklepetava o obeh albumih, ki sta se zgodila v letošnjem letu. Pa najprej k novosti albumu Congregation. Torej, gre za posnetek novembrskega koncerta v Cankarjevem domu. Robert Jukić kvartet in Bram Delos, sem prav prebrala, mi je izgovorila pravzaprav ime tega izvrstnega belgijskega pianista.
1: Perfektno, glede na to, da je moj priimek tudi, oziroma vsi doživimo izgovorjave, interpretacije naših priimkov na različne načine, tako da Bram Delos je absolutno perfektno, drugače Bram Delose, pa tudi to nisem prepričan, če prav vem. Ja, novembrski koncert, zanimivo, da je Congregation skupaj v, kako se tem reče, skupnost v Cankarjevem domu na Martinovo 2025. In naslov odraža, se pravi, obliko, se pravi koncert, druženje glasbenikov, druženje z poslušalci, se pravi spet neka skupnost in na nazadnje tudi skupnost, kjer živimo. Smo vedno del neke skupnosti, kakorkoli obrneš.
0: Interakcije na različnih
1: nivojih. Tako. Pa so pa še tu zbirke pesmi in tako naprej, tako da več pomensko. Ja, drugače pa koncertni posnetek koncerta v Cankarjevem domu z belgijskim gostom, ki se nam je pridružil prvič leta 2023, se mi zdi, ali pa 24 v Belgiji, kjer smo s kvartetom slovenskim, ki pa v mestnem času obstaja že tudi 10 let, se mi zdi, če ne več.
0: Ta vedno ista zasedba.
1: Tomaž Gajš na trobenti, Boštjan Simon na saksofonu in Kristjan Krajnčan na bobnih. Ta zasedba je, ima za sabo že neki koncertov in neki plošč in smo se družili z Bramom v Belgiji, kot rečeno, takrat na eni kratki turneji, kjer smo predstavljali takratno ploščo. In nekako je takrat se izkazalo, da želja oziroma ideja je nastala, da bi pa mogoče še kdaj to obnovili, ker smo se dobro vedeli. In je bil ta Cankarjev dom ena istočnica spet za par koncertov, ker smo imeli še v Velenju na festivalu in v Celovcu koncerta. In prihodnost se napoveduje snemanje oktobra in tudi koncerti v Belgiji spet.
0: V enaki zasedbi.
1: V enaki zasedbi in končno v studio.

0: čim te Bram prepriča?
1: Bram me prepriča prvo je čudovit človek, nekako se je z leti izkristaliziralo to, da je treba sodelovati res s tistimi, s katerimi se čutiš na različnih nivojih in vibriraš in razumeš glasbo na podoben način. In Bram je pač tudi, poleg tega, da je čudovit dober človek, vrhunski glasbenik, ki se lahko zlije v marsi kakšno okolje in je, kako se temu reče, še vedno on, kljub temu, da vedno je spoštljiv do vseh, ki so okoli, se mi zdi, okoli njega, do tega, kaj se dogaja, ampak vedno je pa tudi jasno, da je to on. Ne sklepa kompromisov sam s sabo.
0: Uh-huh. Zelo izpoveden, izvrsten, zelo znan v Belgiji, ne?
1: Ja, ne samo v Belgiji, ampak je pa res, da je eno je posel in to, ko rečemo, zvezdnik in tako naprej. Absolutno je vrhunski glasbenik. Za čuda imam srečo, da ga ujamem in da pride in da dobim termine, ker včasih to ni ravno tako preprosto.
0: Očitno on enako misli o tebi. In se zato lahko tudi povežeta, tudi kadar bi rekla, te konstelacije niso najbolj ugodne, pa vendarle najde čas in prostor v svoji glasbi zate in tvojo glasbo.
1: Jo, v bistvu moram reči, da sem zelo hvaležen za vse te ljudi, da najdejo čas in prostor zame še, ker so vsi zelo zasedeni. Tudi ta slovenski kvartet oziroma te Boštjan,
0: mojstri
1: Kristjan naši. In Tomaž so absolutno mojstri in čudoviti ljudje, ki so ravno tako zelo zasedeni, ampak se pravim, to, da se potem take stvari, tudi če se zgodijo enkrat na leto za par dni, je treba to zelo ceniti in negovati.
0: Ja, to je ta skupnost, ne, v kateri si rad, ljudje, s katerimi se rad družiš. Zadnje čase povezuješ slovenske in belgijske glasbenike, ne samo v tem projektu, tudi v minulih.
1: Dejstvo je, da sem večinoma v Bruslju oziroma v tistem okolju in sem tam našel neke čudovite glasbenike, ljudi, ki so podobnega mnenja, kar se glasbe tiče in so pripravljeni igrati in sodelovati. Tako da potem je pa nekako logično tudi, da se stvari mogoče združijo in zlijejo tudi prek teh mej. Niso pa zdaj to samo belgijski, ker je res toliko mešana tale scena v Bruslju, da je vsega dovolj. Ne? Ampak ja, dejansko prije spet na to, da Ko smo prišli tja, je bil nek ta, itak je bil covidni čas, ampak potem, ko sem pa začel spoznavati ljudi, pa igraš in spoznaš praktično velik del scene. Potem pa se nekako izkristalizira, kateri so v tisti res, ki jih nosiš pri srcu in si želiš, da bi imeli čas zate, kadar glasba to zahteva oziroma si zaželi.
0: Mimo grede, samo še beseda o jazz sceni v Bruslju oziroma Belgiji je skoncentrirana bolj na to mesto ali širše močna?
1: Imajo načine, kako to promovirati drugje, pa dejstvo je, da je kultura prisotna v zavesti države in ljudi dlje časa. Na nek način treba je vedeti, kaj je zgodovinsko gledano. Okolje to trgovali so že zdavnaj, od nekdaj z kulturo, tudi z različnimi produkti. Tako da je to odnos do tega je drugačen. To se vidi v obisku muzejev, to se vidi v obisku koncertov, to se vidi na splošno v življenju. Je to nekaj, kar je ponotranjeno noter pri njih in dejansko je potem tudi rezultat drugačen za vse. Celoten krok je sklenjen. Pri nas je pa pač to zdaj smo tam, kjer smo. Ja. Tako so to videli pred 30 leti, kaj bi naj bilo in zdaj smo pač tam, kjer smo in želeli ste imate.
0: Dobro, in tu že zaznavam tvojo, kako bi rekla, tvoj oster vpogled v našo družbeno stvarnost. In namigujem znova na koncept tega albuma, oziroma tako vsebinski kot glasbeni kontekst, skupnost. Me zanima, ali si v glasbenem smislu, v glasbeni formi puščal veliko svobode tem improvizacijam, tako solističnim kot skupinskim interakcijam, torej svobodni glasbi, ali je morda več zapisane glasbe. In če je posledica pravzaprav tega skupnega dihanja, skupnega odzivanja drug na drugega, pravzaprav to soustvarjanje, ki je nekakšno vodilo tudi ali pa nasvet ali pa namik za rešitev iz naše razcefrane družbe oziroma družbene krize?
1: Ne bi si dovolil devati teh ocen glede namigo in razcefranja ali karkoli se temu reče, kar se dogaja, ne samo pri nas. Kar se pa glasbe tiče, pa absolutno je veliko skladb na plošči. Na koncertu mislim, da smo odigrali 14, ali koliko je skladb vsega skupaj.
0: 14 skladb je tudi na albumu.
1: No, to smo odigrali, tako da to že samo pove, da je relativno velik napisanega, ampak so kratke forme in dejansko gre za iskanje priložnosti. Nekatere zadeve so samo kot prelivi, samo prehodi, samo neke ambienti in občutki. In se išče pa znotraj tega prostor za improvizacijo v interpretaciji samo mogoče ene teme. Mm-hmm. Nekatere zadeve so pa bolj odprte, pa več ponujejo. Nekatere zadeve so pa čist svobodne, oziroma, ja, kot se plošča začne dejansko z kompletno odprtim prostorom in časom in se zlije potem v neko skladbo in se vse skupaj gradi do konca. Je neka pripoved spet.
0: Uh-huh, ja, no, sej, ravno tako sem tudi jaz občutila to glasbo, kot eno tako pretakanje teh skladb, oziroma, kaj bi rekla, zgodb ene v drugo, nadgrajevanje in peljejo poslušalca naprej in ga objamejo v eno tako zelo celovito konceptualno strukturo, kako bi rekla, zelo so povezane med sabo, ne? Ni nobenih takih odmikov ali odklonov v vsebinskem ali tudi glasbenem smislu zaokroženo.
1: Mislim, dejstvo je, da je ena zadeva je to, kakšen zvok vzpostavi dana zasedba, drugo je pa dejstvo, da ja, so skladbe nastajale ne vse v istem obdobju, ampak je pa še vedno to moja kompozicija, ki ima sigurno neke parametre, ki se ponavljajo, oziroma da je jasno, da je nekje povezano, neke stvari so mi blizu. Ne verjamem, da kakšna kompozicija zelo, zelo štrljivan. Mm-hmm. Tako da to je tudi eno od dejavnikov, da se neka zadeva potem lahko poveže in da ima še vedno neko rdečo nič, čeprav so mogoče zelo različne na nek
0: način. So te skladbe, si jih pisal, bi rekla, tako na en mah ali so nastajale v daljšem obdobju?
1: Tole je, mislim, da nabor skladb, ki je nastajal verjetno v 3 letih, po moje. Ampak kakor kdaj, ne, včasih pišem zelo veliko, ne vem, se zgodi, da lahko v letu napišem 100 skladb, lahko pa jih nič, ali pa 5. Zelo različno.

0: kakor smo že navajeni, imajo nekatere skladbe tudi svojo vizualno podobo, za katero predvidevam, da prav tako poskrbiš sam, ker se mi zdi, da ti je zelo blizu tudi ta filmska, vizualna poetika in seveda tudi literatura, ki močno vpliva na tvojo glasbeno izraznost.
1: Video je pač tisto nujno zlo, jaz drugač ne bi tega počel, ampak če karkoli že objavim na Facebooku, ker pač vsaj ob izidu moram, ker drugač praktično nič ne počnem s tem, ker me to pač dejansko res nekak, jaz vem, da je to zelo narobe, ampak me to ne veseli toliko kot pisanje, skladanje ali pa, ali pa igranje. Tako da tiste zadeve, ja, sam naredim, pa pač je taka kvaliteta in ideja, kot je, s tem se ne ukvarjam preveč. To je res stvar trenutnega navdiha v tistem trenutku, ko pride do te potrebe. Kar se tiče pa literature, pa moram priznati, da zelo, zelo premalo časa namenjam temu.
0: In... Ne bi rekla.
1: Ja. Ampak ja, je... Nekako se mi zdi, da mi skladbe oziroma projekti se mi nekako potem z besedami, ko jih nekako smislim, dobijo drugačno težo. Potem jaz to dobim bolj jasno sliko, kam se stvar premika. Se mi zdi, da imam lažje potem delo nekako pred seboj, ne pod nadzorom, ampak dejansko malo bolj lažje razumem, kam bi se naj premikl. Včasih, ni pa nujno. No.
0: A se ti dogaja, da ko pišeš glasbo, jo tudi vizualiziraš?
1: Ne. Je res, zvok je inspiracija in melodija je tista, ki nekako vodi.
0: No, pa se še malce ustaviva pri besedah. Zanimajo me naslovi, teh 14 naslovov. Se mi zdijo zelo poetični.
1: Kateri?
0: Mrs. Wilson
1: je zelo jasno, sam je pa zamaskirano, ne? Se pravi, pevka Cassandra Wilson je zelo, je pa v bistvu zelo zamaskirano, ker ni, mislim, meni je to še vedno to, ampak seveda je to nek moj portret gospe Wilson.

0: Torej, zelo poetičen, izpoveden, ekspresiven, se mi zdi, da vedno nekako tako pluješ med neko intimno poetiko in spet na drugi strani prav rustikalno, včasih prav surovo ekspresivnostjo. Lahko pričakujemo še kakšen koncert tega projekta, Congregation?
1: V Bruslju oktobra, za te konce pa ne vem, zdaj, če bo ta program še, še kdaj, ne vem, dvomim. Niti ni, zdaj nisem nič iskal priložnosti za, za spet za to zasedbo tu, ker smo pač bili novembra. Upam, da ja, ampak verjetno, da ko bomo spet tu igrali, verjetno ne bomo tega igrali.
0: Ja.
1: Bomo spet neki drugi
0: igrali. Si mislim. Ja.

0: Torej, ja, vrniva se za nekaj mesecev v preteklost, ja, do marca, ne? Se mi zdi, konec marca je šel album We All Bleed.
1: Ja, v začetku marca je šel.
0: Uh-huh. Ja. A ja, v začetku.
1: Marca.
0: V samo založbi, ne? Če ja, sem si prav zapomnil.
1: Ja, nekatere zadeve, nekak tudi prišlo do tega, da ta posel, glasbeni posel je pač tako, kot je in ne moram čakati. Ne da sem, jaz naredim projekt in sem pač sklenil, da naredimo tistih neki kos od CD-ev in nekaj je dosegljivo na spletu. Premikam se naprej, brez veze, da čakam na založbo, ki se je bo zdelo, da je to primerno za izdat. Tako da ja, je v samo založbi, je pa se v bistvu je že bilo dosti čakanja, ker je plošča nastala, mislim, da, če se ne motim, smo snemali konc 2024. Tako da je bil že čas.
0: Ja, spet zanimiva kombinacija, mednarodna zasedba, slovenske barve, poleg tebe zastopa vrhunski saksofonist Lenard Debok.
1: Ja, v bistvu se je cela zadeva začela z triom v Belgiji. Začel sem igrati, oziroma smo povabil sem k sodelovanju dva super glasbenika in človeka, Roland Selis na kitari pa Matijas Deval na bobnih in smo, mislim, da je bilo kako dobro leto. Se pravi, da, mislim, da smo leta 2024 se začeli nekako dobivati na vajah, pa malo preigravali skladbe in potem tudi začeli koncertirati na manjših koncertih v Belgiji. Potem pa smo imeli studio termin in vedel sem pa takrat tudi, da Lenard pride za en teden v Belgijo. Ker Lenard je tudi z Belgijo povezan, njegov oče je Belgic. In je prišel za en teden, tako da sem za tist teden vedel, da bi bilo dobro, da mogoče izkoristim priložnost in ena od priložnosti je bila ta, da je prišel v studio. Tako da je brez vaje se priklopil in
0: odlično.
1: In smo celo zadevo sestavili v
0: nekaj urah.
1: Ja, mislim, ja, tist dan v studiu je bil v bistvu glavni kos, da smo tam naredili, sicer je pa bilo še par tehle nasnemavanj, povabil sem še čudovitega pijanista Važdi Arjahija, ki je že tudi na prejšnji plošči In the Land of igral, pa tudi še na drugih zadevah, in Tvana Tajsa, bas klarinetista, ki sta potem še par stvari nasnela. Ampak ja, glavno jedro je bilo pa plošče, je bilo pa posneto tam in nekako izdelano do konca, ali pa vsaj večinsko izdelano v studiju.
0: Izbereš vedno isti studio, ko se odpraviš na snemanje?
1: Ne, ampak zdaj je pa v Belgiji tako, da pač imam srečo, da sem spoznal enega človeka. Ko sem prvič delal z njim, smo bili v enem drugem studiu, kjer je takrat delal. Pa se je pa preselil in v en večji studio, oziroma v že obstoječi studio in je zdaj pač tam en del tiste celotne ekipe. In ja, zdaj dokler lahko v tem uživam, oziroma da imam ta privilegij, da lahko to delam tam, z veseljem grem tja, ker je on je mojster in celotno okolje in vzdušje, ki ga pripravi, je čudovito. Mislim, lahko se dela, no. A veš, dejansko priješ noter, medtem ko se postavljaš, ti se on postavlja in pol
0: steče.
1: Ja, ne vem, ob 9 pridemo noter, ob 11 recimo imamo že tonsko vajo, če ne za sabo, jo pa vsaj začnemo in potem začneš delati in je zelo prijetno. No? Pa zelo zanesljiv je, oziroma ne moteč, ker je doskrat v studiju, je zelo lahko narobe, če imaš ljudi, ki ne pomagajo pri energiji, pri ohranjanju energije in fokusa. On je pa kontra od tega. In tudi je izvrsten glasbenik, tak da mu tudi zaupam potem kot nekemu zunanjemu poslušalcu, ki ne pozna tega, ki se ne ukvarja direktno s tem, da po vsakem tejku, ko naredi, se pravi, vsak posnetek, ko ga zaključiš, pač vprašaš, kako se njemu zdi in dobiš čist brutalno iskreno mnenje nazaj, kar verečno
0: šteje.
1: Mislim, zelo šteje, ker veš, da si zaključil ali še moraš kaj popraviti, ali greš naprej.

0: Zvočno, konceptualno se mi zdi, da album We All Bleed drugačen od Congregation. Morda bolj žanrsko prepleten. Meni vedno deluje tako filmsko. Ne vem, zakaj imam toliko s tem filmom, ampak jaz vedno nekaj vidim, ko poslušam tojo glasbo.
1: To je čudovito, če so kakršnikoli, kaj se temu reče, kakršnikoli ideje oziroma da se karkoli sliši, vidi ali občuti, to je poanta ali kaj. Prvo kot prvo treba vedeti, da je bila pisana glasba, večina te glasbe na kitari. In to že avtomatsko meni
0: spremeni
1: kompozicijo. Ja, je pa vse je zasnovana tudi. Potem sem nekako se skupil v smislu kot zgodba o posamezniku, ki in ga spremljamo, katerega spremljamo skozi eno noč, recimo. In se začne z uvodna skladba je ta posameznik, je portret tega posameznika na neki železniški postaji in tudi zaključna je spet na tej železniški postaji.
0: Kje je ta železniška postaja na Japonskem.
1: Ja, in vmes se pač vse tomu zgodi, kar se mu zgodi in so različne zgodbe in različni ljudje noter in različna občutja in ja, to je pač spet nekaj, kar je meni osmislilo celo zadevo. Potem je pa še vizualno, recimo, če omenim zdaj to obe plošče oziroma zdaj že ne vem koliko plošče, je vizualno, za vizualno podobo skrbi Tinka Mesec Tomazin in je me veseli, da je tudi na liniji, kar se tiče razumevanja glasbe in oblike oziroma tele vizualne podobe, da se nekako to sklada. Zato je recimo na We All Bleed je fotografija avta zapuščenega v naravi. To je zunanja stran. Kar sem jaz razumel, je meni to predstavlja pač res zunanjost človeka, kar vidimo od zunje, potem kot CD odpreš, vidiš pa notranjost. So pa tri slike Tanje Trtnik, spravi, likovna dela. In tako, da se to oblikovanje sklada z glasbo, oziroma
0: krasno,
1: to, kar bi se naj dogajalo. Tanja Trtnik je ena
0: prijetna.
1: Ena prijetna
0: sopotnica. Čestitke,
1: ja, čestitke. Tanja Trtnik je moja partnerka. In ja, je tudi
0: ustvarjavka.
1: Je tudi ustvarjavka in tudi Congregation je, naslovnica je v bistvu njena fotografija.
0: No, k temu sem se hotela vrniti še jak podobi, torej albuma Congregation. Kaj so to ene gusi?
1: Nekaj pernatega, ampak zanimivo je pač, da je ujela glih eno skupnost belih, kjer je bila pa v sredini ena črna.
0: Tako. Zelo povedno.
1: Zelo.

0: 22 avtorskih albumov je za teboj, mislim, da jih je še vsaj 50, pri katerih si sodeloval, če ne več. Kaj bi rekli, ti z lahkoto ustvarjaš, si eden tistih, ki hitro zlijejo svoje ideje v fizično obliko oziroma v glasbeno obliko, ali se kdaj mučiš, z muko iztisneš iz sebe?
1: Ja, zelo. Mislim, včasih je pač nek kreativni, ne vem, moment, ki lahko traja malo dlje in ampak pa tudi vidiš, da si se ujel v neko zanko in je vse zelo podobno. In potem moraš to nekako smisliti. Tako, to se pa spet to tudi predstavlja nek problem, ko imaš, ne vem, mapo za eno leto, kjer je noter 100 skladb in zdaj zbrati oziroma nek smisel narediti iz tega. Se ne pravim, da vse je isto, ampak zadeve potem zapisati in posneti je vedno znova nek izziv. Samo pisanje je pa tudi vedno znova izziv, ker se hočeš premakniti v naslednjo stopno, recimo, ali pa nekam, kjer še nisi bil.
0: Ampak ta tvoj diapazon je zelo širok, ne? Posegaš na najrazličnejša polja.
1: Ja, ne vem, to bi bilo v bistvu zdaj za predebatirati z nekom, ki bi šel v resno analizo skladb. Kaj je na papirju. Ker ja, podoba na koncu je zelo drugačna lahko med Congregation pa med We All Bleed pa to, kar je bilo prej. Ampak nekdo, ko bo pa pogledal, kaj je to dejansko, kar se tiče melodije, harmonije, ritma, struktur, bojo pa mogoče zaznali neko ne preveč eksperimentalno osebo noter.
0: Te morda spet pelje kaj k vokalnim vodam?
1: Ne, da me pelje tja, ampak sem sredi vokalnih voda. V bistvu v sotočju treh rek. Belgijsko-slovensko, tako lahko povem.
0: Super.
1: Mislim, glavnina akterjev.
0: Super. Smo torej v pričakovanju.
1: Mislim, to je zdajle sotočje tega, kar je se reče aktivno zdaj, v tem trenutku. Dejansko so pa še zapadle obveznosti.
0: Aha.
1: To je pa, ja, to pa tudi upam, da se bo letos oziroma v naslednjem letu bi se to moralo tudi dokončati. So pa eni stari dolgovi, tako da absolutno sredi
0: nekih zadev. Nam zaupaš s kom se imaš
1: kaj dogov? Pretekle obveznosti so z ena zadeva je z Urško Cento in glasbeniki v Belgiji. Druga zadeva je pa z Nino Strnad in glasbeniki v Sloveniji. V bistvu jedro je Kristijan Krajnčan, Uaždir Jahita, pianist tunizijski. In gost je Jaka Kopač, Tomaž Gajšt, Boštjan Simon. Nina Strnad sem rekel, da je glavna.
0: Super.
1: Glavna pri celi zadevi, plus simfonike RTV Slovenija, simfonični orkester. Tako da to je pa ravno kar, ne vem, nekje v hiši, v obdelavi.
0: Se veselimo, super, bravo.
1: Tudi jaz, bravo. Zelo.
0: No, za konec pa še vrniva se v tvoj Bruselj. Koliko let že živiš tam? Praviš od korone, 5, 6?
1: Od leta 2019, konec

0: 14.
1: Sedmo leto torej teče. Uh-huh. Kaj bi rekel, kaj ti je Bruselj v tem času dal in kaj ti je vzel?
0: Dal mi je, mislim, absolutni privilegij, da sem tam lahko z družino, da smo lahko tam. Dal mi je spet tole, kaj je že, vrsto glasbenikov, ki me inspirirajo in tudi me prisilijo v to, da sem pozorn, kaj se dogaja okoli mene. Uh-huh. Odmakne se od družine in prijateljev. Ne? To je to, kar,
1: uh-huh.
0: kar vzame. Ja. To je to, kar žrtvuješ, ampak se skušamo vračati, kolikor se da pač nazaj.
1: Uh-huh. Ampak se si kar pogosto v Sloveniji, ne?
0: Ja, nekaj pridem pač zaradi glasbe, pridemo pa družinsko, tudi otrok mora videti stare starše čim bolj pogosto in tako naprej.
1: Seveda.
0: In prijatelje svoje tudi, tako da uh-huh. se trudimo biti večkrat na leto. Uh-huh. Absolutno smo večkrat na leto.
1: In kam kaže prihodnost? Se nameravate vrniti? Boste ostali tam? Potujete naprej?
0: Za enkrat smo tam, ampak nek cilj je 2028 povratek v Slovenijo, ampak uh-huh. glede na to, kaj nas je COVID naučil, rečem, dajmo počakati, pa da vidimo, nikoli se ne ve. Dajmo, iz dneva v dan.

0: Ja, Robert, najlepša hvala za ta pogovor. Jaz upam, da se bova v kratkem tudi videla, ne samo slišala.
1: Enako.
0: Ne?
1: Ja, jaz upam, da se ceste uredijo do te mere, da dejansko lahko prideš.
0: Če ne pa s kolesom, ne?
1: S kolesom, ja, sploh v teh vremenskih razmerah je čudovito, zelo verjetno na kolesu do Kopra si kar predstavljam. Čeprav verjamem, da so kakšni heroji.
0: Absolutno, in njih malo.
1: Ne?
0: Ne.
1: No, super, bravo.
0: Tako, vse, novi izzivi naj čakajo, glej.
1: Na telo za zdravo kolo.
0: Tako. Dobro, se veselim kakšnega koncerta, ki ga bom, upam, da kmalu slišala s tabo in morda celo prideš kdaj do Radia Koper v naš Hendrix.
1: Z veseljem in ja, se upam, da kmalu slišimo in da najdemo neke možnosti. Nedvomno. Hvala
0: tako
1: za povabilo in za
0: vse dobro.
1: Vso to vztrajnost in pozornost in poslušanje in trud, ker dejansko so te zadeve zelo na udaru oziroma ja, bi rad rekel, da je hvaležnost in cenimo to delo, ki ga z veseljem upravljaš in upravljate.
0: Tako.
1: Ker ni samo umevno. Slej, ko prej ti nekdo to vzame in potem smo tam, kjer smo.
0: No.
1: Upam, da ne.
0: Tiho.
1: Točno tako.
0: Ok, hvala in vse dobro ti želim, Robert.
1: Enako, hvala, lep pozdrav.

Nocojšnja oddaja Jazz in jaz se poslavlja. Tokrat smo prisluhnili Robertu Jukiću in njegovi glasbi, ki je šla na albumih Congregation in We All Bleed. In z njo se tudi poslavljamo. Lahko noč z naslednjo. Imenuje se epilog Morning Tsukuru at Shinjuku.

que yo guardé una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Slovenija kljub nekaj malo večernega dežja ostaja v primežu vročinskega vala, občutnejša osvežitev je pričakovati šele v začetku prihodnjega tedna. Še naprej ustraja huda suša, ki bo pridelek pšenice ponekod zmanjšala za polovico, koruze pa celo za 90%. Zaradi sušnih razmer pristojni še naprej pozivajo k odgovorni rabi pitne vode. Kmetijsko-gospodarska gozdarska zbornica pa lastnike gozdov svari pred podlubniki. Potem, ko je Ministrstvo za kulturo odstopilo od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, sta že imenovani vršilec dolžnosti direktorja Simon Kardum in predsednica Društva za sodobni ples Teja Reba komentirala, da je bila odločitev o tem očitno sprejeta že pred volitvami. So ustanoviteljici zavoda, Celjska in Novogoriška občina, sta izrazili razočaranje ob odločitvi ministrstva in napovedali oblikovanje skupnega stališča do zadeve. Do morebitnega obiska predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča v Moskvi se je jasno distanciral tudi predsednik parlamentarnega odbora za zonanjo politiko, poslanec SDS Franc Breznik. Poudaril je, da gre za Stevanovičevo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja uradne zonanje politike Slovenije. Ukrajina je ameriškim pogajalcem predala predloge načrta za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne z Rusijo, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je dodal, da lahko Združene države pomagajo okrepiti ukrajinsko obrambo, predvsem protizračno. ZDA je pozval tudi k večjemu pritisku na Rusijo, da bi se pripravila na konec vojne, namesto da jo podaljšuje. Število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 250 ljudi, več kot 1000 je ranjenih. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni še naprej so namreč vedno ujeti pod ruševinami. Na več območjih zahoda države pa hitijo tudi z urejanjem dostopa do elektrike, vode in nujnih potrebščin. Po prvih ocenah je potres magnitudo 7,4 poškodoval približno 5000 domov in številne zdravstvene objekte. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
2: Nogometašem Celje je uspel veliki preobrat. Na povratni tekmi pred zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so izničili gol zaostanka z prvega dvoboja in pred domačimi navijači z 2-0 premagali Ararat. Za napredovanje v zadnji krog, kjer se bodo Celjani pomerili s Slovanom iz Bratislave, sta proti armenskim prvakom zadela Jaja Dukuli v 83. minuti in Benjamin Verbič, ki je zadel 2 minuti pozneje. Med slovenskimi atleti in atletinjami je nastop na drugi dan evropskega prvenstva v Birminghamu uspel le Kristjanu Čehu, ki si je z drugim rezultatom priboril jutrišnji finalni nastop v metu diska. Najbolj pa je bila razočarana Tina Šutej, ki je evropsko prvenstvo s 13. mestom v skoku s palico končala že v kvalifikacijah. Danes bodo nastopili Zala Istenič, Lina Hribar in Matician Guček. Na evropskem prvenstvu v plavanju pa danes ne bo slovenskega nastopa, včeraj se je najbolj izkazala Tina Čeli, ki si je z državnim rekordom priplavala polfinale na 100 metrov prsno. Zvečer do poldanskega časa sicer ni uspela ponoviti, veseli pa dejstvo, da je po bolezni v Pariz prispela Neža Klančar, ki bo v petek nastopila v svoji paradni disciplini 50 metrov prosto. Na turnirju najvišjega ranga v svetovni seriji v namiznem tenisu v Malmeju sta danes med seboj igrala Darko Jorgič in Deni Kožul. S 3-1 je v drugi krog napredoval Jorgič, ki je še predtem skupaj s Kožulom izpadel z turnirja dvojic. V drugem krogu posamične konkurence se bo pomeril z Belgicem Cedricom Nujtinkom.
1: Vremenska napoved. Predvsej jasno bo, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti, temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri v petek in soboto bo jasno, predvsem zjutraj bo sveže. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Za to noč do 5. zjutraj smo izbrali oddaje Sotočja med štirimi stenami in Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa novice in glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.

pljučja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Kdo se boji zamejskih Slovencev je naslov dokumentarnega podcasta Radija Trst A, ki v 6 epizodah analizira pojave nasilja nad manjšinami. Od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, ki pušča boleče rane skozi čas, do prisilnega poitaljančevanja in ponemčevanja priimkov in krajevnih imen ter neizpolnjevanja pravic manjšin. V zadnji epizodi iz niza se Ana Grilc, Helena Lupinc in Lucija Tavčar ozrejo po primerih dobrih praks za krepitev odpornosti manjšin, ki jih ne manjka. Predtem pa postavijo piko na i dogajanjem, ki so jih raziskovale. Kaj o razlogih za racijo na Peršmanovi domačiji meni pravnica Lea Volk in kaj na očitke, da slovenščina izpodriva tersko narečje, odgovarja dr. Janoš Ježovnik z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RC SAZU. Odgovori sledijo v nadaljevanju, ko bomo sklenili naše tokratno sodelovanje z Radijem Trsta in s 3 izjemno dejavnimi zamejskimi Slovenkami. Veselimo se njihovih novih projektov, o katerih bomo seveda poročali tudi v oddaji Sotočja. Zdaj pa sledi še sklepni 6 del podcasta, ki je odprl pereče in žal vedno znova aktualne teme, pred katerimi se ne smemo zatiskati oči.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev? 6-delna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
2: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
1: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
3: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
2: Šesta epizoda. Graditi odpornost.
1: V povezavi s preživetjem manjšin se v stroki večkrat govori o pojmu resilience, ki se iz angleščine prevede v slovenski izraz odpornost. Odpornost se najbolj pogosto opredeljuje kot pozitivno prilagajanje težavam navkljub. Zgodnje študije odpornosti so se osredotočale na posameznika. Danes pa se raziskovalci čedalje bolj zanimajo za odpornost kot značilnost celotnih skupnosti. Tudi veliko tega, kar na videz spodbuja odpornost, izvira izven posameznika. To vodi k iskanju dejavnikov odpornosti na ravni posameznika, družine, skupnosti ter ne nazadnje tudi na kulturni in družbeni ravni. Za odpornost je potrebna prisotnost jasnih in resnih nevarnosti ali težav. Vodilna raziskovalka na tem področju je doktorica Sunja Luter, psihologinja in zaslužna profesorica na pedagoški fakulteti Univerze v Kolumbiji, sicer mednarodno priznana zaradi svojih temeljnih raziskav na področju psihologije odpornosti. Doktorica Luter pravi, da je ravno prisotnost nevarnosti dejavnik, ki ločuje odpornost od običajnega, minljivega odziva na težavo. Diskriminacija in zgodovinska travma, prisotni pri mnogih manjšinskih skupnostih, sta del tega procesa. Odpornost torej predstavlja preživetveni nagon. Na kolektivni ravni je odpornost skupnosti ali kulture sposobnost določene skupnosti ali kulturnega sistema, da se preoblikuje tako, da ohrani ključne elemente strukture in identitete, ki zagotavljajo njeno edinstvenost. Akademiki izpostavljajo koncept kulturne kontinuitete kot značilnost tistih avtohtonih skupnosti, ki ohranjajo in obnavljajo svojo kulturno dediščino, pri čemer igra jezik glavno vlogo. Angleški psihiater Sir Michael Rutter trdi, da je odpornost proces, ne pa lastnost. Po njegovem mnenju ni dovolj le opredeliti dejavnike obrambe in zaščite, saj ti ne zagotavljajo odpornosti v vseh primerih. Odpornost se ustvari, ko ti dejavniki v posamezniku sprožijo določene procese, kot so gradnja pozitivne samopodobe, zmanjšanje učinka dejavnikov nevarnosti in prekinitev negativnega kroga, da se posamezniki odprejo nove priložnosti. Še drugi raziskovalci pa menijo, da je odpornost prirojena lastnost, ki jo je treba le ustrezno prebuditi. Doktorica Iris Heavyrunner, strokovnjakinja na področju kulturne odpornosti, sicer članica plemena Blackfeet v Montani, pravi, da je odpornost naravna človeška sposobnost, potrebna, da se v življenju dobro znajdemo. Je nekaj, pravi, kar ima vsak človek. Je modrost in zdrava pamet. Če ti veš, kdo si, če si povezan s svojo dušo in veš, kam greš, to, po mnenju doktorice Heavyrunner, pomeni biti odporen. Ključ je v tem, da se naučimo izkoristiti prirojeno odpornost, ki je rojstna pravica vsakega človeka. To vključuje razumevanje našega notranjega duha in iskanje smisla. Koncept odpornosti obstaja, odkar so ljudje začeli razmišljati o lastnem vedenju. Kajti želja po ukrepanju pred težavami naravno vodi k iskanju načinov, kako krepiti odpornost. Odpornost je veščina, ki jo je mogoče pridobiti ali okrepiti. Obenem je tudi strategija, ki nam ne omogoča le premagovanje krizne situacije, ampak je koristna tudi za njeno preprečevanje. V trenutkih, ko se soočamo z navidezno nepremostljivim izzivom, moramo razviti sposobnost ponovnega vzpona z aktiviranjem notranjih in zunanjih virov, med katerimi sta ključna povezovanje in sodelovanje, ter odločitev, da se z zaupanjem vase in v skupnost upremo vplivom dogodkov, ter da neugodno izkušnjo spremenimo v priložnost za rast in okrepitev.

0: Slovenska manjšinska prostora, ki smo ju v teh epizodah obravnavale, sta prepojena s kulturnimi, umetnostnimi in družbeno angažiranimi vsebinami. Zaradi tega se bo ta epizoda, šesta in obenem zadnja, posvetila natanko temu, razkrivanju svetlih realnosti, ki lahko predstavljajo upanje in prehod v tako družbo, ki temelji na vrednotah spoštovanja in sodelovanja. Preden se podamo na to pot, pa smo vam dolžne še epilog situacijam, ki smo jih predstavljale. Začnimo pri raciji na Peršmanovi domačiji. O tem, zakaj je pravzaprav prišlo do tega, razmišlja pravnica in asistentka na Univerzi za naravne vire in bioznanosti na Dunaju na Universität für Bodenkultur Wien, Lea Vouk.
1: Ja, realni razlogi te racije, če bi lahko le pogledala v glave tih policistov. Jaz mislim, da je več faktorjev. Jaz mislim, da je gotovo bil en jedrni faktor te celi stvari, da je nekaj dni pred racijo na Peršmanovi domačiji je bila ena velika demonstracija identitarcev, se pravi skrajno desnih skupin na Dunaju, in policija na Dunaju je pač arestirala dosti ljudi, ki so se udeležili te demonstracije in po mojem je bil to tudi nekako nek poskus koroške policije tu spraviti neko ravnovesje, se pravi, če enkrat gremo proti desni, na drugi strani pa proti levi. To je gotovo bil en razlog, jaz tudi domnevam, da je tudi vodja te racije imel osebne razloge, zakaj je pač tedaj šel na Peršmanovo domačijo, ker to tudi vemo, da je ta že večkrat imel stike, rečemo enkrat tako, z skupinam, ki so pač ta tabor organizirale. In mislim pa tudi, da je velik problem, zakaj se to bolj res zgodilo, da pač ni bilo dosti kontrol in da je pač seveda tudi na Koroškem, morda tudi tam, nekaj na Koroškem po eni strani, na drugi strani tudi v policiji verjetno, ta mentaliteta takmo tle, da pač ja, pač gremo kontrolirati in ti levičari tam, ti so si ful radikalni. Komisija, ki se je teda Apple poti raci bavila s to racijo in je pač prišla do rezultata, da je to bilo, ja, v bistvu niti ne oni polepšajo v tem poročilu, da je bilo protipravno pika. Tudi ni treba kaj olepšati. Je pač prišla tudi do rezultata, da akcija ni bila namenjena proti manjšini. In jaz mislim, da je pač to nekaj, kaj je zelo težko za dokazati, da bi res bilo nekje zapisano, ja, to je bilo namenjeno kot nek poskus zastrašiti manjšino. To mislim, da tega dokazati ne bomo dobili. Kaj je bilo zagotovo, je bilo zelo nesensibilno. Zelo nesensibilno, če pomislimo, kaj je ta kraj, kaj je Peršmanova domačija, pa tudi sploh tudi pravzaprav zelo nesensibilno, kar se tiče mladine nasploh. Jaz ne vem, v koliko drugih primerih bi policija s tako močjo in tak pretirano agirala, ko gre za prekrške proti zakonu kampiranju. To se mi zdi, ja, se pravi, jaz mislim, da neka povezava je gotovo bila tu, ampak jaz tudi ne mislim, da je bo to lahko možno nekako dokazati. Po mojem, kaj to že kaže, je pač spet enkrat, kak Avstrija in Koroška ravnata z manjšinam, da pač ni tega, da sploh ni te sensibilizacije za to, kdo so ti ljudje, to so ljudje, ko so v družini večkrat doživeli diskriminacijo zaradi jezika, strani države, da sploh ni zavedanja v policiji, kaj je Peršman, to po mojem to že pokaže in to je pač že tako, to ima strukturo, da pač v Avstriji na Koroškem je vedno vedno, če nekaj gre ful mimo in če enkrat policija agira čisto mimo, če se ne upošteva pravice, ki so zapisane v ustavi, da je to nekaj, kar gre proti manjšini. In to mislim, to pa že tudi kaže, jo, če je bilo to zdaj nalašč ali pa ne, je pravzaprav se eno, ki kaže, da ima sistem, da vedno, če gre pač ful mimo, da je nekaj proti manjšini.
2: Haček klept, koroški rep. Haček klept, koroški rep. Haček klept, koroški rep. Haček klept, koroški rep. Haček klept, koroški rep. Ajh, Afric, Ahomec, Abriach, Agorečach, Anna Michel, Achalas, Alsdorf, Andorf, Abriach, Babniakbach in Berntal, Blatter, Bleiburg, Budental, Blasnitz, Blasnitzenberg, Braunitzen, Buchholm, Christophberg.
0: A kot smo slišali v uvodu, je pri odpornosti pomembno, kako skupnost reagira. Raciji na Peršmanovi domačiji je sledil odločen odziv slovenske civilne družbe in solidarne večine. 31. julija 2025, 4 dni po nedopustni policijski intervenciji, so članice in člani kluba slovenskih študentk študentov na Dunaju priredili demonstracijo pred avstrijskim ministrstvom za notranje zadeve. Okoli 500 udeleženk in udeležencev je zahtevalo temeljito preiskavo policijskega posredovanja, disciplinske posledice za odgovorne ter opravičilo strani oblasti. Naslednji dan, 1. avgusta 2025, je sledila še ena demonstracija, tokrat pred deželno vlado v Celovcu. Pod geslom Roke proč od Peršmana se je zbralo okoli 400 ljudi, ki so prisluhnili pričevanjem udeležencev ter predstavnikov prizadetih društev. Teden dni pozneje je sledila še demonstracija v Lincu. Poleg demonstracij so številne iniciative in posameznice ter posamezniki izrazili solidarnost in podporo antifašističnemu taboru ter muzeju Peršman. Med njimi so bili predstavniki dokumentacijskega arhiva avstrijskega odpora, spominskega obeležja koncentracijskega taborišča Mauthausen in odbor Mauthausen Austria, pa tudi pripadniki in pripadnice Univerze v Celovcu, člani psihosocialnega centra ASPIS ter zastopniške organizacije koroških Slovencev in Slovenk. Manjšinski politiki in političarke, kot sta na primer potomec žrtev pokola na Peršmanu in predsednik SKS Bernard Sadovnik ter poslanka zelenih v državnem zboru Olga Foglauer, so na deželni in državni ravni izvajali politični pritisk za preiskavo racije ter za posledice za odgovorne. Policijska racija na Peršmanu je povzročila tudi mednarodni škandal. Številni predstavniki in predstavnice Republike Slovenije, med drugim predsednica Nataša Pirc-Musar ter veleposlanika Aleksander Geržina in Marko Štucin, so se izrekli v podporo manjšini in se zauzeli za preiskavo racije. Slovenija je avstrijskemu zunanjemu ministrstvu poslala tudi diplomatsko noto. O raciji na Peršmanu so poročali številni mediji, med prvimi koroško-slovenski tisk, radio in televizija. Koroško-slovenski aktivisti in aktivistke tabora so v številnih intervjujih, na tiskovnih konferencah in v javnih izjavah opozarjali na škandalozno intervencijo. Zaradi vztrajnosti manjšinskih, avstrijskih in slovenskih politikov, medijev ter civilne družbe je avstrijsko notranje ministrstvo ustanovilo strokovno komisijo za preiskavo policijskega posega. Policija je ugotovila, da je bila racija skoraj v vseh točkah nezakonita in nesorazmerna, ter imenovala 3 glavne odgovorne osebe. Kljub temu, ustreznih pravnih posledic za odgovorne do danes ni bilo. Državno tožilstvo v Gradcu še vedno vodi preiskavo zaradi zlorabe položaja proti 3 uradnikom, med katerimi je tudi vodja intervencije. 1 sodelavka muzeja Peršman in 2 udeleženki tabora so samostojno vložile pritožbo zaradi ugotavljanja identitete udeležencev in udeleženk tabora. Po obravnavi prve pritožbe je sodnik Burkhard Rulofs sklenil, da pogoji za ugotavljanje identitete niso bili izpolnjeni in da je bilo torej to nezakonito.

Pripadniki in pripadnice narodne skupnosti so racije obravnavali tudi v številnih novinarskih, znanstvenih in literarnih besedilih. Naprimer, v katalogu razstave Hinschauen, poglejmo, o nacizmu na Koroškem. Tudi številni manjšinski umetniki ter umetnice so tematizirali racije v svojih delih. Umetnica Meta Volk je iz z lateksom prevlečenih strani poročila komisije zgradila šotor, ki opozarja na očitek kršitve zakona o kampiranju, ki ga je policija navajala kot razlog za racijo. Kolektiv Štih iz Leve, von Links, pa je v okviru razstave Partizanke Art ustvaril oltar antifašizma s prtom, na katerem piše: racija je bila nezakonita, vsi vse smo antifa. Racija je prizadela celotno narodno skupnost, povzročila retraumatizacijo in mnogim omajala občutek varnosti na Koroškem. Toda odpornost in skupna moč manjšine sta se jasno odražali v odzivih na njo. Koroški Slovenci in Slovenke ter njihovi podporniki so uporabili celoten repertoar sredstev na področjih umetnosti, prava, medijev, znanosti, aktivizma in politike, da bi opozorili na nezakonitost racije, zahtevali posledice za odgovorne ter obravnavali njene posledice za prizadete in za celotno narodno skupnost.

0: Umberto Eco nas ob koncu eseja Prafašizem opozarja, naj ostanimo budni, pozorni, da
1: pomen teh besed ne bo znova pozabljen. Seveda bi bilo veliko laže, če bi se pojavil nekdo, ki bi naravnost rekel: hočem, da črnosrajčniki spet korakajo po italijanskih trgih. Vendar življenje ni tako preprosto. Prafašizem se lahko povrne v najnedolžnejših oblačilih. Naša dolžnost je, da ga razkrinkamo in pokažemo na vsakega izmed njegovih novih pogankov, vsak dan, na vseh koncih sveta.
0: S temi besedami je Umberto Eco zaključil svoj daljnoviden esej Prafašizem. Poziv, da se moramo takoj in odločno odzvati na lebežno zavohanje sovraštva, polagamo tudi na dušo dragih poslušalk in poslušalcev tudi mi.

0: potujmo približno 200 km zahodno, vzdolž Tromeje, vse do občine Bardo v Terski dolini. Vse do občine, v kateri trenutno zelo jasne protislovenske ukrepe udejanja župan Mauro Pinoza. Slovenščina po njegovem mnenju ogroža preživetje lokalnega narečja, ki ga nekateri ne identificirajo kot slovensko narečje, pač pa kot mitski jezik ponašin. Ob vsem tem terščini po mnenju strokovnjakov grozi izumrtje. Raziskovalec z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z ERC SAZU, dr. Janoš Ježovnik, ki je svojo doktorsko nalogo posvetil glasovnim in naglasnim značilnostim terskega narečja, o stanju terščine tako pove.
1: Če naredimo primerjavo z bližnjo rezijanščino, se kaže, da je govorcev terščine relativno manj, oziroma če jih že ni relativno manj, ker teh podatkov v resnici objektivno nimamo, pa je dejstvo, da so mnogo starejši. Imamo rezijane, redke, no, ampak vendarle, ki govorijo rezijansko po svojem tekoče pri svojih, ne vem, 20 letih ali mogoče manj. V zahodni Terski dolini najmlajši rojeni govorec, ki ga poznam jaz, je star preko 40 let, pa je velika izjema. Večinoma gre za 60, če ne 70 let stare ljudi in več, ne? Zdaj, to lahko delno tudi povezujemo, Roberto da Pit to lucidno analizira v enem svojem prispevku, s tem, da je neka rezijanska, inherentna mitska samoidentifikacija, s tem, da so oni drugačni od vse okolice, pravzaprav porajala nek ponos in s tem dejansko tudi zavarovala narečje na nek način do te mere, da se ne izgublja tako hitro. Mislim, stanje ni rožnato, ne? Ampak v primerjavi s terskim narečjem je vendarle boljše. Za tersko narečje pa, mislim, je vendarle problem to, da slišimo lahko govore o tem, kako Slovenija, kako slovenščina ogroža tersko narečje, ampak če se vprašamo, mislim, koliko njihovih otrok govori slovensko in koliko govori italijansko, ne? Mislim, torej, odgovor je na dlani, da ni slovenščina tista, ki izpodriva narečje. Kakšni ukrepi so tukaj na mestu? Jaz sicer težko sodim, sam bi rekel, da bi bil zelo pomemben korak zagotoviti vsaj neko obliko šolstva. Ne vem, če je možna uvedba dvojezične šole po zgledu Špetra, ampak recimo to bi bil močan korak, verjetno pa bi bili že prisotnost aktivnosti v slovenščini ali v narečju, mislim, bi bil dragocen prispevek.
0: Denimo, da stanje ostane nespremenjeno. Ali lahko tersko narečje preživi? Koliko časa še? Janoš Ježovnik.
1: Mislim, navadno smo navajeni optimizma ob takih vprašanjih, ampak realistično bi rekel, da bolj kot se pomikamo proti današnji državni meji, bolj kot gremo proti vzhodu, torej, svetlejša je situacija. Ampak situacija pa še zdaleč ni svetla. In za zahodno Tersko dolino obeti niso najboljši, kot pravim. Mislim, dve, če ne že tri generacije govorcev, od tiste najstarejše, ki narečje še obvlada, pravzaprav narečje zna zelo pomankljivo ali pa sploh ne. In sliko si lahko vsak sam ustvari.

Čeprav so časniki poročali o protislovenski drži župana občine Bardo, Maura Pinoze, njegove izjave niso doživele širše javne obsodbe. Ob vsem tem neprikritem in neutemeljenem sovraštvu pa poteka razvejana kulturna dejavnost Slovenk in Slovencev v Terski dolini in širše na Videmskem, ki vlaga v sodelovanje, povezovanje in skupno ustvarjanje marsičesa lepega. Naštejmo vsaj nekaj primerov izmed množice vseh. K razvoju glasbe na Videmskem, nastanku glasbenih skupin pa tudi ohranitvi domačih narečij, vse od leta 1971 prispeva Senjam beneške pjesmi, festival beneške glasbe, ki ga prireja Kulturno društvo Rečan Aldo Klodič. Pjura Maura je ime skupine beneških pesnic in kulturnih delavk, ki jih druži želja po ohranjanju maternega jezika, kulture in vsega tistega dragocenega, kar se v zamejstvu počasi izgublja. Njihovo predano delo je letos prepoznal tudi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki jim je podelil srebrno plaketo za pomemben prispevek k ohranjanju in razvoju kulturne dediščine.

Kolektiv Piura Maura prejema več priznanj. Prav tako več državnih in mednarodnih priznanj prejema tudi kolektiv Robida iz Topolovega. Kolektiv Robida deluje na stičišču pisane in govorjene besede z večjezično kulturno revijo Robida Magazine in Radijem Robida ter izvaja več prostorskih praks, ki jih razvija v povezavi z vasjo Topolove, kjer ima kolektiv svoj sedež. Nekatera izmed deklet, ki kolektiv so ustvarjajo, smo slišali v tretji epizodi našega niza. V Benečiji deluje tudi Beneško gledališče, ki odkar je nastalo pred 50 leti, predstavlja enega najpomembnejših narodnostnih trenutkov na območju Beneških in bližnjih dolin. Gledališče goji zelo globok odnos do jezika, kar je omogočilo ohranjanje starih izrazov, hkrati pa povezovalo ljudi, tudi tiste, ki so se izselili. Gledališče letno uprizarja tudi Dan imigranta, produkcijo, ki predstavlja zelo pomemben, tudi politični trenutek, saj tisti, ki ga obiskujejo, s tem priznavajo svojo narodnostno pripadnost. Slovenstvo na Videmskem je prisotno tudi v številnih muzejih. Od muzeja rezijanskih ljudi na Solbici v Reziji, ki prikazuje nekdanje življenje rezijanov in vrednoti njihovo pripovedno izročilo. Etnografski muzej Bardo, ki razstavlja predmete, ki so se uporabljali pri gospodinskih opravilih, kmečkem delu, v obrteh in proizvodnji sira, vse do inovativnega slovenskega multimedialnega okna Smo v Špetru, ki je posvečen kulturni krajini. Ta sega od Julijskih Alp do Jadranskega morja in se uvršča med nove oblike tematskih in pokrajinskih muzejev, ki ne slonijo več na zbiranju predmetov, temveč na pripovedi. Muzej Smo in muzejska mreža delujeta pod okriljem Inštituta za slovensko kulturo ISKA, ki obsega območja od Kanalske doline in Rezije do Terskih in Nadiških dolin. Namen inštituta je, da se koordinirano in bolj učinkovito posvetijo vprašanju utrjevanja, uveljavljanja in promocije slovenskega jezika in kulture.

A vrnimo se v Bardo, v Tersko dolino, kjer deluje tudi Center za kulturne raziskave. Vedno spet namreč poskrbi za zanimive projekte, redno pa tu deluje tudi priznani barski oktet, ki poje predvsem v slovenščini in slovenskih narečjih Videmske pokrajine, ter folk rock skupina The Preklets. Na področju umetnosti se je v Terski dolini izvajal projekt Planet Bardo, v okviru katerega so tu ustvarjali številni umetniki iz celega sveta. Brezmejnost dolin pa poudarja tudi pobuda Združenja nekdanjih emigrantov Barda, ki letno poskrbijo za njihova srečanja doma. Zanimivo, da si je dom danes v Bardu ustvaril tudi Ukrajinec, Vitali, ki tu gosti Erasmus projekte z mladimi iz celega sveta in ob tem redno sodeluje z lokalno skupnostjo, tudi s slovenskimi društvi.

0: Natipkam zadnjo besedo, pritisnem na ikono za shranjevanje in se z glavo počasi vrnem iz oštarije v Bardu nazaj v stanovanje na Dunaju. Zaprem 13 zavihkov, med njimi slike na Google Maps o cestah v Terski dolini, spletna stran etnografskega muzeja in videoposnetek barskega okteta na YouTubeu. Koledar me opozori na sestanek, ki se bo začel čez 5 minut. Kliknem na povezavo. Odpre se virtualni prostor, iz dveh oken pa me gledata moji kolegici. Z njima sem se že tedne pogovarjala o primerih protislovenskega nasilja. Pošiljali smo si povezave do člankov v skupini na Messengerju in izmenjevale lastne izkušnje. Čudile smo se, v kolikšni meri so si te naše izkušnje podobne. Ko smo poslušale pogovore z gostjami in gosti ter prebirali podatke, se nam je razkrivalo vedno več plati teh fenomenov, ki smo jih še same doživele, a zanje pogosto nismo imele besed.
1: Zdaj so intervjuji posneti, glasba zbrana in podatki preverjeni. Vprašanje, ki lebdi med nami, pa je, kako zaključiti niz. Kaj želimo, da poslušalke in poslušalci, predvsem pa pripadnice in pripadniki manjšin, odnesejo od tega? Želimo senzibilizirati ljudi. Narediti vsakdanje nasilje v vseh njegovih oblikah vidno oziroma slišno. Raziskovati zgodovino tega nasilja in pokazati, da ne gre za posamezne primere, temveč za sistem.
2: Toda, ko je vse to na mizi, kako ravnati s tem? Razmišljamo in na naših ustnicah se izoblikuje beseda instrumentari. Kajti za obdelavo trdega materiala potrebuješ dobro orodje. Pri sestavljanju tega instrumentarija se seveda znova obrnemo k manjšinam in opazujemo, kako so uspele preživeti, kako se spoprijemajo s travmami, kako ohranjajo jezik, živijo kulturo, postavljajo zahteve in se opolnomočajo. Iščemo strategije in jih najdemo med drugim na Peršmanu in v Bardu. Da bi se zoprstavili nasilju, manjšinci in manjšinke stopajo po poteh prava, medijev, kulture, umetnosti, politike in aktivizma. Pri tem pa niso sami, gradijo zavezništva znotraj svojih skupnosti z večinskim prebivalstvom in z drugimi manjšinami. Podpirajo se, solidarizirajo in krepijo. Delijo znanje ter ustvarjajo vidnost. Skupaj.
0: Sklenemo, da bomo oddajo zaključile najprej s tem instrumentarijem, nato pa zahvalo.
1: Kajti želimo se zahvaliti vsem, ki si dan za dnem prizadevajo za manjšinske pravice, za ohranjanje slovenščine in narečij, za živo identiteto in kulturo ter za svobodno življenje vseh.
2: In upamo, da je naša oddaja majhen prispevek k doseganju teh ciljev. Vse požaj.

0: Pinc, Lucija Tavčar pa podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gosta oddaje sta bila Lea Vovk, pravnica in asistentka na Univerzi za naravne vire in bioznanosti na Dunaju, Univerzitet für Bodenkultur Wien, in dr. Janoš Ježovnik, raziskovalec z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z ERC SAZU, ki je svojo doktorsko nalogo posvetil terskemu narečju. Besedilo iz eseja Prafašizem Umberta Eka je prebral Jan Leopoli. Posneto leta 2026, Raj, Radio Trst A. Podcast oddaje je na voljo na platformi Raj Play Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje.
1: Hvala Luciji Tavčar, Helini Lupinc in Ani Grilc, trem izjemno dejavnim zamejskim rojakinjam mlajše generacije. Hvala tudi Radio Trst A, ki nam je omogočil objavo šestdelne serije podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev. Teme, ki so jih raziskovale avtorice, so namreč kako pomembne, zato je o njih treba govoriti, žal, vedno znova. Prijeten poletni večer še naprej vam želiva Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
2: Prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na ponedeljkovo sporočilo Resnice, da je Zoran Stevanović kot predsednik državnega zbora stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so se kritično odzvali tudi iz Nove Slovenije. Janez Cigler Kralj je dejal, da bi bil obisk smiseln, če bi se zaradi njega lahko pričakovalo zmanjšanje agresije Rusije nad Ukrajino, vendar po njegovih besedah upanja, da bi se to zgodilo, ni. Italijanski gasilci so ob pomoči helikopterjev včeraj pogasili požar, ki je pred dnevi izbruhnil v gozdu med Tržičem in Štivanom blizu meje Slovenije. Zjutraj so območje preleteli z brezpilotnimi letalniki, da bi našli morebitna skrita žarišča, požarišče pa bodo sicer še naprej nadzorovale pristojne službe. Državno cesto med Tržičem in Devinom so za promet vnovič odprli že do poldne. Iz ameriške vojske so sporočili, da so včeraj z raketami onesposobili krmilni mehanizem tovorne ladje pod panamsko zastavo, ki je ignorirala ponavljajoče se opozorila naj preneha kršiti pomorsko blokado iranskih pristanišč. Dodali so, da so do včeraj preusmerili 55 trgovskih plovil, ki so poskušala prebiti blokado, onesposobili 3 plovila, ki niso upoštevala ukazov in se ukrcali na 2 plovili. Na turnirju v namiznem tenisu v Malmeju sta med seboj igrala Darko Jorgič in Deni Kožul. S 3-1 je v drugi krog napredoval Jorgič, ki je še predtem skupaj s Kožulom izpadel iz turnirja dvojic. V drugem krogu posamične konkurence se bo pomeril z Belgicem Sendrikem Nujtinkom. Vremenska napoved, precej jasno bo, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti, temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri v petek in soboto bo jasno, predvsem zjutraj bo sveže, opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: štirimi stenami. Ženski glas, ki je bil tisočletja patriarhalnega sistema utišan, nadzorovan in kaznovan, ogroža obstoječa razmerja moči, poudarja gledališka igralka Ana Dolinar Horvat, ki je v začetku leta v oddaji Med štirimi stenami spregovorila o osebni izkušnji spolnega nasilja, o tem, kako pomembno je, da o nasilju govorimo, ter o moči, ki jo ima povezovanje žensk, medsebojna podpora in ustvarjanje skupnosti. Vabljeni k spremljanju ponovitve oddaje, ki jo je pripravila voditeljica Tita Majer.
1: Gospa Ana Dolinar Horvat, dober dan in dobrodošli.
2: Hvala lepa, hvala.
1: V javnosti ste že večkrat spregovorili o svojem življenju in o mnogih težkih preizkušnjah. Kaj vas je najbolj zaznamovalo?
2: Tako bi rekla, veliko stvari me je zaznamovalo, tako kot vsaga posameznika, vsega izmed nas. Nekako bi rada gledala na svoje življenje, predvsem ne samo na tiste slabe stvari, ki so me zaznamovale. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da pogledamo tudi na vse dobre, ki so nas zaznamovale, ker ljudje velikrat, se mi zdi, fokus zelo hiter obrnemo na negativno, to je nekaj, kamor nas vleče, hitrej kot v pozitivno. Tako da bi rekla, če jih naštejem par stvari, zelo konkretno, zaznamovala me je sigurno ločitev staršev, ampak hkrati me je tudi zaznamoval njun odnos prijateljski in podporen, ki sta ga zgradila. Njuna ljubezen do mene. Močno me je zaznamovala spolna zloraba v otroštvu, zaznamoval me je trening baleta, zelo me je zaznamoval Sebastian, najino srečanje, potem seveda vsi najini otroci, posvojitev, vsak porod posebej, lunov še zelo na poseben način. In ko govorimo o tem, se mi zdi, kaj nas je zaznamovalo, se mi zdi pa, da se tudi vedno bolj poudarja, raziskovalci poudarjajo, ki se ukvarjajo s tem zelo zgodnim otroštvom, ne? Koliko nas v bistvu pravijo ta tri prva leta zaznamujejo, na kar mi nimamo spomina, ampak naše telo ima spomin, naš živčni sistem ima spomin. Tako da, ja, in koliko nekih odločitev kasneje v življenju, enega občutka varnosti, enega sprejemanja in dajanja ljubezni, koliko v bistvu pravijo izvira v bistvu z teh najzgodnejših let. Kako smo takrat se počutili varno, kako so bile naše osnovne potrebe, kot čist kot dojen, pri dojenčku zadovoljene. To se mi zdi pa sploh tako zanimivo in ja, pomembno, da se o tem tudi govori.
1: Omenili ste spolno zlorabo, to ste razkrili pred nekaj leti in vedno, kadar o spolni zlorabi spregovori javna oseba, družba in okolica ponavadi reagirata zelo burno. Z začudenjem, s šokom, s spraševanjem, kdo je to bil, kako to, da ni spregovorila prej in tako dalje. Skratka, z nekim splošnim presenečenjem, pa če tudi je spolna zloraba, na žalost oblika nasilja na podlagi spola, skupna res številnim ženskam. Zakaj je pomembno spregovoriti in zakaj je prisoten pri tej preizkušnji, izkušnji tudi molk, tišina?
2: Ja, ok. Mogoče najprej bi odgovorila na to, zakaj mogoče ženske molčijo. Zakaj tudi sama sem rabila tako mnogo, mnogo let, preden sem o tem spregovorila. Se mi zdi, da je tukaj je sram, je tisti, ki je najglasnejši in skupen večini izkušen. Pogosto pa tudi se mi zdi, da je molk varnejši od resnice. Ker živimo v svetu, kjer se ženske veliko krat po razkritju ne verjame. velikrat se odgovornost iz storilca prenese na žrtvo, žensko se ocenjuje in išče napake v njenem vedenju, v tem, kako se oblači, in postavlja se ji ta neprimerna vprašanja, zakaj, zakaj ni nič naredila, zakaj ni zbežala, zakaj ni rekla ne, zakaj ni prej povedala. To se mi zdi ena stvar, zakaj ženske molčijo in ne spregovorijo. Potem pa tudi zelo pogosta stvar je to, da ženska zelo velikokrat storilca pozna, da je del družine in da s tem v bistvu razpade tudi družina in razpade skupnost in je tukaj ena izguba. Potem dolg pravni boj, če se ženska za to odloči. In še ena stvar, mogoče se mi zdi, da smo ženske naučene varovati mir, da ne delamo drame, da se umazano perilo ne pere v javnosti, da imamo to razumevanje do drugega, to sočutje se odpre in predvsem smo trenirane skozi tisočletja, da zdržimo. Da zdržimo in da potrpimo. No? To se mi zdi tako, zakaj najbolj pogoste stvari, zakaj ženske ne spregovorijo, zakaj molčijo ali pa molčimo tako dolgo. Zdaj ženska, ki pa se odloči spregovoriti, ali pa če zdaj v bistvu grem zelo osebno nase, meni je ta teža molka postala pretežka. Ta skrivnost je postala pretežka. Ker sram te v osnovi utiša, sram govori, s tabo je nekaj narobe, sram te izolira, počutiš se zelo osamljenega. In kar je zanimivo, kaj se zgodi s sramom, ko spregovoriš, je to, da se vedno se pojavi ženska, ki reče jaz tudi. In še ena, ki reče jaz tudi, jaz tudi. In to postane ena skupna izkušnja in sram začenja zgubljati svojo moč in nekako razvodeni. In ne samo, da izgubi svojo moč, ampak se, kakor da bi se pretvoril v moč, v eno opolnomočenje. In mislim, da tudi storilec ponovat računa na ta sram in strah, da bosta sram in strah dovolj močna, da ženska ne bo spregovorila.
1: To je ta zarota molka, na katero računajo povzročitelji.
2: Tako, tukaj se mi zdi, da sram postane del mehanizma nasilja.
1: Mnogi se sprašujejo tudi zato, ker ste javna oseba, zakaj niste spregovorili o imenu in priimku?
2: To se mi zdi, najtežje vprašanje, s katerim se, ali pa sem se sama največ ukvarjala in čisto iskreno nisem popolnoma mirna, niti s svojim odgovorom, niti s svojo odločitvijo, ampak enostavno čutim, da bi moje življenje postalo en sam boj, in živčna vojna in konstanten strah in nisem pripravljena temu posvetiti svojega življenja in svojega družinskega življenja. Mediji bi me prežvečili od naprej in od nazaj. In takole je, precenila sem, da ta oseba, katere imena ne bom povedala, je po moji oceni ni več nevarna nikomur, ampak hkrati sprejemam odgovornost in krivdo, če se izkaže, da bi bila. Zavedam se te odgovornosti, ki jo s tem nosim. Ampak tako sem se odločila, vem, kaj zmorem in česa ne in tega ne zmorem. Ja, sploh ne zdaj, po tolikih letih, ko sem končno nekako najdla mir s sabo. Ker že to da sem lahko spregovorila, to se mi zdi tudi važno povedati. Jaz sem lahko spregovorila v trenutku, ko sem se sama vse počutila dovolj močno in predvsem, ko sem imela ob sebi varnost in podporo. To je tukaj zelo važen faktor. Ta ena stabilnost, varnost, podpora, pa pač neka notranja moč, ko jo čutiš. Ampak... Za korak naprej pa ne čutim kapacitete in se s tem ne želim ukvarjati.
1: In je v redu tudi tako. Ja. Spolno nadlegovanje je skoraj pričakovana izkušnja sleherne ženske. Mladih deklet, nažalost odraščajočih deklic. Številne raziskovalke, ki se ukvarjajo z to problematiko, opozarjajo na tako imenovano kulturo posilstva in normalizacijo spolnega nasilja preko različnih družbenih mehanizmov, če naštejem samo nekaj. Seksistični jezik, normalizacija pogleda na žensko kot objekt, filmska industrija, družabna omrežja, ki širijo mizoginijo. Bi lahko spregovorili o tej univerzalni ženski izkušnji biti tarča, da, te sovražnosti. Je to nekaj, kar nas upisuje na zemljevid ženskega sveta?
2: Kako bi rekla, normalizacija spolnega nasilja, predvsem se moramo zavedati, da ni na ključje, ampak je odraz družbene klime, kulture, da že recimo samo en primer, da fantke ne učimo, kako naj spoštujejo deklice, ampak prej deklice učimo, kako naj se zaščitijo, kako naj se prilagodijo, kako naj se pomanjšajo. In spolno nasilje je del patriarhalne kulture in se ga ne da drugače obravnavati. In ni to del tega, kaj pomeni biti ženska. Patriarhat ženske gradi skozi razpoložljivost moškemu, prilagajanje, pridnost, nekonfliktnost, potrpežljivost. Tukaj bi jaz izpostavila problem, ki je širok in kompleksen in sistemski.
1: O tem bova morda spregovorili še v nadaljevanju tega pogovora. Še se zdaj vrneva na vprašanje molka in na to kolektivno tišino o nasilju na eni strani, pa je glas, o katerem ste že spregovorili, tudi skozi svoj glas in moč spregovoriti lahko zelo transformativno in pa tudi terapevtsko dejanje. Ne? Ali lahko spregovorite o glasu in tudi o drugih izrazih kot odporu in o polnomočenju žensk?
2: Ja. Mogoče bi tukaj izpostavila dve stvari. Eno je v bistvu ta neka majhna katarza, ki nastane že samo s tem, ko ženska spregovori, ko samo nekomu pove, na primer, ko pove svojo zgodbo, ko se zaupa, ali pa recimo se izrazi na kakšen drug način, skozi umetnost, ne vem, skozi pisanje, slikanje, ples. To se mi zdi, da je en del zdravljenja, kjer tudi ta sram v bistvu začne odpadati. Drugi del je pa ta moč ženskega glasu, ki je bil skozi tisočletja patriarhalnega sistema sistemsko utišan, patologiziran, nadzorovan, kontroliran, kaznovan. In tukaj je ženski glas nevaren, ker razkriva resnice, ki ogrožajo obstoječa razmerja moči. Kjer osebno ni več osebno, kjer osebno nikoli ni samo osebno. Kjer intimno in individualno nikoli ni samo individualno, ker kot smo prej rekli, se ženske prepoznajo in rečejo jaz tudi in jaz tudi. In v tistem v bistvu ena individualna izkušnja se razkrije kot kot, kot strukturna izkušnja, kot strukturni problem. In s tem, ko se razkrije kot strukturni sistemski problem, se ta odgovornost z posameznika pomakne na sistem. In zato se mi zdi, da patriarhat ne mara ženskih zgodb, ženskega glasu, ker v bistvu ker razkriva vzorce. In še vedno živimo v svetu, kjer je več ali manj, kar nas obdaja, kar spremljamo, kot si rekla, filmi, reklame, je filtrirano skozi moški pogled.
1: Pred leti so se uprle proti tej zaroti molka hollywoodske igralke in povzročile to veliko globalno gibanje, žensko gibanje, Me Too. Veliko je bilo tudi kritik glede tega gibanja, pa vendarle je to na dolgi rok spodbudilo ženske k glasu, k temu, da so spregovorile tudi v navednicah navadne ženske. Dejali ste, to je strukturni problem, to je družbeni problem, to je kolektivna izkušnja, ni individualno, ni zgolj osebno. Lahko bi rekli, osebno je tudi politično, kot tako. So pred mnogimi leti dejale feministke. Skratka, hollywoodske igralke so spregovorile o problemu spolnega nasilja. Tudi v Sloveniji je bilo nekaj izpovedi ali samo ena.
2: Tudi jaz ne vem točno.
1: Mija Skrbinac, to imam v spominu, da je spregovorila.
2: Mija Skrbinac je ena od ženski, lahko pove, kaj pomeni v sodni boj, kaj pomeni izpostaviti javno eno osebo, ker sem prej govorila.
1: In kakšne so tudi posledice takšnega poguma?
2: Tako.
1: Govorjenje o nasilju je najbrž tudi res spodkopavanje nekega družbenega sistema. To je seveda težko, ker družbeni sistem je struktura in govoriti o nekih individualnih izkušnjah je najbrž res, res zahtevna stvar.
2: Ja, ravno to, ne, ker nasilje ni, izkaže se, da nasilje ni anomalija, ampak je produkt, je stranski produkt hierarhije moči. Ne? Kot so rekli, ženska spregovori, se razkrije in nasilje se ne izkaže kot izjema, ampak in kot en vzorec in to zahteva sistemske spremembe. In dolgo časa je bilo potisneno v zasebno sfero, ne? Za zaprta vrata. In tako kot si rekla, osebno postane politično in razkrije se, kdo ima moč, kdo molči, kdo je zaščiten, kdo ni zaščiten. In zelo hitro se pokaže in razkrije, v kakšnem svetu živimo. In da ta v narekovajih, ko dostkrat slišimo, sej ste že vse dosegle, kaj bi sploh še rade, nikakor ne drži in je zelo, zelo daleč od resnice.
1: Poklicno prihajate iz gledališkega sveta, če lahko tako rečem. V preteklosti je bilo veliko govora o spolnih zlorabah na Akademiji za gledališče, igro, film. Skratka, takrat je bilo tudi nekaj, bom rekla, protiargumentov v smislu, pri tovrstnem študiju je meja zabrisana.
2: Moje prepričanje je, da vsak od nas, vsak zelo dobro ve, v bistvu, kje je meja in kdaj je meja kršena. Storilec. Ni pa, mogoče krem zdaj stran od vprašanja, ki si me ga vprašala, ampak se pa ženska pa pogosto dvomi v izkušnjo, ki jo je imela. Zaradi kulture, ki minimalizira te izkušnje, zaradi kulture, ki, kot sem že prej rekla, jo sprašuje, zakaj ni kričala, zakaj se ni drugače odzvala, zakaj ni povedala, kako se je obnašala. Tako da, ta dvom v lastno izkušnjo se mi zdi, da je kar pogost, medtem ko storilec, mislim, da absolutno ve, kdaj je prestopil mejo. In da ni študija in ni poklica, kjer bi bile te meje nekako drugače postavljene.
1: Zanimiv je ta vidik, ki ste ga zdaj spostavili, da ženska veliko krat dvomi v svojo lastno izkušnjo. Ne?
2: Ja.
1: Kako je to povezano z dojemanjem lastnega telesa? Prej ste že dejali, patriarhat usiljuje določene podobe in tudi način gledanja na lastno telo. Pa morda, če spregovorite tudi o tem, kako je travma nenazadnje ujeta v telesu. In kakšni so načini, kakšni so morda vaši načini spopadanja s to ujetostjo v telo, spopadanja z videnjem lastnega telesa kot morda objekta?
2: Ja, kompleksno vprašanje.
1: Morda pa,
2: sigurno je ena od skupnih izkušenj, naprimer žensk, ki so doživele spolno zlorabo, je tudi ta odtujenost od telesa, kot da nekako telo ni več tvoje, tudi ti sama ga začneš na njega gledati kot na nek objekt, ampak hkrati se mi pa zdi, da ta odtujenost, nekak pretrgan stik s telesom, da ni samo pogojen z enimi travmatičnimi izkušnjami, ampak je kar dost blizu, se mi zdi, večini žensk. Zato, ker je bilo in ker je naše telo še vedno prostor nadzora, nekih družbenih pričakovanj, sramu, pričakovanj okolice in nekak ni prostor naše lastne avtonomije in tukaj hiter zgubimo ta stik s telesom, ne znamo ga slišati signalov, ki nam jih telo daje. Recimo ne prepoznamo, kdaj nam je v telesu neprijetno, kdaj telo trpne ali pa kdaj se telo sprosti, kdaj se odpre in kdaj se v bistvu zapre. In ko smo smo v situaciji, kjer nam telo sporoča, tukaj pa ni prijetno ali pa tukaj pa ni varno, recimo telo nam utrpne ali pa imamo neprijeten občutek v telesu. Ampak ženske bomo v večini primerov poslušale svoj razum, svojo glavo, ki nam govori, joj ne, zdaj ni vljudno oditi, ne moreš kar iti. Tukaj pride do tega, kjer telo in glava nista povezana in kjer bolj verjamemo in sledimo temu razumskemu nekemu delu, ki hoče racionalizirati in razumeti. In,
1: tudi temu, kar smo bile naučene,
2: kar tako,
1: smo bile socializirane.
2: Tako,
1: ne?
2: Tako.
1: Gospa Ana Dolina Horvat, omenili ste nadzor nad ženskim telesom, tudi nadzor nad videzom je še vedno prisoten v naši družbi. Ženskam se vsiljuje družbena zahteva, da naj bo njihovo telo privlačno moškemu spolu. Lepota ženskega telesa je res velika obveza, ki je, tako kot ste dejali, prej usiljena s to patriarhalno kulturo. Ste bili sami kdaj podvrženi takšnim pritiskom? Ker nekatere ženske tudi niso. Redke bi si upala trditi, no, pa vendar.
2: Ja, mislim, da bolj kot od zunaj ti pritiski zdaj prihajajo od znotraj, od nekega ponotranjenega patriarhata, dajmo temu reči. Jaz to trenutno tako doživljam, pa tudi to opazujem. Če pogledam širšo sliko, če grem malo nazaj, ravno to, te lepotni standardi in to staranje, zame ena tema, ki me tako jezdi, zato ker se mi zdi, da moramo ženske pogledati resnici oči in lepotna, kozmetična, modna industrija cvetijo več ali manj zaradi nas žensk, ker je videz je moč in mladost je moč in lepota je moč in to je vse. In če zdaj pogledamo to, vidimo, da je nekako vse v življenju ženske je težava. Naše telo je strašno težavno, ker ima menstruacijo, menopauzo, porod, materinstvo, vse je težava. Staranje je težava, lepota je težava. Lahko bi rekla, da je staranje pač je tudi pri moških, ampak temo, moški se starajo kot vino, ne? Starejši so, boljši so, za žensko tega nihče ne reče. Skratka, vse v življenju ženske je težava. In tako se mi zdi, da je kapitalizem je uspel najti rešitve za vse naše težave. Se pravi, sistem je ustvaril težavo za nas in nam ponudil rešitve za vse težave, ki jih je v prvi vrsti sam ustvaril. Torej, kapitalizem cveti na izmišljenih težavah oziroma problemih žensk.
1: Kako se temu upirate? Ne nazadnje imate dve hčerki.
2: Ja.
1: Kaj jim podajate na njihovo življenjsko pot? Kakšen nasvet, kakšen navodilo?
2: Tako kompleksno je, ne? Ker se mi zdi, da pač ženske nikakor ne zmoremo najti te vrednosti, ki jo imamo same po sebi. Ne? In se mi zdi, da mogoče zato, ker se naša vrednost se meri skozi patriarhalne vrednote. Naša vrednost se še vedno meri čez uspeh, čez dosežke, čez vides, denar, pač vse te patriarhalne vrednote in tukaj zmanjka ta ženska izkušnja in bolj ženske vrednote. In ko ste me prej vprašala, kako se jaz zdaj tukaj pametujem, ampak jaz absolutno nisem odporna na tega bruhajočega zmaja. A si še vedno želim biti lepa in privlačna? Ja. A se hkrati zavedam, da je lepota nekaj, kar mi je usiljeno od zune in mi v eni drugi kulturi lepo nekaj čist drugega? Ja, absolutno. A upam, da bom uspela pobegant tej norosti? Ja, upam, da ja, ampak ne vem.
1: To je kot en tak začaran krog.
2: Ja.
1: Nekatere ženske govorijo tudi o tej izkušnji, da jih je sram, ker si želijo biti lepe.
2: Ja. Ja, sram. Ja. Vse na teh specifično ženskih izkušnjah, vse je zavito v sram.
1: To je pa zelo samodestruktivno čustvo, ne?
2: Ja. A veste, menstruacija je zavita v sram. Porod je zavit v sram. Zgodne materinstvo zavita v sram. Menopauza zavita v sram. Staranje. In zdaj te lepotni standardi, vse v ženski zgodbi, vse te specifične neke ženske izkušnje so zavite v sram. Mm-hmm. A ni to noro?
1: Ja. Ja, je. Dobro, da o tem govorimo, se mi zdi. Ja. Dobro, da o tem govorite. No.
2: Vedno, govorimo.
1: Tako. V zadnjem času pogosto slišimo tudi besedno zvezo skrb zase. To je tudi ena taka novodobna paradigma, ki jo je ustvaril družbeni sistem, v katerem živimo. Poziv k skrbi zase. Skrbeti moraš zase, zato da boš, kot ste že spregovorili, o lepoti, lepa, mlada, mladostnega videza, če si že stara, spočita. Kaj bi postavili kot protiutež temu? Česa bi se lahko ženske oklenile kot protiutež tej zahtevi? Ja. Skrbi zase, ki je pravzaprav zgolj ponovno neka taka zanka.
2: Ja. Absolutno, jaz drugače to skrb zase, to ne vem, besedno zvezo te wellness industrije drugače uporabljam, ampak ja, če govoriva bolj o teh skrbi zase kot o nekih lepotnih tretmajih in tem, pol v bistvu to, kar sem že prej govorila, ne? če pomislimo, koliko časa, energije in denarja ženske porabimo za te stvari, porabijo. Je v resnici že smešno. Uh-huh. In si, ja. Bi si rada predstavljala, kakšen bi bil svet, če ne, bi, ja. Če bi ta čas in energija in denar ga porabila za kaj drugega.
3: Omenili ste skrb zase, ki jo vi dojemate, ja, drugače kot
2: mogoče
3: to.
2: Mogoče za to drugačno skrb zase, ki pa se mi zdi, da v tem času dejansko je pomembna, ker živimo v vedno bolj stresnem času, ker živimo v času, kjer moramo biti vedno bolj produktivni, vedno boljši, ker samo hitimo, kjer se ne uspemo odstaviti, smo bombardirani od povsod in je ta, in smo utrujeni in smo izčrpani. In jaz to skrb zase bolj dojemal kot en trenutek upočasnitve, ene prisotnosti, zato ker iz praznega kozarca ne moramo točiti in ne moramo dajati in nas zmanjka nas za tiste, ki so nam najljubši, za otroke, za družino, za prijatelje, tam nas zmanjka, ne? In ta skrb zase ne sme postati sam še neka obveznost potem tudi na naših urnikih in ne sme biti tudi to nekaj, kar ne vem, kam se moramo pelati, pa koliko denarja moramo dati, pa spet nam hočejo tisoč stvari prodati v ta namen. Recimo meni je skrb zase, da ne vem, dopoldan 1000 opravkov iz ene strani letim na drugo, 3 projektov se lotevam in da se nekje vmes ustavim in rečem, okej, Ana, čaki. Vdihan, kaj zdaj le fizično tvoje telo rabi? Mogoče se rabim sam pretegniti. Mogoče rabim stopiti za 5 minut ven na zrak. Kaj pa moje čustveno telo rabi? Mogoče rabim objem, mogoče se rabim dotakniti sama sebe. Mentalno telo, ne vem. Mogoče lahko malo preberem eno stran v knjigi, enem dobrem romanu. Take stvari. Ja, no, ta upočasnitev, ta prisotnost, se mi zdi, da ne znamo več biti ljudje sami s sabo in ne znamo biti z drugim, ne znamo poslušati in opazovati. In če že kaj, bi se mogli delovniki krajšati in vrednote bi se mogle postaviti, če mene vprašaš, popolnoma na novo.
3: Omenili ste, ne znamo biti z drugimi. Tukaj sem pomislila še na eno temo, o kateri sva nekako želeli spregovoriti v tej oddaji, to je pomen skupnosti. Ženske podpore, glede na to, da danes govoriva o tem ženske skupnosti, moč zavezništva, solidarnosti.
2: Ja.
3: Ženske smo bile socializirane v to, da smo druga drugi,
2: ja,
3: tekmice,
2: sovražnice. Ne vem, jaz čutim, da smo nekje v obdobju, kjer se to nekako začenja rušiti. Velik se mi zdi, da še vedno je tega, da ženska proti drugi ženski, da dojemamo se kot tekmice, tekmujemo med sabo, ja. Ko plezamo po tej lestvici uspenjanja. Ampak spet, če lahko premaknemo svoj pogled in se vprašamo, na koga sem jezna. A sem jezna na to žensko, a sem jezna na sistem, ki nas spet sili v to. Na sistem, ki je tako postavljen, da v moškem svetu se prebijamo nekam. V moškem svetu delujemo. V svetu, ki nam skozi nam govori in nas straši, ni za vse dovolj. A ne? Dajmo se zavedati, da je za vse dovolj, ni pravično porazporejeno. In jaz bi bila tukaj v bistvu dosti bolj nežna in razumevajoča do žensk, ki so mogoče še zelo ujete v ta sistem. Imam do njih tako, no, ker razumem in hkrati upam, da, da se to spreminja in da ampak ja, spet je sistemski problem in spet ne more en posameznik tudi tukaj veliko spremeniti.
3: Se pa tudi povezujete z ženskami, z drugimi ženskami, veliko govorite o teh temah. To pa je tudi način spreminjanja tkiva neke skupnosti.
2: Ja, mislim, da se tukaj kar dost začel dogajati, da se ženske so se začele veliko bolj povezovati med sabo, podpirati druga drugo. Te skupnosti, ki jih ustvarjamo, jaz v bistvu s temi delavnicami, so zelo podporne, zdravilne.

0: čudovit občutek. Ja, so prostori, kjer pač je samo ženska energija, so pa absolutno zdravilni in nujni. Ja.
1: Gospa Ana Dolina Horvat, čas v tej vdaji se nam je iztekel. Najlepša hvala za tale pogovor.
0: Hvala, hvala vam.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska sredstva iz podnebnega sklada za nakup električnih avtomobilov so za pravne osebe že pošla. Za fizične osebe pa se zaključek javnega poziva za dodelitev subvencij pričakuje v prihodnjih dneh. Novega javnega poziva verjetno ne bo, pa sporočajo z Ministrstva za infrastrukturo in energijo. Saj menijo, da veliko zanimanje za nakup električnih vozil dokazuje, da je trg zrel in da ljudje ne potrebujejo več državnih spodbud. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je po srečanju s pakistanskim notranjim ministrom Mošinom Nakvijem dejal, da je Teheran pripravljen poglobiti odnose s Pakistanom na več področji, saj da bo to prispevalo k stabilnosti v regiji. Medtem Iran pregleduje varnostni protokol kot odziv na regionalne razmere, ki jih kroji vojna Združenih držav in Izraela proti Iranu. Upravitelj jedrske elektrarne Gravelines na severu Francije je moral včeraj izklopiti 3 reaktorje, potem ko je jata meduz zamašila črpalke za njihovo hlajenje. Omenjene živali so delovanje največje nuklearke v zahodnji Evropi nazadnje ovirale lani. Tudi francoske jedrske elektrarne se sicer soočajo s težavami zaradi visokih temperatur, zaradi česar so morali pristojni v minulih 2 mesecih zaustaviti več reaktorjev. V nedeljo je Francija vknjižila 15,6-odstotni primankljaj v proizvodnji jedrske energije. Na evropskem prvenstvu v plavanju danes ne bo slovenskega nastopa. Včeraj se je Tina Čelik z državnim rekordom priplavala polfinale na 100 metrov prsno. Zvečer pa do podanskega časa ni uspela ponoviti. Neža Klančar bo v petek v Parizu nastopila v disciplini 50 metrov prosto. Vremenska napoved, precej jasno bo, le dopoldne bo nekaj oblačnosti. Temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri v petek in soboto bo jasno, predvsem zjutraj bo sveže. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev,